0: Nahiko Presidente jauna Zarkitxutu zaitu.
1: AI Ereka zaintzen zaituen irrati digitala.
2: AI Ereka, la radio numérique qui vous aime.

animatiko bat egitez adierazten dena. Euskaldunok, noski!

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIREKA IRATIA.
1: AIREKA entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK entzuten ari zara.
0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK, la radio numerik parantxeta irratia e radiokultura.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka, la radio.

0: AI ereka entzuten ari zira.
1: AI ereka la radio.

0: AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AI ereka, on egiten zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka, irratia.

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

zen momentuan tentek labaitu zarpegian bideakin nahi zuen kontatu zioten ipuin polita haldatu zioten bukaera bideakin.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK, la radio numérique autrement.

0: AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, bidaiaratzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

is my crystal.

0: Luko hondartzak berriz itxiak dira Fizaliz edo Karabela Portugesen presentziagatik, bandera gorria ikusiko duzu hainbat hondartzatan, Kalilo aplikazioan izanen duzu informazio guzia. Frantziako legebiltzarrak bizi bukaerako legea onartu zuen joan den astean, 181 hautetsik bozkatu zuten alde, 141 kontra, eutanasia errespetatu beharreko baldintzen menpe gelditzen da alere, eritasun larria edo sendagaitza ukaitea, adinez heldua izatea, norbera bere borondatea bukaeraraino adierazteko gai izatea, eta frantziar hiritartasuna ukaitea, legea ez da 2027 arte aplikatua izanen, oraindik kontseilu konstituzionalak aztertu behar baitu. Baionako peinen elkarteak agiri batean salatu du eskuin muturreko ideologia naziko talde txiki batek Leon erregearen irudia, Baionako beste ikur historikoa, desitxuratu eta bereganatu duela. Irudiari ideologia nazian inspiraturiko erreferentziak eta ikurrak lotu dizkiote, kalte eginez Baionako beste espirituari, gaitzetsi dute Leon erregea erabili izana historiaren gara ilunak banalizatu edo aitzinean emaiteko. Medikuntzako frankizia 100 eurotatik 200 eurotara urteka igoko dela jakinarazi du Stephanie Hist Frantziako osasun ministroak. Itzorduentzako ez litzateke aldaketarik izanen, 2 euro garestiago litzateke erradiologia zerbitzua edo analisiak egitea eta 1 euro erremedio kutxa. 1 euro gelditu da paramedikuntza eta 4 eurotan osagarriko aratz unatak. Sute bat piztu zen atzo arratsaldean Santa Grazin etxe batean, labetik abiatu zen sua eta maule olorue eta atarratzeko suhiltzailei esker lortu zuten menderatzea eta sua ez edatzea. Lourdes Siriondo pastoralaren bigarren emanaldia izanen da arratsuntan soiltan, 8:30 emanada itzordua. Zentzuen ibilaldia eginen dute bestalde Irisarrin, eremu hartako 4 gune ezberdinetan geldituz, ospitalean, plaza arte galerian, artzain jatetxean eta azkenik Elizan kontzertu batekin bukatzeko 5:30 emanada itzordua ibilaldia abiatzeko. Eta Hortzaizen 6 urtetik gorako aur eta helduentzat tindu libre tailer antolatu dute ere goizuntan, 10:00 eguerdira arte iraganen da menta liburu dendan. Zesta puntan, udako zemerligaren karietara, bigarren masterzleiaketaren finale izan zen atzo, Barandika eta Mantzisidor garaile bi mantxetan, 15:14, Olaran eta Lekerikaren kontra. 8:30 berri sail nagusia.
1: euskalijatziak.eus euskalijatzian webgunea.
2: Goiz begin, gomita.
3: Beroteak ez dira bortxaz txarrak mahastien dako, bainan idorteak mahatxondoak altetzen aldu, horoz gainetik mahastia lapitza initzten ur batean baldin bada, agadoi eta jaran diren mahastia initzen lur agitxu batean dira, baita izpurako bordasurian eta ur eskasaren gatik, 90%-en galtzea estimatua dute jadanik, Elorrieka izpura bordasuriko masizenarekin elekatu da Mari Agnes Gorostiak.
4: Elorrieka, beraz, mahastizaina zitugu, eta arno egilia ere bai bordasurian izpuran, hainitz aipu dugu eta denen hau mihitan da idortea eta beroteak, zertan da mahastia, tenore untan, egunon?
5: Egunon, bai, ordean mahastiak, bai, kalte batzu, badira mahastitan, piskat bitxida zenta mahastia bere aru oberena du idoja, anfen maite isi, joiten da, ejoak untsa apaltzen ditu, joiteko seka ura, eta normalki, ongi usatzen da, aro ojikilan. Arazoa dugula hemen, ez dela usatia, inbeste idoja ukaitia hemengo mahastiak, eta landatu dugula ere mahastiak peinaren gainen, lapitzaren gainen, nun ez ten bat ere logika. Eta ahi lodiak dira, gohak eta ejo horiek ez dute austen ahal ahi hori joiteko apalago. Odean, leku horietan, kata.
4: Bai, bai.
5: Hor, ala, ez da gehiago ostoik, haienak egia dira, botatu ditugu logiat mahats guziak, zenta ihiskoa da hor galtzia mahats ondua, Sobera sofritzen bali madu.
4: Amatz golkoak kendu dituzie?
5: Bai, gol, ala, deia, mazbiltziak egin ditugu, lujian dira. Ala, da, salbatzeko mahatz ondo horiek. Eta duden orteko behiz partitu zen, eta hor, ez da gehiago da, ez da berdeik dena egia da leku horietan. Eta gu ahadoien adibidez, badu gu hainetz leku horakoak, ordean usaieko arua ikiran be, untsa egoiten dira, me hor, idu jaikiran ez dute gainditu... suku hori, gara, ege dira. Eta hor, galtzen dugu, hor kalkurak egin ditugu, galtzen dugu, zenta inetz leku horakoak bat ditugu, euneko eta amak eko matxak, gara, lujian dira.
4: Lujian dira. Beraz, ez da, ez harri, ez eritasunik, hor da, hur eskasarekin.
5: Hai, ba, hur, ahont hur eskasarekin, hor... Gaitzaren gatik eta badugu urte izigarri edek bat, ez ginuen tratamenduik sobera egiteko, belaja ere ezta pusatzen, erretzen da ordean jotofila guti ukandugu egiteko, ordean lan guti badugu guetako, ez dakigu lehen urtea dugu hain lan guti egiteko maastitan. Nun baden luja izigarri edeka da. Egia ezan, be, sanua baita, edeja da, golkoak, be, atxemaiten du, no, ura azpian, ordean, ba, egoiten da untsa, me ala.
4: Harritzu den tokietan.
5: Bai, eta, ihulegin, badira, arere, hainitz olakoik, jarran, ahaduien, ala, dira, leku... idojak, nun baden ahia izigarri urbil, lapitzori, eta ala, ejoak ez dira sartzen ala.
4: Mahatz ondoak, atxiko du kolpia, zuk erraiten duzu, mesela golkoak endu dituzi, pentsatzen da,
5: badira batzu deia hilak, hori ikusten dira, eta ala, espero dugu, berriz berpiztuko dela,
4: bai.
5: Me behar du ura. Berdura.
4: Minala fite berluke eurito.
5: Bai. Ba. Ba denan dako, hori, me gada.
4: Kontsumoa ere aipa dezagun, entzuten da, ezkerta eskuin, arno kontsumoa ere apaldu dela, eta zuek saltzapenetan ta senditu zi hori?
5: Bai, senditu dugu, bada, bai, bi urte zinez senditzen dugula, sasoina sustu, tala neguko sasoina apaldu dela junt, ala no gutio saltzen dugu momentu hartan, gero udako sasoina alere ala animatzen da, dinamikoa da, gu behajik badugu kostaldea ere nun badiren hainitz ostatu, kabistak eta haidena gehiago eta gehiago ijurigikoak noa ikiran lanean, hori untsa da gurekiran, me gero, senditzen da apaltze bat, etxen ere, etxeko salmentetan ere, jendia gutxo horbiltzen da, alere. Behar dira animazio batzu egin, beti behar da zeitxekatu pixkata japatzeko jende horiek, me hor ere, Zaila da, japatzeko. Ez da, lehenago joiten ziren ostatuetat, jastatzen zute ostatuetan, eta paf deitzen zuten, jiten ziren, eta aski jesazten, guai, behar dugu pixkat, gogoetatu, nola behar dugu egin berriz urbiltzeko jende horiek. Gero, espero dugu, pasaia bat dela,
4: Zer da, moltsa historio edo kultura historio? Gutio edaten da arnoa edo moltsa txorrindu da?
5: Hene ustez denetaik, bai, bada sos eskas hori segur zen eta gu, anua ez da lehen mozkina nun ez hartzen dugun sosa, ordean...
4: Bai, ez da baitez badakoa.
5: Hala, hori da. Eta gero kultura ere senditzen dugu badera huts bat omenaldietan aitatamek ez dute erakutsi baitez bada auger anu kontsumoa ala maian jendia errezibitzen dugu laik etxen, eta paf, anua ateatzen dugu. Esan ditzen da, zilu hori, en fet, eta gaztiak zira erreskiditen anuari buruz, hori esan ditzen da. Eta umaneldi izahak, en fin. Horiek ere, be medikoak gaiten dute ez dela sobera alkoholik edan behar, ara, en fet, dena da, bada, bai, kultura aldatzen da.
4: Bai.
5: Eta guk ez dugu publizitateik egitena, lanuari buruz badugu lege bat blokatzen jena. Eta, ala, zailtasuna da, erakustia, anua badu bere lekua maian, ala, denbor, momentu goxo baten pasatzeko, jatekoa eta anua izigarri untxa akomeatzen dira. Ukaiten aldugu emozioa initz anu batek iran, zenta historio bat kundatzen du, anuak erakusten du leku baten historio bat, jende batzuen historio bat, luj baten historio bat, mota baten historio bat, fe badu hori guzia emaiteko, proposatzeko, eta ez da initz mozkin, ola, erakusten jena hainbeste gauzak, trago baten edatzean.
4: Baso batzean.
5: Hala. Eta hori zaila da komunikatzia. Zenta, hala, blokatia gira hori buruz, me anua behar du bere lekia atxiki hori buruz, emozioari buruz konvivialitea ez dekin
4: no, besta giro batean, eta azteko partekatze...
5: Partekatze giro batean, bai.
4: Eta erraiten zinin, Prezeski, behar direla animazioak sortu. Prezeski, baliatuko gira elgarrizketa obururatzeko, aipatzeko, ba, ustailaren, 26an, Bordaxurin gertatuko dena?
5: Bai, baba, gu antolatzen dugu konzertu, gaualdi konzertu batzuek ilan. Ala izanen dira hiru talde eta azken taldea edegena Argentinakoa egiten dena atalata ba deitzen dena
4: eta lehenik
5: eta beste bi talde ere izanen dira Le BDG eta Jean-Michel Bedartxaga hemengo kantari famatua.
4: Hala, beraz Arno edaten alko dela. Pentsatzen dut guai uda izanke Arno Xuriek eta rakasta gehiago badutela Arno Gorri Xuriek?
5: Ba, eta berua ikiran ere.
4: Fresko-freskoa.
5: Gorria eta Xuria, fresko-freskoak. Me gure anobeltzak ere freskatzen aldira pixkat. Eta erusitzen gira, alere anobeltzarina bat zuen ateatzia. Eta pixkat freskatuik. Pasatzen dira maian.
4: Hein batian, biztan dena, betire horretara ziber da, baina zuen osahariari eta mil esker elorri reka.
5: Esker zeber.
3: Esker, mila zuri ere, Mariania, hein batian, diozun bezala ahenoa, zergatik ez bero hauekin ere, fresko-freskoa.
6: Zuraideko bestak,
7: okira!
6: Ostegunean,
8: araiki dantza taldea,
7: dantza!
9: La patina!
8: Tabukatzeko, ditxeaina!
9: Ostiralea!
8: Zikiroa! Tanokalaiturik, gaubelek! Galun batean!
9: Atera zure erributotxa, zure express elduda!
8: Yeeha! Eta ez bazitek inolariak?
7: No problem!
8: Mus txapelketa! Eta horrentzat, ponspailazoa!
9: Txegitzeko bestat, disko bolo eta...
7: Txurtaga!
8: Pasapiziak, behatzetik goiti! Gandean, segitzen dugu?
7: Bai!
8: Aminen korrikleta!
7: Zarena zarelako!
8: Danza taldea!
7: Kutxaranga!
8: Toro de fuego!
9: Eta digetun!
8: Orduan, zailaren ogoita irutik ogoita zazpira, taustenena,
7: zurraitera! Uarte garaziko bestak!
10: Zailaren ogoita mekatik, agurri!

0: DJ Dams. Igandean, meza, erritaren bazkaria, lauantan pilota partidak, uartiaren dantzak, eta geotaloak adartzaik ilan, Jika Mathieu, zatozte edenak, uarte garaziko beltetat!
1: euskalijatziak.eus euskalijatzean webgunean.
2: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
3: Egun honetzule, egun hon eta ongi etorri berriz ere Antxeta Irratira. 21 gradu ditu gendaia, zerusa bainaiko garbia, baina jaizkibel aldetik dagoeneko, Odei zama badator, eguraldi aldaketa, gaur iluntzerako eta bereziki bihartik aurrera, Beno, ba, ekaitza eta temperaturen berakada nabarmena izango dugunak, badatozen bizpairu egunetan. Eskualdeko errepidetan aldiz, ez dugu orduetan inolako eragozpenik. Eta aktualitate kontuetan, Hendaiara begira alda kolektiboak aditzera eman du 2025ko maiatzean konpentsazio legea bete gabe, bere etxe bizitza alokatzeagatik salatutako jabeak 5.000 euroko izuna ordaindu beharko dizkiola Hendaiako herriko etxeari eta 1.500 euroko gastu prozesalak bere gain hartzera zigortu duela Baionako auzitegiak. 2025ko maiatzaren 21ean alda mugimenduko hainbat kidek Hendaiako Zubika harrikako apartamentu turistikoa okupatu zuten eta 3 egun beranduago amaitutzat eman zuten ekin Hendaiako bizitegien eztabaida mai gainera ekartzea lortu zutelako, izan ere, aste hartan Hendaiako herriko kontseiluan eztabaida gogorra emantzen hautetxien artean ere, Hendaia biltzenek interpelatuta konpentsazio arauari iruzur egiten dioten jabei neurri hartzeko beharrari buruz, kasu zehatz hartan aldak jabearengan ez ezik Hendaiako herriko etxeak auzian esku hartzea ere lortu baitzuen. Alda kolektibotik jakinarazi zutenez, etxe bizitza horren jabeak etzuen gehiago alokairu turistiko gixara 25 metro karratuko apartamendua eskainiko, izan ere, bezeroen bila, Airbnb, Booking, Gite, Zebotaka, Horizons, bezalako plataformetan emanak zituen iragarkiak, kendu egin zituen okupazioaren ondotik bai eta udartako erreserbak bertan berautzi ere. Gogan hartu behar da, okupazio horri esker Zubia karrikan kokaputako apartamentu hortan zen maizterrari ezor zitzaion fidantza ere ordaintzea lortu zutela, jabeak iruzur eginez sinarazi baitzion kontratua lusatzeari uko egin ondoren lau urteko alaba baten aita zen, Hendaiako kanpaleku batean bizitzera behartuta. Uda garaian, tamalez, gero eta gehiago izan dira azken urteetan, Hendaian urtean zehar alokairuan bizi eta udako hilabeteetan etxa ustu beharretan ikusi birenak eta hoietariko askok, ba, kanpalekuetara ebota baldintza prekarioetan, ba, uda pasabeara izan duten herritarrak. Anartean Hondarribian Egiluze ikastetxearen atarian bide segurtasuna indartu egin du udalak. Ikastetxeko hezkuntza komunitatea eta bizilagunek Sabino Arana kaleko trafikoa mantxotzeko neurri gehigarriak eskatu zizkioten Hondarribiko udalari. Ikastetxeetako sarbiden segurtasuna hobetzeko gogoratuko dugu plataforma eredu berria ezarri duela Hondarribiko udalak eta lehen esku hartzea injustu bertan egin zuten Egiluze ikastetxearen atarian Gerora, Talaian eta Ama Guadalupekoan ere eraginkorra dela egiaztatu dute, trafikoa mantxotze aldera eta segurtasuna hobetzeko, baina Egiluze ikastetxe haren kasua ezberdina da. Herriko sarbide nagusietako bat denez, ibilgailuak sarritan abiadura handian igarotzen baitira, hala eta guztiz ere, beraz, esan ez dela aparteko neurriak hartu behar izan ditu udalak, semaforoak instalatu bituzte, bai eta seinale estapena indartu ere Estitxu Urtiz berea hirigintzarloko ordezkaria.
4: Zer gertatzen da Egiluzeko sarreran? Herriko sarrera nagusi baten aurrean gaudela, eta jendeak oraindik ez dula asoziatzen hor eskola badagola eta benetan abiadura murriztu behar dela. Beraz, nolabait, esku hartze hori borobiltzeko beste lan batzuk egin ditugu izan da, baita ere, ikono hori edo oinezkoaren ikono hori margotzea eta ademanda funtzionatuko duen semaforo bat jartzea. Printzipio semaforoa beti anbarrean egongo da, beraz, kodigo zirkulatoria ezagutzen dugunok badakigu zebra bidea handi badagola eta anbarra dagola, beraz oinezkoak daukala lehentasuna, beti dauka lehentasuna, baina hala ere horrekin bakarrik kotxea gelditzera behartuta dago, baina oinezkoa ez baldin badago ziur pasatzearekin aukera dauka botoiari eman eta orduan semaforoa gorriz jarriko litzateke. Eskari hau eskola komunitateak egindakoa da, nolabait bai adierazi ziguten plataforma gorriz margotuta ondoren hobeto zijoala, baina hala ere oraindik batez ere goizeko sarrerako ordu horretan kotxe askok ez zutela errespetatzen, ez?
3: Ara, beraz, ba, horretarazi, ba, lanak dobekuntzak orain egin bituztela, udagaraian, ba, iraileko eskola sartzean dena preste eukitzeko, bera berean, ba, ez ditxurtiz bereak horretarazi du, ba, Hondarribiko herri osoan hogeita hamar dela, ba, abiadura muga, eta hori ere errespetatu beharra dagoela. Gogoratu zentzu horretan, herriko ikaslek eskola bidea, bizikletaz, edo oinez egin dezaten bultzatzen ari direla azken urteetan. Eta oinez, etapa luzeak eginez, Euskal Herria gurutzatzen ari dira Euskara Benturan, parte hartzen ari diren 121 gazteek, atzarratzetik abiatu ziren ustailaren lehenean, eta astebete geratzen zaie oraindik, ba, haien ibilbidea amaitzeko. Atzo gure eskualdea zeharkatu zuten, Euskara Benturaren marea laranjakoek, Urruñatik abiatu zuten etapa, eta Erlaitza bidetik gurutzatu ondotik, Bidasoa ertzetik egin zuten, Avenida Zubirako bidea, honen historia ezagutuz. Astebete, pasa eskaz zaio espedizioari eta atzo Hendaian Kaneta Portu inguruetan eta egurrezko pasabidean harrapatu genituen baita Avenida Zubian ere, esan bezala 16 urte inguruko Euskal Herriaren luze zabaleko 121 gazte bira, euskalki ezberdinetan, baina beti euskaraz eta euskal kulturan murgilduz abentura bizitzen ari direnak.
5: Ez dakit, bisitaren bat bereziki gustatu zaizuen, ilusio berezirik egin dizuen edo?
6: Ba, bueno, mirua tortxitari ondo, ba, talde niko esagune dalako gaur egun, da oso gustora, gero ja torxine maruzak eta lan bebai, ba, ja, ba, basapurat, jente famatu edo zagutzen persona holan.
7: Urdazubin etorri ziren maruzak eta oso ondo pasabenun dantzan eta bai, dena eman genuen bai.
8: Mirua etorri zan Tolosan, eta gero ondoren Oiartzunen ere Xabi Solana etorri ziren, da ba, asko disfrutatu genitun. Ba, bueno, asko esaten da, hegoaldekoei kostatu behar zaigula iparraldekoei ulertzea, baina hori ez da nire kaso izan, niri batez ere bizkaitarrak ulertzeko kostatu zait.
9: Oso politxea, ze bakoitzak beran herrizetan eta ba, aukera, ba, igual murritxagoak edo dekoz euskaraz berbait txeko eta politxea, ba, guk emoti aukera bat horreri jentiri euskaraz berbait izeteko guaz.
7: Ikaragarri, oso asko gustatzen ari zait eta lagun pila bat egin ditut. Nire gustokoena uste dut dela Araiatik Zerainera egin genuna, nahiko luze izan zen, baina oso polita hola Menditik eta Gorroto, ba, bueno, agian baten bat bero asko egin zuna edo bai, beroak induzak egiten nire bai.
10: Antxeta irratia, goizean goizetik. Koldo Nausia.
3: Ara, beraz, eba, segitu dezatela, ibilbidea. Gaur aldi, Santiago Txoko festak hasiko bituzte Hondarribian, Arkoia eta Zimizargako bizilagunek indarrak batu bituzte, eta bi nekazal eremu hauetan dauden 121 bat, baserritako auzokideak aintzat hartzen bituen auzo elkarte berri eratu dute udaberrian. Beno, bertako bizigiroa berpizteko, abia puntu izan daitezela nahi dute auzoko jaiak. Bada, ia mende laurden Santiago Txoko festak ospatzeari utzi zitzaiola, eta aurten hiru eguneko programa ondu dute. Gaur asteko auzo nortasuna eta historiari begirako bat emanez hasiko bituzte jaiak, izan ere auzoko argazki zaharren erakusketa eta tertulia antolatu dute. Hondarribiko udal artxibategira jo dute horretarako eta Arkoiako bizilagun elkarteko Juan Maria Arrospide kontatu digunez, orotara 30 bat argazki zahar bildu dituzte.
11: Batetikan auzoko argazki zaharren erakusketa bat eta horretarako ja bueno, ibili gara lanean, eskatu ditugu bueno, auzoko jendeari etxean zituen alde batetik argazki zarrak, Santiago Txo festetakoak, eta hori guztia indu bilduma polit bat, Hondarribiko artxiboan ere lagundu digute, eta hor baditugu, pues, bueno, aspaldiko baserritako argazkiak, jasuak. Orduan jendeak, auzoko jende guztiak eukiko dugu, ba, erakusketa hau ikusteko, ostira lontan arratzaldeko 5 aurrera, eta horren inguruan ere nahi dugu gero tertuliatxo bat sortzea, pixka bat zen olako aldaketak eman diren auzoa, auzo guzti honetan, ba, urte batzuetatik onera. Bueno, beste tokitan bezala hemen ere aldaketak nabarmenak daude, bizimoduak eta errealitateak asko aldatzen direlako, Eta bueno, pues hori jaso nahi dugu eta horretaz bueno, ausnartu nahi dugu bizkat jende guztiaren artean,
3: ez? Ara, beraz, balde horretatik Arkoia eta Zimi Zarga, ba azken 60 bat urteetan noraino aldatu den ohartu dira argazki zarrei begira erakusketan tolatzen, kanpoko begiekin ikusita behar bada. Bueno, ba zelai berdeak Donejakue bidearen bide gurutze den Santiago Txoko ermita eta elkartea bera bere horretan mantentzen badira ere, bueno, ba baserri batzuk desagertu egin dira dagoeneko, Arginenea, Etxe Txiki, Kasanobanea, eta Zimi Zargan izen bere auzune berriari leku emateko eraitsi zen Muriate baserria bera, baina argazkietan sumatu daitezken begibistako aldaketez arago ikusten ez diren sakoneko aldaketak ere jaso ditu auzoko gizarteak hain justu bizimoduan.
11: Bai, alda, bueno, bizimoduan handia, hemengo jendearena eta jende orokorrean jende askorena. Bueno, esan behar dugu adibidez, auzoko argazkien puska desente bat da, pues garai bateko baserriak eta hori hortarako bueno pues kontatuko ditugu Luis Mari Elosegik orain dela bueno pues 71 urte 1965ean egindako auzoko baserrien argazkiekin eta orduan bueno pues bakarrik ikustearekin hori esaten duzu hostia zenbat gauza aldatu diren zenulako baserriak zeuden herri honetan, inguru honetan, eta bueno, nik uste dut oso interesgarria dela ikustea, argazki horiek, pixka bat tamaina nahiko, bueno, haundian edo, eta, bueno, ba, berez mereziko duela nundikan gatozen, eta, bueno, gaur egun zertan nahi garen, eta nolako den guri bizimodu ere bai.
3: Ara, beraz, beno, argazki erakusketa txaldeko bosterrietan Santiago Txo elkartean, estainatu eta tertulia, izango da gaur argazkien erakusketaren ondoren 8:00 Papillon Zineklubak Mendelun eta Muten udauntan antolatu duten zinema auzoetan zikloari segida emango diote ere, Maite Alberdi, zuzendari txiletararen El Agente Topo filmaren proiektzioarekin, hau ere Santiago Txo elkartean, nola nahi ere, Santiago egun handia bihar izango da, eta horren berri ere emango bizuegu, batozen berri saietan. Bien bitartean gogoratu Irungo Santiago auzoko jaiak ere ospatzen bituztela, gaur aurre eta aldapako helduen danborra da handia izango da arratsaldeko 6:30, lore eskaintza egingo zaio Junkalerizan Ama Virginiari ondoren, eta gauez tranquilo los tranquilosen emanaldi izango da gaueko 10:30, Suzko Zezenak gaueko 11:00, eta gauerditik aurrera Bingoa, Gaupasa eta Makarronada biharrarun batarekin ere egun osoko egitarau antolatu dute auzoko jaietan, haien artean eguerditan polkak Irungo hiri musika andaren eskutik, patata tortilla lehiaketa arratsaldeko 5:00, eta beno, ondoren sari banaketak eta buru handi eta burrumba elektrotxarangaren emanaldia ere gaueko 10:00 gauerdi pasatxor arte, jaien amaierako txupinazoa, astebete ondoren goizeko 3:00 egingo dute. Eta pausuko festak ere atzo abiatu zituzten Urruñako bazter hontan, mus txapelketarekin eta kantauri kontzertua erizan, besta komitearen programazio ofizialarekin batera, gogoratuko dugu pausuko saia ostatuak ere hainbat hitzordu antolatu bituela. Egun handia igandea izango dute, baina gaurtik bertatik hasita makina bat hitzordu bituzue aukeran pausun, egun handiari buruz eta gainerako hitzorduen berri ere eman digu, justu Beñat Elizondok, saia ostatuko nagusiak.
12: Pintxo pote XXL deitzen dutena, auzo guzian izango da ostiralean, eta saian ameketan izango da Kiki and the Red Kickets, batzuk badie Hendaiako eta Itxasuko talde bat, bez kontzertua izango da hemen, nahi dutenak afaldu aintzinetek izena eman beti bezala, Uztailaren 26an erraten aldugu egun nausia dela edo handiena, begaluzena, aurren jokoak alde batetik, erri afaria ere karpa azpian, pausuko plaza nausian, eta hemen jitziak izaten dira, Arumbatakin, Oskar Zia, Todd Martinez eta Bleuver. Hor ere, nahi dutenak afaldu edo taloak izango die egunero, ostegunetik ianderat. Eta gero, 26a izango da igandea bez, eta hor izango da dantza, bueno, ikusgarria, kirolak ere, eskual kirolak, eta patxi eta kompainia plazan. Eskulako arrakasta izaten dute urtero, eta saian bez apeitifa, mabeitatik goiti, kantu bazkaria, kusk, txarangak edo txarangak dik edo alaiturik, kantu afaria. Eta bukatzen da, gero, saian, zazpietan Nat eta Watson oso ezaguna dienak eta haien kontzertuakin. Oha.
3: Ara beraz eta hori itarazi asteburu honetan ere bihar Santiago egunarekin arrantzalentzako eguna handia Hondarribian, ba, kutxa entrega izango dela Olaia Goikoetxea, eramailarekin hitz egin genuen atzo, elkarrizketa osoa antxetamedia.eu senduzute. Eta biharko beste itzordu bat, izan ere atzo 50 urte bete bira Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur desagertarazi zutenetik eta bere kide eta lagunek omenaldia antolatu diote Irungo Avenida Zubian bihar, hain justu eguerditan izango da hori. Momentuz goizeko 8:30 bitugu, azken orduko berriak biltzen bitugu Euskal Irratietan.
13: Egunon, Frantziako legebiltzarrak bizibukaerako legea onartu zuen joan den astean, eutanasia edo suizidio lagundua baimentzea helburu du legeak hainbat baldintza kontutan hartuz. Naia Etxeberri Lopepek esplikatuko digu. Senpereko aintziran akuazon aixialdi urparkearen inguruan piztu diren aserren ondorioz, Kristof Jauregi auzapezarekin mintzatu gira, hitzarmen berri bat proposatu die urparkeko arduradunei hauek ala eskaturik, egoera zertan den ikusiko dugu. Eta kontrapas ikusgarria eskainiko du Peña Donazarrek gaur Donazarren berean, 150 bat herritar bildu dira, izan antzerkilari musikari edo dantzariak David Ondax taula zuzendaria izanen da gurekin. Aroale Nikolat.
14: Beroa hoino gaurkoan, menturaz asteko azken berotea ondia, goita meretzi osketara ino elduko da termometroa txaldontan Maulen adibidez, goita mazazpidon Ibane Garazin, doi bat freskoago kostaldean, oita mar ingurutan, eta Iduriz, aruik ertzailean arabera, bihar amar bat gradu galduko genituzke. Eutanasia baimentzeko legea onartu zuen, Frantziako legebiltzarrak kostailaren 15ean.
13: Eritasun larri edo sendagaitzak dituzten pazientei zuzentzen zaie legea eta helburua ez da edonork bere buruaz beste egiteko alaukaitea, hiltzera kondenatuak diren eta sufritzen duten pertsonei duinki joaten uztea baino. Hortarako, baldintza zehatzak bete behar dira hiltzeko eskubidea ukaiteko Naia Etxeberri Lopepe.
15: Iritzi publikoa hainitz zatitzen duen gaia da eutanasia edo suizidio lagunduarena. Asamblada Nazionalak joan den astean onartu du 181 bozka alde eta 141 kontra. Bere eritasunarengatik hiltzera kondenatua den edo hainitz sufritzen duen batek eskubidea ukanen du bere buruaz beste egiteko mediku profesionalek lagundurik. Eritasun batzuk ez dira barne sartzen ahal. Adibidez, Alzheimerra duen batek ezingo luke egin, ez delako bere borondatea libreki eta egiazki adierazteko gai. Sarko eritasuna, giharrak paralizatzen dituen eritasun hau, dutenen kasuan aldiz, legea aplikatzen ahalko da. Horietako bat da Antoine Menier, eta aspalditik borrokatu da suizidio lagundua legalizatzearen alde. Hola deskribatzen du eritasunak egiten duena.
16: Imagine que vous êtes dans un bloc de ciment, que vous avez que les yeux qui bougent. Est-ce que c'est la vie, ça? C'est pas la vie, c'est un calvaire.
15: Eriotzaren gaia tabu handia da gure gizartean. Jendea hiltzearen beldur da, eta aspektu moral eta erlidiosoaz aparte, beldur horrek baldintzatzen du erien bizia. Antoine Meniebera, argiukanik ere noizbait eriotza lagundua nahiko duela, hortaz kontziente da.
16: Ça fait peur la mort, ça fait peur. J'ai peur de la mort tous les soirs. Je dors plus depuis 3 ans, parce que j'ai peur de mourir et j'ai peur que mes enfants meurent. Donc je comprends qu'on ait peur de la mort. Mais à choisir entre mourir et ne plus bouger que mes yeux, je préfère mourir.
15: Legeak gauza onainiz ditu orduan, baina Antoine Meniek argitu ez dela aski.
16: Dieu, je préfère mourir.
15: Legeak gauza onainiz ditu orduan, baina Antoine Meniek argitu ez dela aski. Arta paliatziboek baliabideak eskaz dituzte, Ipar Euskal

0: bat adingabe baten kontrako sexu erasoagatik eta beste aurberaren ustelkeriagatik. Beste kasuentzat lekukoen estatutupean ezarri dituzte. Biak kontrol judizialpean utzi dituzte, naiz ta prokuradoreak presondegiratzea eskatu zuen. Horrez gain, aurrekin ta familiekin harremanetan sartzeko debekua dute, aurrak errezibitzen dituzten gunetan ibiltzeko debekua, Frantziako lurraldetik ateratzeko debekua eta aldiz departamentutik kanpo egon beharko dira, prokuradoreak ez dio epailearen erabakiari elegiterik aurkeztuko.
1: Hitzarmen berri bat igorri dio Senpereko herriko etxeak Aintzirako Aquazon gunea kudeatzen duen enpresari.
0: Bere handitze proiektuarekin gibel egin dezala eskatzen dio, duela bi aste zuzen herriko etxak Aitzineko auzapezak Aquazonekin sinatua zuen hitzarmen hautsiko zuela mehatxu egin ondoren, urparkeko abokatuek auzapeza deitu eta negoziaketa bide bat nahi zutela abiatu errantzioten. Horrela kontatu digu Kristof Jauregi auzapezak.
2: Errandugulaik konbenio hori salatzen ginuena, hori orzialatxo batez. Astelinan berian, beren abokatek, Aquazoneko abokatek, deitu gaituzte, erraiteko berzela segitu elkarrizketetan eta gauzen ikusten. Eta hori egin dugu, segitu dugu, eta azken finean, dila bihar eginen du bi aste, eman dugu beste proposamen bat, Be kondutan hartzen zuena, galdeiten zituzten gauza guziak. Eta guai egian egiteko, gure aldetik bea galde kosteko beren errantzuna. Eta egian egiteko, ni erranezake, ulertzen ditut erritarrak egiten manifestazio hori egiteko molde hori, piknika hori. Baina erranezake gauzen geldiazteko gakoa dutela Aquazonekoek.
0: Hitzarmen berriaren arabera, Aquazonek lehen zuen tokira mugitu beharko du eta gaur eguneko gunea utzi, horrez gain minigolf bategera ikitzeko sedea alde batera utzi beharko luke eta ondorioz kaiak gunea berriz errekuperatzen alko litzateke. Bastimendu berri bat eginen luke herriko etxeak eta alokairuan eman Aquazoni. Ez da zigorrik Berangoko ongi etorriagatik auzipetu zituztenentzat. Ekainean iragantzen auzia eta absoluzioa erabaki dute orain 16 akusatuentzat. 2022ko martxoan Berangon Bizkaian Ibai Aginaga euskal preso ohiari ongi etorri ekitaldi bat egiteagatik terrorismoa goraipatza leporatu zepaitu zituzten 16 pertsona horiek Espainiako Auzitegi Nazionalean. Hainbat sustengu ekitaldi antolatu ziren ere iparraldean haien sustenguz.
1: Peña Donazare elkarteak kontrapas ikusgarria sortu du.
0: Eta gaur ta bihar emanen dute Donazaren berean. Ikusgarriak kontrapas du izena eta izen horrek badu bere erran nahi. Alde batetik kontrapas, linguae baskonun primizia eliburuan agertzen den olerki ezaguna da, Bernat Etxeparek 1945ean argitaratua. Geroago, Xavier Letek kantu bilakarazi zuen 1964an. Bestalde, kontrapasa frantses militarre pausua berreskuratzeko erabiltzen duten erdi pausua ere bada, bi erranai horiek uztartuz ikusgarriak iraganaren eta gaur egungo herri biziaren arteko urratsa irudikatu nahi du. Kabalkada gisako ikusgarria izanen da, baina kantuari toki gehiago emanez, proiektuaren gidaritza artistikoa hainbat sortzaileren esku da. Guillaume Irigoyen da testuaren idazlea, Thierry Bizkarrik kantuen ardura hartu du, Patricia eta Patrick Larraldek dantzena eta David Ondarz da taula zuzendaria entzun dezagun.
3: Biziki untsa pasatzen da, hori antzerkian biziki untsa da, beti proiektu bat berriz hasten dugurarik, talde berri bat, dinamika berri bat, eta hori biziki untsa. Hainitzek ez zuten antzerkirik egin haien bizian, beraz desafio polita haien zat, eta horra taldea azkartu doa, beraz hori positiboa da. Bo, deia historia aipatzen du, beraz horrek badu berezitasuna, eta garkotu dugu ere historio hori, etortzen dira pixka bat gure garaian, lehengo pertsonaiak eta hori guzia, eta ea nola, haien begiradarekin ere, eta hori interesgarria da. Hola.
4: Xista zometzuekin?
3: Xista hori da, bai, Guillaume hola da, eta itz joko hainitzekin ere, hola baita Guillaume, eraz, bai, bikain.
5: Bigarren arrazoina!
0: Eta kasualdiz ez baita gehiago sartzerik ez gaurko emanaldirako eta ez da biharko ere. Beste hitzordu batzuk ere Lurde Siriondo pastoralaren bigarren emanaldia izanen da arratsuntan, soiltan, 8:30etan, zentzuen ibilaldia eginen dute bestale irisar.

0: Egin eremu hartako lagun ezberdinetan geldituz, ospitalean, plaza arte galerian, artzain jatetxean edota azkenik elizan kontzertu batekin bukatzeko, bosterdietan emana da itzordua ibilaldia abiatzeko. Eta hortzaizen, sei urtetik gorako aurta helduentzat, tindu libre eta hilerra antolatu dute goizuntan, amarretatik eguerdira arte iraganen da menta liburu dendan. Kiroletan pilotan eskuska azparneko berria lehiaketako kanporaketan atzo, Mariluz Tamuriok irabazi zuten Larretxea eta Larreren kontra 40-23, eta itzin partidan Ibarrola eta Txartxarasolak Etxeberrita 40-ren kontra 40-18. Gaur eskuska Uztaritzeko Kapito Harri taldearen mendeburuaren karietara, 7:00, Pierre Etxeberrita Gisanditariko dira Espinalta Sanchezen kontra, eta Donapaleuko Madalena trofeoaren karietara, 7:00 ere, Ziarrusta eta Zenpol Bizkubita Lijoren kontra, eta ondotik Gurrutxaga eta Orategarai Etxeberria eta Ugarteren kontra. 9:00 berrien laburpena.
1: Uztailaren 24an, ostiralez, 7:00 zatozte Ziburuko Pilota plazara Lur eta Itsas afarirako. Zuen platera osatu tokiko ekoizleen dotzena bat salma hainen artean, lurreko zaporeak idokilabeleko ekoizleekin eta itsasoak plenumer elkartearekin. Musika izanen da Aimamarekin eta ondotik mutxikoak Patxita kompainarekin. Besta giroko gaualdi goxo eta eko arduratsua familian edo lagun artean bizitzekoa.
2: Txik, txak. Sakua?
3: Artu dut.
2: Piknika?
3: Sakuan prest.
2: Eta autoko giltzak?
3: Zein auto, ez dugu autorik behar.
4: Uztailaren 15etik abuztuaren 20era ezagutu itzazu Iratiko Basoa eta Mendietxeak autobusez txiktxakekin. Irteerak egunero Donibane Garazitik TER loturarekin eta Maule eta Ataratzetik bidaia €1 eta 0,50 ordainduz. Informazio gehiago txiktxak.fr webgunean.
5: Euskararen urtaroa deialdia. Datorren azaroan euskararen erabilpena sustatzeko itzordua berriz heldu zaigu. Eta denen beharra dugu egitarau potolo eta aperatx baten eraikitzeko. Adi-adi lujaldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu Uztailaren 24 arte. Euskararen urtaroa loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak komunote-pibask.fr webgunean.
6: Familian edo lagunekin Pirineo Atlantikoetako ibilaldiak ezagutitzazue. Departamentuko kontseiluak eta bere partaideek natur64.fr webgunea egin dute. Bizikleta eta mendiko bizikleta ibilbideak aurkituko dituzue, baita zaldi eta oinezko ibilaldiak ere departamentu osoan. Webgune hau zinez altxorra da, natura eta espazioa handiak maite dituztenentzat. Zoazte horreidanik, natur64.fr webgunerat.
7: euskalijatziak.eus euskalijatzean webgunea.
8: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
9: 17 goizeko 9:00 izateko, egunon berriz ere, entzule 22 gradu ditugu endaian ordu hauetan, gaurkoan oraindik ere, bero xamarri izango dugu, baina eguraldia aldaketa bat hor, astebururako, ekaitza, uritera ere joko menduela, eta temperaturen berakada nabarmena, bihartik aurrera bereziki eta bizpairu egunez. Bere ala ipatzen bezu egun hori ere, asteburuak dakarrena, beno, auzo, jaietan ari baitira, Irunen, Hondarribian, Santiago Txon adibidez, Urruñako Pausu auzoan ere. Baina aktualitateari dagokionez, Hendaiara begiratu beharra dugu, Alda kolektiboak aditzera eman baitu 2025 maiatzean konpentsazio legea betegabe bere etxe bizitza alokatzeagatik turistiko gisa salaputako jabeak 5.000 euroko izuna ordaindu beharko dizkiola Hendaiako herriko etxeari eta 1.500 euroko gastu prozesalak ere bere gaina hartzera zigortu duela Baionako auzitegiak. Oroitaraziko dugu 2025 maiatzaren 21an Alda mugimenduko hainbat kidek hain justu etxe bizitza hura Hendaiako Zubia karrikako apartamendu turistiko hori okupatu egin zuela, bertan lehen etxe bizitza gisa, ba zuen 35 metro karratuko apartamendua, ba aita batek, lau urteko alaba baten aita batek, beno ba maiatzean bertatik kanporatua eta udan kanpaleku batean ba bizitzera behartua ikusi zela. Beno ba gero eta gehiago gertatzen den kontua da Hendaian, urtean zehar alokairuan bizi eta udako hilabetetan etxea hustu behar izatearena, hau ikusita Alda mugimenduak okupatzea erabaki zuen, Airbnb, Booking, Gitz, Dotakan, Horizons bezalako plataformetan emanak zituelako, ba, edo zuelako etxe bizitza hau jabeak, hain justu, beno, ba, plataformetatik kentzea, eta udan eginak zituen erreserbak bertan bera ustera behartu zuen okupazio horrek, eta horretaraziko dugu hiru egun okupazioa amaitutzat eman zuela orduan Aldak, hain justu, Hendaian, bizitegien eztabaida mai gainera ekartzea lortu zuelako. Aste hartan Hendaiako Herriko Kontseiluan eztabaida gogorra eman baitzen hautetxien artean Hendaia Biltzenek interpelatuta konpentsazio arauari iruzur egiten dioten jabei neurri hartzeko beharrari buruz, modu batean zein bestean, esan bezala, beno ba, orain jakinarazi dute Baionako Auzitegiak 5000 euroko isuna ordaintzera zigortu duela etxe bizitza hortako jabeak. Eta beno ba, gauero leku ezberdin batean lo egiten dute aldiz Euskara Abenturako gazteek, beno ba, uztailaren lehenean atarratzetik abiatu zuten Euskararen aldeko olatu laranja eta hilaren 31an Getxon amaituko dute. Hilabete batez Euskal Herria zeharkatzen duen espedizioa dugu. Euskara Abentura 16 eta 17 urteko 125 gazteek parte hartzen dute 25 begiralerekin batera. Eta oinez etapa luzeak eginez Euskal Herria gurutzatzen ari direla, hain justu atzokoan gure eskualdea zeharkatu zuten, Urruñatik abiatu zuten etapa eta Erlaitza gurutzatu ondotik Bidasoa ertzetik egin zuten Avenida Zubirako bidea. Honen historia ezaguteko aukera izan zutelarik. Astebete pasa eskas zaio espedizioari eta atzo esan bezala ba hortxe Hendaiako kaneta portu inguruetan, Egurrezko pasabidetik eta Avenida Zubian topatu genituen 125 gazteak haien begiraleekin. Beti euskaraz, euskalki ezberdinetakoak, Euskal Herriaren luze zabaleko, ba, eskualde ezberdinetako gazteak baitira, baina euskal kultura murgilduz, abentura bizitzen ari dira.
10: Ez dakit, bisitaren bat bereziki gustatu zaizuen, ilusio berezirik egin dizuen edo?
11: Ba, bueno, mirua tortxita hori ondo, ba, talde deniko esagune dalako gaur egun, da oso gustora, gero ja torxene maruzak eta lan bebai, ba, ja... Ba, basapurat, gente famatue edo zagutzen persona holan.
12: Urdazubin etorri ziren Marusak eta oso ondo pasa genuen dantzan eta bai, dena eman genuen bai.
13: Mirua etorri zan Tolosan eta gero ondoren Oiartzunen ere Xabi Solana etorri ziren da ba, asko disfrutatu genitun. Ba, bueno, asko esaten da, hegoaldekoei kostatu behar zaigula iparraldekoei ulertzea, baina hori ez da nire kaso izan, niri batez ere bizkaitarrak ulertzea kostatu zait.
14: Oso politxea, ze bakoitzak beran herrizetan eta ba, aukera, ba, igual murritxagak edo dekoz euskaraz berba itzeko eta politxea, ba, guk emoti aukera bat horreri jentiri euskaraz berba itzeteko guaz.
12: Ikaragarri, oso asko gustatzen ari zait eta lagun pila bat egin ditut. Nire gustokoena uste dela Araiatik Zerainera egin genuna, nahiko luze izan zen, baina oso polita hola menditik eta Gorroto, ba, bueno, agian baten bat bero asko egin zuna edo bai. Beroak induzak egiten dire bai.
9: Ara, beraz, ba, kilometros, kilometronekia egunez egun pilatu egiten da, naiz eta momentu xamurrak ere egunero bizitzen bituzten, besteak beste, beno, ba, gogoratuko dugu, azken asteetan Aritz Gamboa, Artzainarekin, Edurne Azkarate, aktorearekin, Asisko Urmen eta Margolariarekin, Ebota Inez Osinaga, musikariarekin batera, ba, partekatu izan dituztela, ba, eta pauiek, herri-zerri alako bisitak, ere antolatzen edo bizitzen baitituzte. Eta hau, 16-17 urteko gaztetxoak badira, Hondarribian aldiz Egiluze ikastetxea 16 urte bitarteko ikasleentzat da eta irailetik aurrera modu seguruagoan ba sartu eta atera izango dira eskolatik. Egiluze ikastetxearen atarian bide segurtasuna indartu egin baitu Hondarribiko udalak. Ikastetxeko hezkuntza komunitateak Sabino Arana kaleko trafikoa mantxotzeko neurri gehigarriak eskatu zizkion udalari. Izan ere, ikastetxeetako sarbiden segurtasuna hobetzeko gogan hartu plataforma eredu berria ezarri zuela udalak. Lehen zuten eskuartzea, hain justu, bertan egin zuten, baina gerora Talaian eta Ama Guadalupekoan ere eraginkorra dela, egiaztatu bada ere, plataforma, Egiluze ikastetxearen kasua ezberdina da, edo berezia, herriko sarbide nagusietako bat delako, ibilgailuak sarritan, abiadura handian igarotzen dira, eta beraz, neurri apartekoak edo, ba hartu behar izan bituzte, semaforoak instalatu, eta seinaleztapena indartu egin dute udan, ba esan bezala, egoera lanak aprobetxatu eta irailerako dena presteukitzeko. Ez ditxu urtiz berea, irigintzarloko zinegotzia.
15: Zer gertatzen da Egiluzeko sarreran? Herriko sarrera nagusi baten aurrean gaudela, eta jendeak oraindik ez dula asoziatzen hor eskola badagola, eta benetan abiadura murriztu behar dela. Beraz, nolabait, eskuartze hori borobiltzeko beste lan batzuk egin ditugu. Izan da, baita ere, ikono hori edo oinezkoaren ikono hori margotzea, eta ademanda funtzionatuko duen semaforo bat jartzea. Printzipio semaforoa beti anbarrean egongo da, beraz, kodigo zirkulatoria ezagutzen dugunok badakigu zebra bide handi badagola eta anbarra dagola, beraz, oinezkoak daukala lehentasuna, beti dauka lehentasuna, baina hala ere horrekin bakarrik kotxea gelditzera behartuta dago, baina oinezkoa ez baldin badago ziur pasatzearekin aukera dauka botoiari eman eta orduan semaforoa gorriz jarriko litzateke. Eskari hau, eskola komunitateak egindakoa da, ze, bueno, ba, nolabait, bai, adierazi ziguten, plataforma gorriz margotuta ondoren, hobeto zijoala, baina hala ere oraindik, batez ere goizeko sarrerako ordu horretan, kotxe askok ez zutela errespetatzen, ez? Eta baita ere, bizilagunek nolabait kezka berdina helarazi ziguten. Beraz, diodan bezala, plataforma hori izan zen oinarria, eredu hori transportatu da beste eskoletara, funtzionatzen du, baina, izan da, herriko sarrera bat, nolabait refortzu hori egin dugu hola, iraileko bueltan, baina prestegongo da eskola garaian, denok lasaiago sartzeko.
9: Ara, beraz, eta bestalde oroitarazi nahi izan dut ere udaletik, gidarien ardura dela, trafiko arauak ere errespetatzea, Hondarribiko herri osoan 30ekoa baita, abiadura muga. La, la,
16: Kaia puta, arrai bat da.
17: Que mujer machetosa que uako.
18: Urtero, urtero, errepikatu beharko lukete gauza bera, eta urtero, urtero, alde egin beharko lukete horrelako alarde baten gandik.
19: Herri mailako gatazka askotan gertatzen da zurrumurrua eta...
20: Eta oso, kurioso oso, emaitzak nahiko onak. Zenbaitetan emakumea parte hartzaren alde eta bestean oso gertu. Mm-hmm. Osak, etzegoen ezetz, ez da pentsatu ere ezetza boro bilarik. Turi, 85ean.
16: Uztailaren 27tik aintzina, Antxeta irratian goizeko 9etan. Eta nahieran, antxetamedia.eus podcast. Atalean.
5: Antxeta irratia, goizean goizetik, Koldo Nausia.
9: Ara, beraz, gogoratu uztailaren 27tik aurrera, podcast hori izango dugula hemen Antxeta irratian entzun gai. Anartean, auzoko jaiak bitugu bazter guztietan. Gaur, Santiago Txoko festak hasiko bituzte Hondarribian, Arkoia eta Zimizargako bizilagunek indarrak batu bituzte, udaberrian eta binek azaleren mauetan dauden, 121 baserritako auzokideak aintzat hartzen bituen auzoelkarte berri eratu dute, ezta? Bertako bizigiroa, auzogiroa berpizteko helburua dute eta abia puntu izan daitezen nahi dute auzoko jaiak. Bada ia mende laurden Santiago Txoko festak ospatzeari utzi zitzaiola eta aurten 3 eguneko programa prestatu dute. Gaur asteko auzo nortasuna eta historiari begirako batemanez egingo dute. Auzoko argazki zaharren erakusketa eta solasaldia antolatu baitute. Juan Maria Arrozpidek Arkoiako bizilagunen elkarteko kideak aipatu digun bezala.
21: Batetikan auzoko argazki zaharren erakusketa bat eta horretarako ja ibili gara lanean eskatu ditugu auzoko jendeari etxean zituen alde batetik argazki zarrak, Santiago Txoko festetakoak, eta hori guztia indu bilduma polit bat, Hondarribiko artxiboan ere lagundu digute, eta hor baditugu, aspaldiko baserritako argazkiak, jasuak, orduan jendeak, auzoko jende guztiak eukiko dugu, erakusketa hau ikusteko, ostira lontan arratsaldeko 5 aurrera, eta horren inguruan ere nahi dugu gero tertuliatxo bat sortzea, pixka bat zen olako aldaketak eman diren auzo guzti honetan, urte batzuetatik onera. Beste tokitan bezala hemen ere aldaketak nabarmenak daude, bizimoduak eta errealitateak asko aldatzen direlako. Eta bueno, pues hori jaso nahi dugu eta horretaz bueno, hausnartu nahi dugu pixka bat jende guztiaren artean, ez?
9: Ara beraz, ba horretarako Luis Mari Elosegi 1965an egindako auzoko baserrien argazkiak baliatu bituzte bai eta esan bezala, ba auzokidei jaietako argazkizarrak eskatu ere, modu batean zein bestean 61 urtetan asko aldatu da auzoa, kanpoko begiekin ikusita behar bada ez hainbeste, zelai berdeak Donejakue bidearen bide gurutze den Santiago Txoko ermita ebota Santiago Txo elkartea bera bere horretan mantentzen direlako, baina baserri batzuk ere desagortu egin dira, Arginenea, Etxe Txiki, Kasanobanea, ebota Zibizargan izen bereko auzune berriari leku eman dion Muliate baserria adibidez, ba desagertu direnak, baina hori baino gehiago aldatu da auzoan bereziki bizi modua, hartara gaur argazki erakusketa horrekin 5:30etan hasiko dituzte jaiak, 8:00etan aldiz Papillon Cine Clubak El Agente Topo filmaren euskarazko proiezioa ba eskainiko du Santiago Txo elkartean, baina egun handia, ba Santiago eguna izango da, biharkoa, hauxe, prestatu dute horretarako.
21: Egun horretan, alborada batekin goizeko 8:00etan hasiko era, gero goizeko 10:00etan Santiago Txarmitan meza, hori bai mantendu izan dela urte guzti hauetan, eta horren inguruan, bueno, pues, pixka bat trikitelari batzuk, Sorzabal beretarrak eta aritu izan direla beti, eta gero, bueno, auzoko jende helduenei edo ematen zitzaien salda eta txistorra Santiago Txelkartean, hori mantendu egin da. Aurten horreri gehituko diogu gero olako berso triki poteo bat, eta hori izango dire bersolariak bezala ekin ezapen, eta agin laburu, eta gero pues, trikitelari moduan aritzeko Matxin Lorea eta Irene joko dutela. Asmoa da Santiago Txo elkartean hasi eta gero Ballestenean jatetzean bukatzeaz. Gero asmoa dugu berreskuratzeko hain popularra izaten zen urtetan eta urtetan toka txapelketa, aurten saiatuko era berriro aber pulso hartzen pixka bat txapelketa honeri, ilusio egiten dugu berriro ere bueno berreskuratzea. Eta gero bueno pues auzoko bazkaria egingo dugu Ballestenea jatetzean eguerdi partean, ez? Eta bueno, auzoko jendeari dei berezi bat pasatzeko Ballesteneatik eta hartzeko bere txartela.
9: Ara, beraz, beba, deialdi horrekin, auzoko bazkaria amaitutakoan, 5:00etan Irungo Musika Kontserbatorioko gazteek sortu berri duten txintxarri, txaranga izango da, 6:30tik aurrera, salsa eta DJ musika, eta igandean borobilduko bituzte auzoko jaiak, goize guerdi partean, aurrentzako, eta familientzako, herri kirolak, besteak beste, gaztelu puzgarriak, ebota potxokan ibiltzeko aukera emanez ere. Irunen aldiz, horretan aste bizuegu, Santiago auzoko jaiak ospatzen ari direla, joan den asteburuaz geroztik, eta bihar izango da azken eta eguna handia, baina gaur arratsaldeko 6:30etan aurreta helduen danborra da handia ospatuko dute auzoko karriketan, gaueko 10:30etan tranquiloekin animazio izango da eta gaueko 11:00etan Susko Zezenaren ondotik gaborritik aurrera bingoa eta gau pasa animazioa antolatu dute. Bihar egun osoko egitaragoa izango da, eguerditan polkak Irungo Hiri Musika Bandaren eskutik eta arratsaldean 5:00etan patata tortilla lehiaketa eta peña poteo txarangaren animazioa izango da, besteak beste, buru handi ebota gaueko 10:00etatik aurrera burrumba elektro txarangarekin ere izango dela, jaien amaierako txupinazoa goizaldeko 3:00etan prestatu dute. Eta Urruñako Pausu auzoan ere festak abiatu zituzten atzo, mus txapelketarekin eta Kantauri kontzertuaren eliza, kontzertuarekin hau elizan, eta besta komitearen programazio ofizialarekin batera pausuko saia ostatuak ere, hainbat itzordu antolatu ditu, egura handi igandea izango dute, baina gaurtik bertatik hasita makina bat itzordu bituzue aukeran, pausuko saia ostatuko baina Elizondok aipatu digun bezala.
0: Pintxo pote XXL deitzen dutena, auzo guzian izango da ostiralean, eta saian ameketan izango da Kiki and Red Kickets, batzuk badie daieko eta itxasuko talde bat, bez kontzertua izango da, hemen nahi dutenak afaldu, aintzinetek izena eman, beti bezala. Uztailaren 26an, erraten aldugu egun nausia dela edo handiena, begaluzena, aurren jokoak alde batetik, erri afaria ere karpa azpian, pausuko plaza nausian, eta hemen jitziak izaten dira, arumatakin, Oskar Zia, Todd Martinez eta Bluver. Hor ere, nahi dutenak afaldu edo taloak izango die egunero, ostegunetik iganderat. Eta gero, oita seia izango da igandea bez, eta hor izango da dantza bueno, ikusgarria, kirolak ere, eskual kirolak, eta patxi eta kompainia plazan. Sekulako arrakasta izaten dute urtero, eta saian bez abeitifam, abeitatik goiti, kantu bazkaria, kusk. Txarangak edo txarangerdik edo alaiturik kantu afaria. Eta bukatzen da gero saian zazpietan Nat eta Watson oso ezaguna dienak eta haien kontzertuakin. Oha.
9: Ara, beraz, asteburu luzea pausun ere, bestelako itzordu batzuk ere badira, asteburuan oroitarazi atzo 50 urte bete zirela Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur desagertarazi zutenetik eta bere kide eta lagunek omenaldi antolatu dutela bihar eguerditan Irungo Avenida Zubian, Xabier Euskitze aurkezutako ekitaldian Pertur egin nahi agiria ezagutzera emango dutela iragarri dute, xetasun gehiago ere, ba urrengo berri saietan edo besanda goizeko kafean izango dugu berehala berrien ondotik, Euskal Irratietan.
1: Berote eguna gaurkoa ere baina ezin bainatu angeluko ondartzetan berriz ere itxiak dira Fizaliz edo Karabela Portugesen presentziagatik, bandera gorria ikusiko duzuain bat ondartzatan, Kalilo aplikazioan atxemanen dituzu azken informazio guziak. Frantziako legebiltzarrak bizi bukaerako legea onartu zuen joan den astean, 181 hautetsik bozkatu zuten alde, 141 kontra, eutanasia respetatu beharreko baldintzen menpe gelditzen da lere, eritasun larria edo sendagaitza ukaitea, adinez heldua izatea, norbera bere borondatea bukaeraraino adierazteko gai izatea eta frantziar hiritartasuna ukaitea. Legea ez da 2027 arte aplikatua izanen, oraindik Kontseilu Konstituzionalak aztertu behar baitu. Baionako peinen elkarteak agiri batean salatu du eskuin muturreko ideologia naziko talde txiki batek Leon Erregearen irudia, Baionako besten ikur historikoa, desitxuratu eta bereganatu duela. Irudiari ideologia nazian inspiraturiko erreferentziak eta ikurrak lotu dizkiote, kalte eginez Baionako besten espirituari, gaitzetsi dute Leon Erregea erabili izana, historiaren garai ilunak banalizatu edo aintzinean emaiteko. Ez da zigorrik, Berangoko ongi etorriagatik auzipetu zituztenentzat, ekainean iragantzen auzia eta absoluzioa erabaki dute orain 16 akusatuentzat. 2022ko martxoan Berangon Bizkaian Ibai Aginaga euskal preso ohiari ongi etorri ekitaldi bat egiteagatik terrorismoa goraipatzea leporatuz epaitu zituzten 16 pertsona horiek Espainiako Auzitegi Nazionalean, hainbat sustengu ekitaldi antolatu dira ere iparraldean haien sustenguz. Ura nola hobeki baliatu, hori izanen da eztabaidan aurten Lurraman ama ura zaindu lelopean uraren erabilera eta kudeaketa kolektiboa izanen baitira eztabaiden erdigunean. Azaroaren 6tik 8ra iraganen da Miarritzen, Euskal Herriko Laborantza Ganbarak antolaturik tokiko laborantza herrikoi eta solidarioa sustatuko du aurten ere 21. aldiz. Edizio honen aurkezpena Teo Salamon laborariaren etxaldean egin dute Beskoitzen, justuki berak hainbat praktika plantan ezarri ditu ura gordetzeko.
2: Nire txaldean praktika ezberdinak plantan emaiten ditut, entxatuz pixkat aurre ikusten berotegi efektua eta aldaketa hori. Ekan dezaket hiru gauza nagusi, lehena da berriz arbolak emaitea, eta plantan emaitea esiak edo de erten dena frantsesez, geroz eta gehiago, baita ere arbolak pentseetan itzala iteko eta ura laguntzeko. Bigarrena da hor ikusten, gure gibilan ikusten dugu, deitzen dira de bezier frantsesaz, eta horiek dira en fet de fosse sur des courbes de niveau, eta hori oztopatzen du uraren, maldetan uraren, nola erran ditu, isurketa bai, eta albidetzen du emeki berriz lujari emaitea ura hori, eta azkenik bai dira neguan erortzen den ura ba stokatzea, ez eta joaitea sekatzera lurrean, baizik eta zerutik erortzen zaukun ura hori alik eta hobekien stokatzea.
1: Bestalde, Gilles Boeuf, ozeanografo eta biologoa izanen da urtengo gazaita, biodibertsitatean eta bizidunek beren ingurumenarekin dituzten harremanetan aditua da. Azaroaren 7an goizeko 11etan, ura eta elikadura bizia da mintzaldia eskainiko du irati gelan. Horrez gain, urari buruzko hainbat itzaldi tamai inguru antolatuak izanen dira, Ardèche izanen da urtengo eskualde gomita, hango laborari eta ekoizlek beren lurraldeko laborantza jakintza eta etxeko ekoizpenak ezagutaraziko dituz. Sute bat piztu zen atzo arratsaldean Santa Grazien etxe batean, labetik abiatu zen sua eta maule oloru eta atarratzeko suhiltzailei esker lortu zuten sua menderatzea eta ez edatzea. Kiroletan zestapuntan, udako zemarligaren karietara, bigarren Masters lehiaketaren finala izan zen atzo, Barandika eta Mantzisidor nausitu ziren bi mantxetan 15 eta 14, Olaran eta Lekerikaren kontra. Eta txirrindularitzan, Frantziako itzulian, Karapazek eramantzuen atzo, Orsier Merleteko etapa, irabazten duen bigarren etapa da. Gaur 19. etapa izanen da, Gap eta Alp Duez artean, 128 kilometrokoa. Besterik ez momentuz, amaiketan eginen dugu ondoko berri saila.
3: Euskal Mendia ezagutarazteko proiekturik baduzu? Euskal Hirigune Elkargoak Mendi Biziak proiektu deialdia abiatu du. Elkarte, turismo bulego eta jarduera antolatzaileok aurkeztu zuen animazio eta ekitaldiak. Hautagaitzak irailaren 30ra arte, communautemarratxo.pibask.fr webgunean.
4: Uztailaren 23tik 25ra Udakoak festivala iraganen da Kanboko Arnagan. Hiru gaualdi paregabe euskal kulturaren inguruan, musika eta antzerkiarekin, Kalakan Berzaitz anaiekin eta Kanboko Harmoniarekin. Le Papillot antzezlana Le Comédien du Chêne konpainiaren eskutik eta gitarraldia Jean-Marie Ekai eta Marc Bertumieu nazioarteko musikariekin. Erreserbatu zuen tokiak gaurtik goiti kanboleben.fr webgunean.
22: Urriaren 10ra arte, Irisarriko ospitalea, departamentuko ondare hezkuntzarako zentroko, mitologia, euskal leienden bideetan, erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasun ezezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontarariak, argazkirariak eta zientziarariak elkarranean aritu dira, esperientzia liluragarri bat proposatzeko aurrei eta helduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
23: Familian edo lagunekin Pirineo Atlantikoetako ibilaldiak ezagutitzazue. Departamentuko kontseiluak eta bere partaideek natur64.fr webgunea egin dute. Bizikleta eta mendiko bizikleta ibilbideak aurkituko dituzue, baita zaldi eta oinezko ibilaldiak ere departamentu osoan. Webgune hau zinez altxorra da, natura eta espazioa handiak maite dituztenentzat. Zoazte horreidanik natur64.fr webgunerat.
24: euskalijatziak.eus euskalijatzien webgunea.
25: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
9: Goizeko batzak eta 7 minutu eta 10ak bitartean goizeko kafea duzute, eh? Menatxeta irratian egunero bezalaxe, zeruzabai garbia, beno, ba, itxasaldetik odei zama unditzen joango da. Eta astebururako, beno, badakizuen bezala eguraldi aldaketa dator, eh? Gezurra dirudi, baina temperaturen berakada eta euria, omen ere, ba, utziko duela. Datozen bizpairu egunetan ikusiko, eh? Ba, hori ala den ala ez, eh? Datozen egunetan hori bai, ziur, ba, festak izango ditugula, auzo zauzo, gure eskualdeko ia bazter guzietan, Hondarribian, Santiagotxo auzoan, ba, festak berreskuratu baitituzte. Xehetasun guztiak bilduko ditugu berehala, baina horretarazten bizuegu, Hondarribian ere, Santiago eguna, ospatzen dutela arrantzaleek bihar, aldiz, Urruñako pausun, atzo hasi ziren, hain justu, ba, auzoko festak, igandera bitartean eta Irunen ere Santiago, bueno, ba, jaiak, Santiagoko jaiak ospatzen ari dira joan den larun bataz geroztik, bueno, ba, bihar izango dute azken eguna, gaur aur danborra da ere izango dute, auzoan, auzoko karriketan, arratsaldeko seiterdietan, bueno, xehetasunak ere bilduko bizkizuegu, eta bueno, Euskal Herriko bazter guztietatik dabilen Euskaraldia Euskara Aventura barkatu ba, ko, 125 gazteak ere gure eskualdean izan genituen atzo Urruñatik abiatu zuten etapa eta bueno, ba, Hendaiako ba, itxas eta ibai bazterretik Avenida Zubiraino hurbildu ziren ere, bertako historia ezagutzeko aukera izan zutelarik eta guk ere haiekin hitz egiteko tarte bat hartu genuen. Horren inguruko xehetasunak bilduko dizkizuegu, hauek eta beste hainbat kontu ditugu aipatzeko, astebururako bestelako hitzordu batzuk ere badira, gogoratu atzo, hain justu 50 urte bete zirela Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur desagertarazi zutenetik eta bere kide eta lagunek omenaldia antolatu dute Irungo Avenida Zubian, hain justu bihar eguerditan Xabier Euskitzek aurkeztuko du ekitaldia eta iragarri dutenez Pertur egin nahi agiria ezagutzera emango dute bertan. Egiaren exigentzia horri bere ahotsa gehitu nahi dioten pertsona guztiak gonbidatuak daudela iragarri dute. Hitzordua bihar eguerditan, esan bezala, Avenida Zubian Irun eta Hendaia artean. Ara beraz, labok eta beste hainbat kontu bitugu aipatzeko, hemendik ere zorionik, beno, ba, beroenak Clara Olazabal, piraguista irundarrari, Santiago Tarrakeko kidea, Miren Lazkan honekin batera, Oklahomako munduko txapelketan, kanoen patruia, botaldeko proban, bosgarren postuan, amaitu baitu irundarrak, esan bezala, munduko bosgarren postua, ez da, eguneroko kontua, ba, dudarik gabe. Eta berehala, ba, esan bezala, hainbat kontu izango bitugu izpide, berehala Santiagotxo auzora ere hurbiltzen gara, ba, gaur hasi eta igandera bitartean ospatuko bituztenak jakiteko, baina aurretik ere, beno, ba, errepiden egoerari begiratu bat emanez, aipatu ez dugula, ba, bere zinolako eragozpen larririk izan, goiza nahiko lasaia doa, baina aipatu ba, Gipuzkoa 6-6 errepidean, Irungo saiez bidean, Dunboako biri bilgunea eta Kostorbe artean, hain justu, beno, ba, auto bat bide bazte errean dagoela, matxuraturi dirudienez, beraz, batentu haundiz, badakigu errepide horretan edo zerk autolerroak sortzen dituela. Eta uda garaian gehiago, eta uda garaiko kontuak aipatzen ere, beno, ba, etxe bizitza turistikoen eztabaida hor baldin bada, aipatu beharra dugu Hendaian Alda kolektiboak abitzera eman duena, 2025 maiatzean, konpentsazio legea bete gabe bere etxe bizitza alokatzeagatik, salabutako jabeak 5.000 euroko izun ordaindu beharko dizkiola Hendaiako herriko etxeari eta 1.500 euroko gastu prozesalak berea gain hartzera ere zigortu duela Baionako auzitegiak. Oroitaraziko dugu, honen berri eman genuen bere garaian joan den urtean 2025 maiatzaren 21 zehazki Alda mugimenduko hainbat kidek Hendaiako Zubiak harrikako apartamendu turistiko bat okupatu zutela, 3 eguneko okupazioa egin zuten eta hau amaitutzat eman zutenean jakitera eman zuten Hendaiako bizitegien eztabaida mai gain era ekartzea lortu zutelako, egin zutela eta helburuak beteta. Batetik Hendaiako Herriko Kontseiluan eztabaida gogorra emantzelako hautetxien artean, honen arira eta konpentsazio arauari iruzur egiten dioten jabei neurri hartzeko beharrari buruz eta bestalde, aipatu esan bezala, beno, ba, etxe bizitza horren kasuan, etxe bizitza horren jabeak ba, etzuelako gehiago alokairu turistiko gixara alokatuko 35 metro karratuko apartamendua. Airbnb, Booking, Ebota Caporizons bezalako plataforma metan emanak zituen, iragarkiak kendu egin zituen okupazioaren ondotik eta uda hartan eginak zituen erreserbak ere bertan bera utziak. Bueno, ba, horretaraziko dugu okupazio horri esker ere Zubiak harrikan kokaputako apartamendu hortan bizi zen gizonak bere fidantza berreskuratzea lortu zuela. Jabeak iruzur egine sinarazi baitzion kontratua lusatzeari uko egin ondoren, 4 alaba baten aita zen eta Hendaiako kanpaleku batean bizitzera joan behar izan zuen oialetxe batean iazko maiatzean, esan bezala, tamalez gero eta gehiago izan dira azken urteetan Hendaian urtean zehar alokairuan bizi, lehen etxe gisa, eta udako hilabeteetan, etxea gustu behar izan ikusten botenak, ez da? Ba, kanpalekuetara, eta, baldintza prekarioetan uda pasatu beharretan ikusten dutenak euren burua, tira, esan bezala, alda kolektibak orain jakitera eman du 5.000 euroko izuna, ordaintzera behartuko duela, edo zigortu duela, Baionako auzitegiak esan bezala, etxe bizitza horren jabea, konpentsazio legea ez betetzeagatik esan bezala, Eta berehalagoaz, Santiago Txora, hori bai, udako beste bi kontu, aipatuko bitugu, bat, uda garaian ikastetxetan ez ezik, inguruetan ere hobekuntzak egiteko probesten baitute, eta ala egindu, Hondarribiko udalak egiluze, ikastetxearen atarian ere bide segurtasuna indartzeko neurriak hartuta. Ikastetxeko hezkuntza komunitateak, Sabino Arana kaleko trafikoa mantxotzeko, neurri gehigarriak eskatu zizkion udalari, kontua da ikastetxetako sarbiden segurtasuna hobetu duela, Hondarribiko udalak azken urteetan, plataforma eredu berri batekin, ez da? Justu ba, eskola atarietan, segurtasuna hobetzeko, justu egiluzen hasi ziren, eta gerora Talaian eta Ama Guadalupekoan ere eraginkorra dela, egiaztatu bada ere, egiluze ikastetxearen kasuan, herriko sarbide nagusia izanagatik edo, ba, ibilgailuak sarritan abiadura handian igarotzen direla, berdin, hau kontuan hartuta, semaforoak instalatu bituzte, bai eta seinala iztapena indartu ere, ez ditu urtiz berea, irigintzar loko zinegotzia.
15: Zer gertatzen da Egiluzeko sarreran? Herriko sarrera nagusi baten aurrean gaudela, eta jendeak oraindik ez dula asoziatzen hor eskola badagola, eta benetan abiadura murriztu behar dela. Beraz, nolabait, esku hartze hori borobiltzeko beste lan batzuk egin ditugu. Izan da, baita ere, ikono hori edo oinezkoaren ikono hori margotzea, eta ademanda funtzionatuko duen semaforo bat jartzea. Printzipio semaforoa beti anbarrean egongo da, beraz, kodigo zirkulatoria ezagutzen dugunok badakigu zebra bidea handi badagola eta anbarra dagola, beraz, oinezkoak daukala lehentasuna, beti dauka lehentasuna, baina hala ere horrekin bakarrik kotxea gelditzera behartuta dago, baina oinezkoa ez baldin badago ziur pasatzearekin aukera dauka botoiari eman eta orduan semaforoa gorriz jarriko litzateke. Eskari hau, eskola komunitateak egindakoa da, bai adierazi ziguten plataforma gorriz margotuta ondoren hobeto zijoala, baina hala ere oraindik batez ere goizeko sarrerako ordu horretan kotxe askok ez zutela errespetatzen, ez? Eta baita ere bizilagunek nolabait kezka berdina helarazi ziguten. Beraz, diodan bezala, plataforma hori izan zen oinarria, eredu hori transportatu da beste eskoletara, funtzionatzen du, baina izan da, herriko sarrera bat, nolabait refortzu hori egin dugu hola, iraileko bueltan, baina prest egongo da eskola garaian, denok lasaiago sartzeko.
9: Ara, beraz, dena prest egongo da irailerako, esan bezala, bera-berean oroitarazi nahi izan dute, udalagintariek, Hondarribi osoan, 30 dela, abiadura muga, 20koa ez den lekuetan, noski, baina oroar 30ekoa eta gidarien ardura dela, esan bezala, trafiko edo zirkulazio araudia errespetatzea, nola nahi ere, gogoratu, herriko ikaslek, eskola bidea bizikletaz, edo oinez, alden neurrian, egin dezaten bultzatu nahi duela Hondarribiko udalak. Eta berehala Santiago Txoko festak izango ditugu izpide, baina oinez, gora eta berako ibilbidea egingo du bihar Olaia Goikoetxea, Hondarribiarrak, 23 urte bitu, eta bera izango da bihar, arrantzalen Santiago eguna handian, ekutsa eramailea, familia sarea Done Pedro Itxas gizonen kofradiari estuki lotuta du, aita ez ezik, bi aitonak ere arrantzaleak baitziren, eta amona sare konpontzailea. Aurtengo Santiago egunean, Euskal Herriko usadiorik zaharrenetarikoan protagonista izatea arrotasunez bizi du eta aipatu digunez kutxa eramateko ardura eta ohore handia sentitzen du abade nagusiak hautatu zuenetik nolanahi ere entrenamenduak edo ez zaizkio falta izan astelenetik ostiralera egunero entrenatzen aritu baita hilabete honetan beheko errotan arrantza oparotasun erritua arbasoengandik jaso bezala bete ahal izateko berekin hitz egin genuen atzo elkarrezketa osoa antxetamedia.eus gure webunean duzu ere, modu batean zein bestean, kutxaren usadio zarra eta eraman duen, prestakuntzari buruz ere, hauxe, aipatzen zigun, Olaia Goikoetxeak.
6: Berez, egiten dena da eman kofradiko urteko arrantza, pues elizara narkezu eta gero ja jetxi. Eta hor, ematen da garrantzia da, gero hermandadean behan, kutsak zenbat buelte ematen ditun, ze horrek bere suposatzen du zenbat eta buelta gehiago eman, arrantza hobia izango dutela pues, bertako arrantzaleek urte horretan. Orain, gaur egun ja ez hain beste egiten hori, izaten da gehiago zenbaki simboliko bat edo, ze egitea alik eta gehienak azkenean da denborasko eta... Junta itzule egiten da pixu berdinarekin, da hori, kontu, liburu kontua eta gero kofradiko pare bat relikia. Eta irakurri eta gero sartzen da berdina berriro kutsara jeisteko hermandadera. Ez, buruan ez dut zifra zehatz bat, baina da ez dut ere egingo aldeen guztia, baina egunean zehar nola ikusten aizen, ze eguraldiak eta ere asko egiten du azkenean, nola ikusten aizen ba egingo ditut hainbeste, baina ez naiz joango... egiterarrikorra. Bai, bueno, azkenean jungarain saiok egiten, horrek ere laguntzen du, ba hasieran pisu gutxiekorekin ta gero ja jun sartzen pisua, pues ohitzeko ta ez izateko horren zaia azkenean, bueno, da pixka da gogorra ez, da asko oso polita azkenean, baina bai da pisua azkenean.
9: Entrenamenduak aipatu dituzu edo entxegu baino entrenamenduak dira, zer nola egiten dituzu horiek edo zer nola moldatu zera?
6: Egiten dira bekorrotan, juten zera, pues, hasieran kutxa hutsarekin, egiten duzu pues, gutxi gora bera igotzen edo jesten izango zen denbora, pues, 20 bat minuto, eta gero entrenamenduak pasadala, sartzen zaio pixu gero eta gehiago kutxari, iritsi arte pues, egunean bertan emango duena, baina pixka gehiagora, gero horrela egoteko lasaiago 25ean.
9: Ekaina bukaeran, jakin izan zenuen, hilabete bat prestatzeko uda hasiera hau gutxienez bai aldatu dizula, ez?
6: Bai, egia esan eta pentsatzen genuen hartu da lasai, eta azkenan prestakuntzakin eta dena, eduki dugu hilabetea nahiko mugitua, baina bueno, azkenan disfrutatu dugu berdin.
25: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
7: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
25: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
7: Etxean gozatu nahi, eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
25: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 9 93└└► 89 telefonoan.
8: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
24: Antxeta irratia, goizeko kafea. Koldo Nausia.
9: Ba, egun hauetan, aipatu izan dugu, bai Hendaian, bai Irunen, bai Hondarribian, baita Burruñako pausuko auzoko jaiak ere ospatzen bituztela, bueno, ba, uda osoan asteburu hola gabiltza, auzo, baina badira, auzo bateko jaiak, aspaldiko partez, ospatu ez dituztenak, eta aurten, bueno, ba, berreskuratzera zihoaztela, aipatu zigunen justu Juan Maria Rospidek, ba, Arkoiako bizilagunen elkarteko kideak, ba, duela zenbait aste edo hilabete, Arkoia eta Simi Izarga, auzoak ere, ba, elkartu eta auzo elkarte berria osatzera zihoaztela aipatu zigunean. Gaurkoan, ba, Santiago Txoko auzoko jaiak aipatuko ditugu. Juan Mari, kaixo?
21: Arratzalde, bai, kaixo.
9: Ba, esan bezala, Santiago Txoko jaiak berreskuratu dituzue, ez dakit, beno, ba, alegina handia suposatu duen, edo, beno, ba, belaunaldi zarrek edo berriek bat egin duten kasu honetan, ba, aspaldiko partez, ez, ospatzen ez ziren, beno, ba, jai mitikoak edo berreskuratzen dituzuten.
21: Bai, postu bezaten duzen bezala, ba, jai mitikoak konsideratu daitezke, zeren, hamarkada luzetan egindako jaiak ziren, ez, Santiago Txokoak, baina gero, bueno, pues, gertatzen diren gauzak, ez, belaunaldi bateko jendea, pues, bueno, alde batetik edo ja nekatuak, edo releborik gabe, eta bueno, urte luzetan ez dire egin Santiago Txoko festak, kalkulatzen dugu, 20 eta 25 urte tartean ez zirela egiten, eta bueno, aurten, bueno, piztinela bota ingera, pixka bat, ozolkartetik, gaur egun ja, Arkolia eta Zimizarga, bueno, bien auzoen arteko elkarte, auzolkarte berria, eta pensatu dugunen, bueno, pues, zer oberena eskaintzea auzo osoari olako festak berriro ospatzea, eta bueno, hori da aurtengo apostua hortik handi joaz, bueno, hasiera batean jende gutxiren artean nahi gira antolatzen, baina esperantza dugu ba, pistea edo berpistea gogo guzti hori ba, auzoko jendeare guztiaren artean. Eta bueno, eta espero dugu ez hainbeste edizionetarako, baina urrengo urtetako ediziotarako bueno, jente gehiago izatea, jente gazteago izatea, eta esperantza horrekin aigera lanean, bai.
9: Atezarra berriz ere ireki, ez? Eta abia puntua besterik ez da izango, normalan ere irueguneko egitaragua ondu guzute, eta asteko gainera pixkatatzera begirako egina izan duzu, argazkizarren erakusketa, uste dute, beno, bat, tertulia do itzalditxo bat ere, solasaldi bat ere antolatuz.
21: Bai, pues, hasiko era asteontako, bueno, ostiralean, eta bi gauza dauzkagu prestatuak, alde batetikan, auzoko argazkizarren erakusketa bat, eta horretarako ja, bueno, ibili gara lanean, eskatu ditugu, bueno, auzoko jendeari etxean zituen, ba, alde batetik argazkizarrak, Santiago Txo festetakoak, eta hori guztia indu bilduma polit bat, Hondarribiko artxiboan ere lagundu digute, eta hor baditugu, pues, bueno, aspaldiko baserritako argazkiak, jasuak, orduan jendeak, auzoko jende guztiak, eukiko dugu, ba, erakusketa hau ikusteko, ostira lontan arratzaldeko bost arditatik aurrera, eta horren inguruan ere nahi dugu gero tertuliatxo bat, sortzea, pixka bat, zen olako aldaketak eman diren auzoa, auzo guztionetan, ba, urte batzuetatik onera. Bueno, beste tokitan bezala hemen ere aldaketak nabarmenak daude, bizi moduak eta errealitateak asko aldatzen direlako, eta bueno, pues hori jaso nahi dugu eta horretaz bueno, ausnartu nahi dugu pixka bat jende guztiaren artean, ez? Eta bueno, esan behar dugu udalak daukan auzoekin programaren bitartez ari gera guzti hau antolatzen, hor badago olako kooperatiba bat, Zabalduz izena duena, bueno, hoien kolaborazioarekin, hoien lanarekin ari gera hau martxan jartzen, eskarrik asko hemendikan laguntzen ari diguten hoe guztiei. Eta hori da izango da lehenengo gauza, eta gero bigarrenez ere, baita ere laguntzarekin, Papelion Hondarribiko Zine Kluberen eskutik, ba, pelikula bat bota behar dugu Santiago Txo elkartean, arratsaldeko 8etan, ostiralean ere, eta bueno, bera, pelikula oso interesgarri bat, Maite Alberdi da zuzendaria, hasiera batean pensatu daiteke euskalduna dela, baina ez da euskalduna, nahiz da olako izen abizenak eduki, baizik eta txiletarra, Maite Alberdi, hau, eta pelikula oso interesgarria da. Osa, jotzen du, bueno, pixka bat, umore puntu batetikan garatua, eta da, bueno, zarren egoitza bateko, ba, bueno, gora berak, eta gauzo interesgarriak.
9: Ongi da, justu da Mikel Sagartzaztu, Papillon Zine Klubeko ordezkari izan genuen duela pare bat asteburu, Hondarribin Arma Plazan egin genuen Hondarribia Kultura ekimenean gonbidatu da ipatzut zigun, ba, zenbait auzotan, auzoekin programarekin proiektzioak antolatu zituztela, ba, Polbereinetik atera eta alako ekimenetarako, zentzu honetan aipatu duzu auzoekin ekimena, lanketa bat ere egiten ari da, ez? Ba, auzo hontan, justu bai estenean ere, ba, kafe tertuliak eta antolatzen, aipatu duzu asko aldatu dela auzoa, behar bada kanpotik datorrenarentzat, bai, baserriren bat edo beste, desagertu edo etxe berriren bat, baina funtsian, bueno, Santiago Txo elkartea hor betiko lekuan, ermita betiko lekuan, baina behar bada aipatu duzu harremanetan, ez? Bizimoduan eman da aldaketa gehiago.
21: Bai, bai, bueno, bizimoduan handia, hemengoa, hemengo jendearena eta jende orokorrean jende askorena. Bueno, esan behar dugu adibidez, auzoko argazkien puska desente bat da, pues garai bateko baserriak eta hori hortarako, bueno, pues kontatuko ditugu Luis Mari Elosegik orain dela, bueno, pues 71 urte, 1975ean egindako auzoko baserrien argazkiekin. Eta orduan, bueno, pues, bakarrik ikustearekin hori, esaten duzu, hostia, zenbat gauza aldatu diren, zenulako baserriak zeuden herri honetan, inguru honetan, eta bueno, nik uste dut oso interesgarria dela ikustea, argazki horiek, pixka bat tamaina nahiko, bueno, haundian edo, eta, bueno, ba, berez mereziko duela nundikan gatozen, eta, bueno, gaur egun zertan nahi garen, eta nolako den guri bizimodua ere bai.
9: modu bat azien bestean, aipatu duen Santiago Txoko ermita, Santiago Txo elkarteare, hori bai, bueno, gutxi aldatu dela, urten poderioz, Donejako bidearen pasabidea ere bada, eta egostirala pasaputa, larun bata, Santiago eguna, hori ere gogan hartzeko eguna izango da, ospatzeko, egia da, Hondarribian arrantzalentzako eguna handia dela, baina hemen Arkoia auzuan ere baduzute, zer ospatua.
21: Bai, bueno, kompetentziaetan sartu gabe, badakigu Hondarribian ere egun handia izan dela beti Santiago egunekoa. Baina, bueno, Santiago Txoko festak ere oso popularrak eta izan du dire, eta asmoa dugu berriro ere lortzea popularrak izatea berriro. Orduan, bueno, egun horretan, bueno, pues, alborada batekin goiziko sortzitan hasiko era, gero, goiziko amarretan Santiago Txarmitan meza, hori bai mantendu izan dela urte guzti hauetan, eta horren inguruan, bueno, pues, pixka bat trikitelirari batzuk, Basor Zabal beretarrak, eta aritu izan direla beti, eta gero, bueno, auzoko jende helduenei edo ematen zitzaien beti, bueno, pues, salda eta txistorra auzo elkartean, hori auzo, bai, auzo elkartean, Santiago Txarmitan, hori mantendu inda, aurten horreri gehituko diogu gero olako berso triki poteo bat, eta hori izan du dire bersolariak bezala ekinezapen, bueno, Antxete Erratikoen zate oso ezaguna, eta agin laburu, eta gero pues, trikiltelari moduan aritzeko Matxin Lorea eta Irene joko dutela. Asmoa da Santiago Txo elkartean hasi, eta gero Ballestenean jatetzean bukatzea, ez? Horrela, alde batetik bestera. Gero, asmoa dugu berreskuratzeko, hain popularra izaten zen urtetan eta urtetan toka txapelketa, aurten zaiatuko era berriro, aber, pulso hartzen pixka bat txapelketa honere, ilusio egiten dugu berriro ere bueno, berreskuratzea, eta gero, bueno, pues, auzoko paskaria egingo dugu, Ballestenea jatetxean, eguerdi partean, ez? Hor bai, bueno, pues, pixka bat deialdi egin nahi diogu jendeari, oraindik an, bueno, saldu dire bazkarirako txartel batzuk, baina asko falta dire oraindik an saltzeko, eta bueno, auzoko jendeari dei berezi bat pasatzeko Ballesteneatik eta hartzeko bere txartela. Eta gero arratsalde partean, arratsaldeko bostak aldera, ba, Irungo Txintxarri txarenka izango dugu, gazteak, amabos bat gazte musikari oso onak joko digute, eta hortik gana horrela, ja, pues, dantzaldi oso bat izan dugu, ba, salsa, bueno, mariatxi bat, zera, bakarlari batzuk, digi batzuk, eta, bueno, kompletoa.
9: Hori, Santiago egunerako, larun batean, aipatu duzu, meza, Santiago Txoko ermitan hori mantentzen dela, ez dakite urtean egiten den meza bakarra, den, urtean behin irekitzen den, edo...
21: Ba, ni horretzen ez, gari, bueno, behin dela urte batzuk, bueno, igandero egiten zela meza hori, baina ja espaldin utzi zela, eta bueno, gaur egun, bai, Santiago egunean bakarrik egiten da, meza hori.
9: Ba, igandean borobilduko dituzue jaiak, hor pixkat herri kirolak eta bueno, aurre eta familientzako jarduerak ere, ez? Antolatu dituzue.
21: Pues bai, borobildu nahi dugu eta egun bat izango da igandekoa, batez ere, bueno, gaztetxoentzat edo umeentzat zuzendutaz, eta hori izango ditugu herri kirolak eta hortarako etorriko zaizkigu dinamizatzaile bezala, bueno, bastante hartzalde bat. Oso onak direnak eta horiek egingo dute pues holako emanaldi erakusketa bezala, eta gero oso joko parte hartzaileak izango dituzte. Erakutsiko dute, bueno, pues harriak nola altxatu, aizkorakin nola ibili eta bar, osea, oso joko parte hartzaileak oso ondo eramaten dute hauek eta hori izango da eskaintza, hori alde batetikan. Gero Gaztelu Puskarriak ere izango ditugu, ba, umetxontzat eta, bueno, pues, gaztentxontzat. Nikero aukera ere izango da Jaizubiako, bueno, hor dauden, nola, ipikaren bitartez, pues, paseoak izango dire potxokatan, ba, gaztentxontzat ere bai. Eta gero, ama bitardiak aldera, pues, izango da, Gaztentzako eskupilota txapelketa bat. Eta hau egingo dugu, ba hostaldin dagoen pilota eskolarakoekin batera antolatua. Orduan badago zer eskaini, izango dire ere garaikur batzuk, trofeo batzuk ere banatzeko parte hartzaileen artean, oseke animatu ba gaztetxoak, umeak eta gurasoak ere beraiekin batera.
9: Gidan, ba, esan bezala, hemen den laur den gutxo gara bera ondoren, Santiago Txoko jaiak bueltan direla, abia puntua besterik ez da, baina hiru eguneko programa antolatu duzutela, horretaraziko dugu, bai, estenean, ba, auzoko bazkaria duzutela larun batean, txartelak beraz bertan eskuratu behar direla, eta baina aurten ospatuta, gogoratuko dugu, Santiago Txo elkartea, Arkoia bizilagunen elkarteak ere antolatzen duela, ez, ba, udalaren laguntzarekin, baina, helduen urtetik aurrera, aipatu dugun dinamika berritik, Arkoia eta Zimizarga auzoak nolabait ere indarrak dagoeneko batu bitu zutela, ez? Aurrera begira, ez dakite itxaropentsu, urratxe berri honekin edo.
21: Bai, itxaropentsu bai, eta bueno, aztu baino lehen zuk aipatu duzunez, eskertu behar dugu Hondarribiko udaletik jasotzen ari garen laguntza ekonomiko alde batetik, baina beste gauza batzutan ere bai. Estimatzekoa den laguntza noski. Eta, bueno, noski, asmoa ez da aurten egitea festak eta hemen geratzea, baizik eta, bueno, pues, odol berriarekin ere lortzea hau astapen bat izatea, baina urrengo urtetan ere askoz parte hartzaileagoak izatea.

0: Ez zegoen ezetz, ez da pentsatu ere ezetz da borobilarik. Turi, 85ean.
1: Uztailaren 27tik aintzina, Antxeta irratian goizeko 9etan. Eta nahieran, antxetamedia.eus podcast atalean. Goizeko kafea.
2: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
3: Eta bos minutu goizeko amarrak izateko hortxe beraz, ba, Santiago Txon, ba, prestatu dutena, lehen itzorda esan bezala, garrazki erakuske eta tertulia hori, arratsaleko bosterdietan, gaur bertan, atzo danik aldiz, ari dira ospatzen, ba, pausun, Urruñako pausu hau zoan, ba, auzoko festak, ere, eta Irunen gogoratu, bueno, aste osoa daramatela, ba, Irungo Santiago auzoko jaiak ospatzen, bueno, ba, hainbat entxego egin ondotik gaur arratsaldeko 6:30etan aur eta aldapako helduen danborrada handia egingo dute auzoko karriketan, 10:30etan gauez los tranquilos que ba animatuko du auzoa. Eta gaueko amaiketan suzko zezenak izango bira, gauerditik aurrera bingoa eta gaupasa makarronada ere antolatuak dute goizeko hiruetan. Hori gaur, bihar larun batarekin egun handia eta azkena izango dute, bueno, ba, polkak izango bira Irungo Hiri Musika Bandaren eskutik eguerditan, arratsaldeko 5etan aldiz, Santiagon auzoan bertan patata tortilla lehiaketa, peña poteo txarangaren animazioa, eta gero sari banaketak eta bestelakoak ere izango badira, burua handiak ba, txaldeko 8:30 eta gaueko 10:30etik aurrera burrumba elektro txarangak jarriko du musika, aipatu bestalde DJak ere izango direla eta goizeko 3etan bihar jaien amaierako txupinazoa izango dela Santiago auzoan. Pausuko festak ere esan bezala atzo abiatu zituzten Muxtxapelketarekin, kantauri kontzertua izan zen elizan eta besta komitearen programazio ofizialarekin batera pausuko saia ostatuak ere hainbat itzordu antolatu ditu asteburuan zehar. Egun handia igande izango dute, baina gaurtik bertatik hasita makina bat itzordu prestatu bituztela azaldu digu Beñat Elizondok saia ostatuko nagusiak.
4: Pintxo pote XXL deitzen dutena auzo guzian izango da ostiralean eta saian ameketan izango da Kiki and Red Kickets, batzuk badie daieko eta itxasuko talde bat, bez kontzertua izango da, hemen nahi dutenak afaldu, aintzinetek izena eman, beti bezala. Uztailaren 26an, erraten aldugu egun nausia dela edo handiena, begaluzena, aurren jokoak alde batetik, erri afaria ere karpa azpian, pausuko plaza nausian. Eta hemen jitziak izaten dira, Arumatakin, Oskar Zia, Todd Martinez eta Bleuver. Hor ere, nahi dutenak afaldu edo taloak izango die egunero, ostegunetik iganderat. Eta gero, 26a izango da igandea bez, eta hor izango da dantza bueno, ikusgarria, kirolak ere, eskual kirolak, eta Patxi eta Kompainia plazan. Eskulako arrakasta izaten dute urtero. Eta saian bez apeitifam, abeitatik goiti, kantu bazkaria, kusk, txarangak edo txarangerdik edo alaiturik, kantu afaria. Eta bukatzen da, gero, saian, zazpietan, Nat eta Watson, oso ezaguna dienak, eta haien kontzertuakin.
3: Ara, beraz, ba, aste buru luzea dute pausun, Hendaia aldera begiratzen badugu horretarazten bizuegu, abuztuan, beno, ba, Euskal Bestak izango bituztela, eta hain justu aurtengoan, Hendaiako herriko etxetik, ba, Euskal Bestetan parte hartze aktiboa bilatu nahian, kantu eta dantza tailerrak eskainiko bituzte, abuztu hasieran, zentzu honetan aipatua, ba, ikastaro hoien berri emango bizuegula, berehala, baina atzo Hendaiatik ere, ba, pasa zen, Euskara Bentura Kulturara espedizioa, Euskal Herriaren ba luze zabaletik etorritako 125 ba 16 eta 17 urte arteko gazte ari dira Euskal Herria zeharkatzen Uztailaren lehenean atarratzetik abiatu ziren eta hilabete bukaeran Getxon amaituko dute etapaz etapa nekea ba pilatzen doa baina gozatu eta ikasi eta

0: Beno, ba, esperientzia polita izaten ari direla aitortu digute atzo, gure eskualdetik ba, ez zeharkatzerakoan urruñan hasi zuten etapa, eta aipatu beno, ba, Hendaiako kaneta portutik, pasabidetik abenida zubira, ibai bazterretik ere urbildu zirela, ba, abenida zubiaren historia ezagutzeko tarte batera izan zutelarik, eta guk ere haiekin hitz egitekoa.
1: Ez dakit, bisitaren bat bereziki gustatu zaizuen, ilusio berezirik egin dizuen edo?
2: Ba, bueno, mirua etortxetari ondo, ba, talde niko ezagune dalako gaur egun, da oso gustora, gero ja etortxene maruzak eta lan bebai, ba, ja, ba, basapurat, jente famatu edo ezagutzen persona holan.
3: Urdazubin etorri ziren maruzak eta oso ondo pasa genuen dantzan eta bai, dena eman genuen bai.
4: Mirua etorri zan Tolosan, eta gero ondoren Oiartzunen ere Xabi Solana etorri ziren, da ba, asko disfrutatu genitun. Ba, bueno, asko esaten da, hegoaldekoei kostatu behar zaigula iparraldekoei ulertzea, baina hori ez da nire kaso izan, niri batez ere bizkaitarrak ulertzea kostatu zait.
5: Oso politxea, ze bakoitzak beran herrizetan eta ba, aukera, ba, igual murritxagoak edo dekoz euskaraz berba itxeko, eta politxea ba, guk emoti aukera bat horreri jentiri euskaraz berba itxeteko guaz.
3: Ikaragarri, oso asko gustatzen ari zait eta lagun pila bat egin ditut. Nire gustokoena uste dela Araiatik Zerainera egin genuna, nahiko luza izan zen, baina oso polita hola menditik eta Gorroto, ba, bueno, agian baten bat bero asko egintzuna edo bai, beroakin luzak egiten dire bai.
6: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
7: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
6: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
7: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
6: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 944-1893-29 telefonoan.
8: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
6: Ba, abuztuaren hasieran Hendaiako udaletik hainbat tailer interesgarri antolatu dituzte eta bertara Elsa hurbildu zaigu, udaleko euskal teknikaria, eta berak azalduko dizkigu ba tailer hauen inguruko xetasunak. Egunon.
9: Egunon.
6: Zer moduz, Elsa?
9: Osongi, uda, giro polita, bon, bero pixkat gehiegi agian, baina...
6: Baina... Ba, izanen duzu freskatzeko tartea.
9: Zuko. Bai.
6: Ba, erramez alazuk aipatuko dizkiguzu, antolatu dituzuen tailerrak. Aipatu zehazkize tailer, antolatu dituzuen, noiz eta non izanen diren?
9: Ados, ba, orduan, funtsan taileroien helburua da, jendeak tokiko bestetan parte ardezan, aktore gisa eta ez ikusle gisa bakarrik. Bakizu, bakigu euskal besta datorkigula Hendaiara, eta bon, badira beste bestak inguruetako herrietan, eta bon, hainitzetan, ba, dantzak, mutxikoak, eta kantu errikoiak eskaintzen dira, eta jendea hori goiten da begiratzen, en plan, bon, nik nahi nuke, baina ez dakit.
6: Baina ez dakila, ez?
9: Hori da, hori da. Orduan, taieroien helburua biztanena ez da aditua bihurtzea ez euskal dantzetan, ez euskal kantuetan, baizik eta bederen ba, kantu eta dantza batzuk ikastea, justuki parte hartzen alizaiteko festetan proposatzen diren jardueretan. Eta hain zuzen ere euskal bestaren kari, bueno, hiri bestan, lagun bat arratxean, 6:00 eta 16:00 mutxikoak eskaintzen dira plazan, eta 7:00 eta 16:00 Hendaian kantuz. Hori da duela, beraz, jaztik berpiztu dugun jarduera bat, Hendaian kantuz, pixkat baztertua izan zena, ez, duela hainbat urte, eta pentsatu dugu euskararen presentzia nola bait segurtatzeko festa hoietan ere garrantzitsua zela justuki kantu momentu hau segurtatzea. Orduan, ejan nahi baita, gure ikastaroetan parte hartuko dutenek, gero be praktikan aritzeko aukera ukanen dute. Mm-hmm. Bai dantzak, bai kantuak,
6: Horixe da.
9: Egiteko.
6: Eta aipatu Elsa zehazki noiz emanen diren tailer hauek, ze ordutan eta non?
9: Ados, orduan tailerrak Euskal Besta eta Hiri Bestaren aintzineko astean iraganen dira. Beraz, dantza izanen da abuztuaren 3, 4 eta 5 hots astelenetik asteazkenera, amarterditatik amabiak terditara gazteluaretoan. Eta ostegun eta ostiralean, beraz abuztuaren 6 eta 7 amarterditatik oren batetara, leku berean, gazteluaretoan, izanen da, beraz, kantu ikastaroa. Mm-hmm. Bi tailerrek animatzen dituzte tokiko elkarteetako aditu batzuek, hots, dantza tailerra mutxiko elkarteko Mirari Manterolak animatzen du, eta kantu tailerra lanektik egina elkarteko Matin Zorzabal berek animatzen du. Bi animatzaileak euskaldunak dira, beraz euskaldunak joaiten bat dira, tailerrak elebitan egin daitezke, errez problemarik gabe, beraz irekiak dira bi hizkuntzetan.
6: Ongi da, eta nor hurbiltzen alda tailer hauetara, ze adinetatik aintzinera?
9: Alor, 8 urtetik gora irekiak dira tailerrak. Alere, 8 eta 13 urteko aurrak heldu batekin joan behar dira eta heldu horrek parte hartu behar du ikastaroetan. Helburua baita ere, pixkat, belaunaldi arteko lotura hori segurtatzea eta familiako jarduera proposatzea. Ez dugu haurtzaindegi bat proposatu nahi, baizik eta alderantziz, za familiek elgarrekin egin dezaten hori. Eta gero, 14 urtetik landa, gaztetxoek bakarrik joaiteko aukera dute, burasoen baimen izenpetuarekin. Hora, eta, voilà.
6: Eta nonbait apuntatu behar da, edo ze bai. Baldintza behar, bete behar dira hortaz gain, badago bertze baldintzaren bat, adinaz gain?
9: Adinaz gainez, ez dago beste baldintzarik, bon, jende aski ez balitz ez estatuko genuke, baina ez da gertatzen, normalean beti bada jendea. Alere tokiko puru mugatua da, hori erraiten dut, zeren dantza tailerra behin baino gehiagotan bete dugu, orduan komeni da aintzinetik reserbatzea. Horretarako andai.kultur.fr webgunera sartu behar da, billeteri edo txarteldegia atalean, eta hor tailerrak erreserbatzeko aukera bada. Ados, beraz, hartzen duzu txartela zuretzako. Berria aurten, pas presioa eskaintzen dugu, hori da. Hots, orain arte, bi tailerrak egin nahi zituztenek pagatzen zituzten bi tailer, eta orain bada prezio berezi bat, justuki, bi tailerrak egin nahi dituztenen zat. Hots, adibidez, heldu baten zat, tailer baten prezioa 20 euro da, eta bietarako, 50. Orduan, ongi da. Ez? aukera da. Aukera polita da, eta bon, ez genuen nahi, dirua nola bait oztopoa izaitea familia batzuek nahi bazituzten bitailerrak egin.
6: Horixe da. Ba, Elsa, animatuko dugu jendea, entzuleak anima daitezen dantzatzera, kantatzera, gerora aktiboki parte hartzeko jaietan, ez? Erranduzu hori dela helburu nagusia.
9: Hori da, hori da. Beraz, eta gero biztan dena, behar ez gero, zen norbaitek segitu nahi balu urte osoan zehar, emanen dizkiegu xetasun guziak, elkarten izenak, eta urte osoan zehar aritzeko dantzan, mm-hmm. edo kantuan.
6: Noski, hori ez dela bestetan soilik geratzen, ez da?
9: Bai, bai, hori da. Za, guk eskaintzen dugu iniziazio hau, baina biztan dena elkarte batzuek urte osoan zehar eskaintzen dituzte aktivitate horiek, eta biztan dena guk badugu informazioa behar ez gero.
6: Ongi da, eta bukatzeko, aipatu zuen daia kantu zen bigarren edizioa eginen duzuela, lehengo urtean izan zen lehena, eta zer moduzkoa izan zen, jende animatu zen?
9: Ba, bikain, zinez, fin, horrek ere animatu gaitu zen, bon, lehen urte batean ez dakizu inoiz nola pasako den, eta be gure esperantzak gaindituak izan dira, plaza bete-betea baitzen, eta jendea gustora kantu zaritu zen, eta zinez biziki ontsa pasa zen, eta bon, be gogotik eginen dugu berriz aurten, beraz matinek, kantu taierra animatzen duen matinek eginen du, nerekin, animatuko dugu, eta be biztan dena euskal kantuak dakizkitenek parte hartzeko aukera dute, noski eta espero dut parte hartuko dutela.
6: Horixe da, ba, oroitaraziko ditugu tailerren datak erranduzu Euskal Dantza tailerrak abuztuaren 3tik 8ra izanen direla, goizeko 10:30tik 12:30etara, eta Euskal Kantuen tailerrak abuztuaren 6:07an.
9: Hori da.
6: Hortxe duzu aukera.
9: Hori da.
6: Zerbait gehiago gaitu nahi duzu, Elsa?
9: Ba, besterik gabe, gomitatzen dituten zuleak tokia lehenbailehen hartzera, erran bezala batzutan, batez ere dantza betetzen baita.
6: Uh-huh. Errepikatu webgunea
9: handai frantsesez marratsoa kultur.fr.
6: Ba, hortxe duzu, mila esker, ona torbiltza batik.
9: Mila esker zuri!
10: Goizetik arrats, hurbileko antzetan.
11: Beraz, Euskadiko Itsasargien Lagunak elkarteko kidekin hitz egiten jarraituko dugu datozen minutuetan, eta horretarako, bueno, ba, beti bezala telefonoaren bestaldean Iñaki dugu. Iñaki, zer moduz?
12: Kaixo, ondo.
11: Beraz, beste uda batez, bueno, ba, hor lehiaketa, argazki lehiaketa kasu honetan, ba, proposatzen duzue, Faro de Verano, izenburuarekin, eta, bueno, ba, horretaz hitz egingo dugu. Baina, bueno, ba, lehiaketa honen inguruko xehetasunak aipatu aurretik. Goazen, beti gustatzen zaiguna da, bueno, gutxienez aurretik egin dituzuten hitzorduen bilantxo bat egitea, zer moduz pasa dira azkeneko hilabete hauek?
12: Ba, oso ondo. Azkenean, ba, urtero egiten ditugun, ba, aktibitateak egin ditugu. Aurten ere bai beste eitzagin genuen bezala beste marrazki lehiaketa egin dugu maiatzan, gero iraian egingo dugu beste bat. Bi argazki erakusketa egin ditugu, bat Irunen eta, bueno, beste bat eskualdetik kanpo, eta mikrokontakizunen lehiaketa ere bai. Asi que, bueno, gauza ugari egin ditugu aurten ere bai.
11: Oso ongi. Eta orain tokatzen dena da, bueno, ja, ohitura bat bilakatu den argazki lehiaketarena, ez da?
12: Bai, hori da. Zortzigarren urte jarraian egingo dugu lehiaketa hau, eta ba, beti bezala esaten dugun bezala, ba, ba, gure erronka edo gun nahi duguna da, ba, jendeak ba, itsasargiak ikustea, eta ba, ba, hori egiteko esaten dugu, ba, han itsasargian argazki bat ateratzea, eta gero guri bidaltzea, eta ba, ba, guztien artean, ba, opari batzuk zuzkatuko ditugu.
11: Guazen, bueno, ba, pixka bat aipatzera zintzu diren, bueno, lehiak eta honetan parte hartzeko oinarriak edo baldintzak.
12: Bai, Ba hori, gu nahi duguna da itxasorrikin argazki bat ateratzea. Berdin zaigu, banaka, edo binaka, edo lagunekin, edo familiarekin, bakoitzak nahi duen bezala. Baina hori bai, itxasargi batean egon behar dira eta argazkian atera behar dira ere bai. Argazki hori guztiak, bidaliko dituzte gure sare sozialetara, eta han hashtag hori idatziko dute, Faro de Verano 2026, eta daukate epea abuztuaren 31 arte.
11: Mm-hmm. Beraz, badakizute, abuztuaren 31 arte, zuen oporretan, edo zuen ateraldietan, orain, uda garaian, aukera ezin hobea duzue, bai, Euskal Herri inguru honetatik, gure kostaldetik ditugun itxasargiak, eta noski, baita ere Euskal Herritik kanpo, dauden itxasargi zoragarriak, argazki ateratzeko aukera paregabea dago. Pentsatzen dut, Iñaki, 8 urte hauetan, izango duzutela horrako bilduma oso zabal bat, eta herrialde ezberdinetako, itxasargi pila batekin, ez da?
12: Bai, horrela da, orain dela 8 urte aste ginenean gutxi hartu, argazki gutxi hartu genitun, baina hortik aurrera argazki pila bat hartzen ditugu, eta bai, ez bakarrik Euskal Herriko itxasarritik, jendeak bidaltzen du, leku guztitik izan ditugu, Argentinatik, Kanadatik, Erresuma Batutik, leku askotatik. Oso garrantzitsua da esatea, hau ez dela lehiaketa bat, argazki politena atera behar dena edo horrelako zerbait ez. Bakarrik nahi dugu hori, itxasargiak ikustea, eta horregatik izango da zozketa bat. Ez da izango, ez dago epaimaiarik, ez da ezer, izango da zozketa purua, eta bidaltzen dituen argazki guztiekin egingo dugun hori zozketa hiru opari izateko.
11: Iñaki, gazteak animatzen dira lehiaketa honetan parte hartzera?
12: Ez, hori izaten da beti faltan botatzen duguna. Gazteek ez dute parte hartzen gehienetan, eta hori esan nahi dugu ere, gazteek posible dutela argazkiak ateratzea eta guri bidaltzea, guztiekin elkarbanatzea ikusten ari duten itxasargiak.
11: Guz aiatuko gara Antxeta Irratitik noski, gune entzuleak animatzen, eta bereziki gaztetan nerabeak animatzen ditugu lehiaketa honetan parte hartzera. Gogoratu, zuen ateraldietan, orain uda garaian, zure opor, zuen oporaldi hauetan, itxasargi bat ikusten duzutela, argazki atera. Eta gero, ipatu dugun bezala, Euskadiko itxasargien lagunak elkartearekin harrematan jarri, abuztuaren 31 arte, daukazote epea, argazkia bidaltzeko, edo argitaratzeko, eta, gutxienez, elkartasun, lehiaketa berezin honetan parte hartzeko aukera izango duzu, ez da?
12: Bai, hori da. Eskerrik asko beti zaudete hor jende animatzeko, eta benetan eskertzen dugu. Eta hori da, animatu eta bidali, eta horrela badenok ikusiko ditugu dauzkagun itxasargi hauek.
11: Oso ongi. Iñaki, guzti horrekin gelditzen gara, esker mila benetan gurean izatagatik aurkoan ere.
12: Eskerrik asko zuei, beste bat arte.
13: Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
14: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
13: Sare sozialetan ere, Hurbilekoa Antxetan.
6: Uda honetan, Sarako lezeak uztailaren 6 ireki ziren, eta agorriaren 30 arte egonen dira irekiak. Uda hontan gainera badaude itzordu eta eskaintza desberdin eta bereziak, horien artean Pontx Paiazoaren bisita gidatuak, Jones Etxebeste daukagu gaur gurean eskaintza hauen xetasunak jakiteko. Zer modu zaude, Jones?
15: Ongi, ongi, eta zu?
6: Ongi, eskerrik asko elkarrizketa onartzagatik. Uda bereze izanen duzu duzuk, ez da, Pontx moduan bisita gidatuak eskainiko dituzu, Sarako Lezetan zure herrian gainera. Lehenago eginak zenituen bisita hauek edo lehen aldia duzu?
15: Bai, duela orain, hilabete pare bat martxan jarri genuen proiektua da, beraz Sarako Lezeekin batera, eta eginak izan ditugu, beraz bisita gidatuak familientzat eta baita ere ikastetxentzat, eta egia da, udauntan berriz tokatzen direla bisita batzu eskaintzea, eta bizik konten, nahiko berezi ere, Pontxekin kobazulotan sartzea eta Leizeak bisitaraztea, beraz, kontent, ilusio handiarekin eta udako giroan ere mugiltzeko aukerarekin.
6: Horixe, gainera zure herrian eskaineko dituzu bisita hauek, zuk zer eman izan duzu Leize hauekin, txikitan ere gusten zitzaizun joatea?
15: Ba, egia jango dizut, txikitan joango nintzen pentsatzen dut gara ikastolarekin edo ez, bisitan, baina gira da nahiko antziak nituela eta angelitzen dira, ez, dira erdigunean pixkat Sarako Xoko batean dira ezkutuan, eta beraz, gira ezan nahiko aztuak nituela, eta bisita horiek eta proiektu hori garatzerako unean berritzera izan dela lekua deskubritzea, eta ikustea zinez ze paraje dugun, eta ze janen dugut, leku magikoa bada Leizea, eta izan da berritzera deskubritzea beraz. Bai, txikitara ere, behar da, urtzarora salto txiki bat egiteko aukera ere izan da.
6: Horixe da. Eta zuk zer ikasi duzu, kobazulo hauen inguruan baduzu azaltzerik zerbait berezia?
15: Buf, gauza initz ikasi ditut, hori azkenean naiz eta Pontx izan eta Pailazoa izan, ez, bisita horiek eramango dituena eta gidari lana eukiko duena, azkenean aurre eta familiai informazio zehatza ere transmititzea helburu genuen, transmisio hori bermatzea eta ez izatea bakarri kobazuloan sartu eta dantza bat egin eta ateratzea, ez. Beraz, mamia lantzeko orduan bi asteko formakuntza bat jarraitu nuen, eta gauza pira bat ikasi dut adibidez ze garaitan etortzen ziren lehen gizakiak Lezera, ze geizatzen zuten, zer jaten zuten, ze animalia bizi zen eta bizi den Sarako Leizean, zer gehiago ikasi dut ere nola osatu zen Sarako Leizea, ze askok uste dute besterik gabe zulo bat dela hor lujean, baina hori urak ze lan egin duen eta ze bide sortu duen Leizearen barruan eta igaruten diren bide guztiak ere urak egin dituela, beraz bisitantzeak bada mami asko eta ikasteko ere gauza asko bai.
6: Beraz bada bidai bat ere historian zehar eta bada modu bat ere gure arbasoen bizimodua ezagutzeko, zuk erran bezala beraien ohiturak, beraien jateko modua. Zuk nola ikusten dituzu aurrak bisitetan? Gustatzen zaie horren inguruan ikastea?
15: Bai, eta ikastearekin asko dakite. Beraz, gustatzen zaie ere haien jakintzak ere partekatzea eta konprobatzea. Azkenean gidari lanetan Pailazo bat dute eta Pailazoak ere azkenean haien antzeko solasaldia edo diskurtsoa ere darama. Eta aurrak erabat liluraturik, begiak handian direkita, baina ez aurrak bakarrik, helduak eta baita ni ere aldiro kobazuloan sartzen naizenean da giro berezi bat, hori sartzen zira eta da bisitako denbora hori magikoa bilakatzen da eta oso originala, beraz bai, uste dut aurren lilura hori denongan pizten dela.
6: Hori xe da seguru baietz. Ez dakit, Joanes, azaltan diguzun nola jarri harremanetan zurekin, nola ematen dugun izena bisita gidatu hauetan?
15: Hori da, Juan, bisita gidatuak dira eta taldean egiten dira. 30-ko taldeetan, aurrek zein helduek sarrera behar dute, eta erreserbatzeko, Sarako Lezeen webgunean sartzea aski da, bisita aukeratu eta ordua zehatza ere aukeratuta, tiketa ere erreserbatzeko. Eta ondoren, hori, bisita baino 15 minutu lehenago bertaratu behar da Lezeko sarrerara, eta ondoren, gozatzea bakarrik ez da falta, begiak ireki, jakinmina piztu eta Lezean sartzea.
6: Horixe da, zuk ederki azaldu duzu. Bukatzeko, aipatzea ere, helduak ere ongi etorriak daudela, ez? Saio batera, jada aipatu duzu, izaten dela hartu eman bat aurrekin eta helduekin baita ere.
15: Bai, egia da, heldu asko, bisitaren bukaeran, Pontxi ere bota dizkiotela oak politak, ezan ez, aurrentzat etorri gira, baina guk ere biziki ongi pasa dugu, gauza pila bat berritik ikasi ditugu, ze azkenean, ba, ejandakoa, asko gri lezea da behin edo bitan ikusi dute, baina orain pailazo baten ikuspegitik ikusita eta beste magia eta fantasia horrekin, ze azkenean ez da bisita ere ajunta. Baditu kantua, badu dantza, baditu, bueno, da, sorpresa eta magia ere bada, jolasak badira, lagun baten bat ere deskubritzen dugu leizean zehar pontxekin, beraz, nahiko dinamikoa da eta beti ere gainera antzerki esango dugu ibiltaria dela. Ez, ba, leku batetik bestera sartu eta atera bitarte, ba, puntu ezberdinak deskubritzen ditugu eta nik uste bai, helduek ere gozatzeko parada dutela dudarik gabe.
6: Ba, plan bikaina da, uda honetan egiteko, beraz, konbidatzen ditugu entzule guztiak ere hurbiltzera Sarako Lezetara, pontxekin, uda honetan. Mila esker, Joanes, eta uda bikaina izan dezazula.
15: Bai, mila esker zuri.
10: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
16: Kaixo, egunon, goizeko 10:06 ditugun honetan, Antxeta irratian jarraitzen dugu. Izan ere, 11ak bitarte kantu eskaintzan izango gara. Eta ondoren, albisten ostean krakadarekin jarraituko dugu. Amaiur Miguel Nauzue eta kantu eskaintzarekin hasi aurretik, ba, eguraldiari eta itsasoari errepasotxo txiki bat egingo diogu. Gaurko honetan, temperaturak 18 eta 27 gradu bitartean ibiliko dira gurean. Eta eguna eguzkitsua izango dugu. Asteburuan aldiz, ekaitza eta euria izango ditugunez, eta aste artetik aurrera berriz ere beroa nagusituko den. Eta itsasoari dagokionez, ba, itsas gora gaurkoan arratsaldeko ordubiak 10 gutxitan, eguerdiko ordubiak 10 gutxitan izango da, eta ondoren berriz ere itsas bera arratsaldeko 8:00. Besteak beste hondartza zaleek kontuan izan dezazuen. Esan bezala eta luz gehiago luzatu gabe kantu eskaintzarekin hasiko gara. Gaurko honetan Maruxak Pirritxe Porrotxe eta Marimototxen eskutik egingo dugu hau. Izan ere Paiazo eta Travesti taldeak elkarlanean sortu zuten ba Maruxaken Eskuminak diskarako Bihotzak Ikasi jarraian entzungo dugune kantua. Plazak dantzan jartzen dituen abestia entzungo dugu jarraian.

0: Atuitzaie, ez da.
1: Bihotzake ikasi kantuan entzun ditugu Maruxak eta Pirritxe Porrotxe eta Marimototxe Eskuminak izeneko diskarako, ba Maruxak taldeak sortutako abestia entzune berri dugu. Eta Miruarekin jarraituko dugu, Miruenea diskarako egindako kantu batekin, Laubegi Ederre abestiarekin jarraituko dugu, 2025ean iaz kaleratutako, ba esan bezala, Miruenea diskoan plazaratutako kantuarekin.

Lau begi ederre kantuan entzun ditugu Mirua eta Tok taldeak elkarlanean. Miruak ba 2025an kaleratutako Miruenea diskoan plazaratutako abestia. Eta bendetarekin jarraituko dugu 13 balas diskako ilunpetan kantua entzungo baitugu datozen minutu hauetan.

Bendeta taldea ilunpetan abestian entzun dugu 13 balas diskoan kaleratutako kantua. Eta 2009 urtean sortu zen Enkore taldea, Bilbon sortutako taldea. Eta 2014 urtean kaleratu zuen jarraian entzungo dugun ozen Oihukatu abestia kanala diskoarekin plazaratutako kantua izan zen hau. Eta ba, diskako kanturik ezagunenetakoa izan zen jarraian entzungo dugun esan bezala ozen Oihukatu abestia.

eta enkore taldea ozen oiukatu abestian entzune berri dugu. 2014 urtean kaleratutako abestia. Eta trikidan zerromeria taldearekin jarraituko dugu. Euskal Herriko plazak dantzan jartzen dituen taldea da trikidantze, bat begeien bat bertsioak joaz alerek taldeak baditu bereak diren zenbait abesti, besteak beste jarraian entzungo dugun, kainu konplizeak abestia.

Ricky Dantze taldeak eginu konplizeak kantuan entzun berri dugu. Eta eskatu nuekin jarraituko dugu betagarri irene eskutik.

Amaika gara diskako iruditan eta bakoitzan ekantu ezaguna entzungo dugu datozen minutu hauetan.

2006 urtean kaleratu zuen taldeak ba 11 gara diskoa eta beraz euritan da bakoitzean kantua. Eta une hauetan ba besteak beste Spotify plataforman ba taldearen kanturik entzunena da 3 milioi entzunaldiz, baina gehiago dituen kantua izanik. Eta esan bezala, ba, betagarriren eskutik euritan tabakoitzan kantua.

Eta garriren eskutik, euritan tabakoitzean kantua entzun dugu 2006 urtean kaleratutako kantua.

eta 10 urte atzera egingo dugu esne beltzaren eskutik. Izan ere, ba, taldea izan zen, esne beltza izan zen 2016 urteko ba, herri urratxeko kantua egiteko arduraduna. Eta beraz, ba, esna bi diskoaren barruan kaleratu zuten jarraian entzungo dugune jalgi kantua.

Jalgi kantua entzun berri dugu, ba Esne Beltzaren eskutik 2016 urtean, ba ordu urte hartako Herri Urratxerako egindako abestia. Eta berritxarrakekin jarraituko dugu datazen minutuetan, libre albumeko denak ez du balio kantu ezaguna, entzungo baitugu jarraian.

Denak ez du balio kantuan entzun dugu berritxarrak eta Raised Against taldeak entzun ditugu ba elkarlanean. Eta etxera bidasaldera etorriko gara batzaunen eskutik. 2018an kaleratu zuten bir sortzen diskoa eta beraz izen bera duen kantua jarraian hau entzungo dugu.

Birsortzen kantua entzun berri dugu, 2018an bat zaunek ba, kaleratutako abestia. Eta bere hitzetan Eusko Korridoa egiten duen talde batekin jarraituko dugu, Latxamarekin. Zure begiak 2024ko kantu ezaguna entzungo baitugu. Enerekin batera egindako bakantua da hau. Eta ba, asko jakingo duzuen bezala bazuzenean grabatutako kantua izan zen.

La txama eta ene elkarlanean entzun ditugu zure begiak kantuaren zuzeneko bertsio honetan. Eta Nafarroa 1512 eta alerta gorriarekin jarraituko dugu, izan ere bi talde nafarrek anaitasun doinuak kantua sortu zuten elkarlanean.

Anaitasune doinuak kantua entzun dugu Nafarroa 1512 eta Alerta Gorria taldeen eskutik. Eta gitarra hotxekin jarraituko dugu datuzen minutuetan The Clayton taldearen eskutik, izan ere Euripean kantua entzungo dugu The Clayton eta Idoia Tapiaren elkarlanetik sortutako abestia.

de Clayton eta Idoia Tapiaren eskutik Euripean kantua entzun berri dugu. Eta amaigak izateko bi minutu falta direne honetan, azkeneko kantu batekin utziko zaituztet berri saiaren aurretik. Neskerrekin amaituko dugu kantu eskaintza, Bidelagune kantuarekin, Matxiena bi izeneko diskako bat kantuarekin. Eta esan bezala horrene amaiketan berrien ordua izango da, eta ondoren albistene ostean bueltan izango nauzue krakadarekin. Beraz, Nasker taldearen eskutik Bidelagun kantua.

0: Duela aste bat inguru onartua izan zen bizi bukaeran eutanasia edo suizidio lagundua baimentzen duen legea Frantziako legebiltzarrean. Lege honen arabera, eritasun larri edo sendaezina lukeen pertsona batek bere buruaz beste egiteko aukera luke, mediku profesionalek lagundurik. Hala ere, baldintza zehat batzuk bete behar dira. Antoine Menier, medikua izan da eta sarko eritasuna du, giharrak paralizatzen dituen gaitz bat, aspalditik militatzen du suizidio lagundua legala izan dadin, pozez hartu du berria.
1: D'abord, c'était une joie de légaliser, de légiférer.
2: Lehenik, poztasun bat zen legalizatzea. Hene kontzientzia hainitz garatu da eritasunaren astapenetik. Denbora batez, ehuneko ehun eta itxuki alde izan niz. Eta egun, ohartzen niz, legean hesiak badirela. Ezin dugu egun batetik bestera egin, beste herri batzuetan bezala, adibidez Kanadan depresioa dutenekin. Hainiz jende ezagutzen dut. Depresioan dena, sendatzen duguna eta hobeki dena. Eta sustut, mediku batek, errespetatzen dituzten arrazoinentzat, ez badu egin nahi, ez du egiten.
1: N'a pas du tout envie de le faire, il le fait pas. Personne l'oblige de le faire.
2: Aldiz, eriak ados den norbaitik aldeiten badako, legala da. Baina mediku desberdinak behar dira. Eriak ezin badu egin, mediku batek du egin behar. Baldintza batzuk badira. Adierazpen idatzi bat egin behar da, eritasuna garatua izan behar da, eta abar.
1: Ma maladie soa evolue, etc. Eto, voilà.
0: Legea ez da 2027 arte aplikatuko aldiz, oraino kontseilu konstituzionalak aztertu behar duelako. Bankan asistoiko kaskoan mehatze linduse aldean 25 hektarea erredira astelenaz geroztik, atzo sua berriz piztu zen eta beste 5 hektareak iskali zituen, Luzaideko eta Baigorriko suhiltzailek espikatu digutenez, sua lurpean da eta zaila zaie itzaltzea. Sute bat piztu zen ere atzo arratsaldean Santa Grazin etxe batean, labetik abiatu zen eta Maule Olorue eta atarratzeko suhiltzaile esker lortu zuten menderatzea eta sua ez gehiago edatzea. Angeluko hondartzak itxiak dira, Fizaliz edo Karabela Portugesen presentziagatik, bandera gorria atxemanen duzu hainbat hondartzatan, Kalilo aplikazioan atxemanen duzue azken informazio guziak. Baionako Peñen elkarteak agiri batean salatu du eskuin muturreko ideologia naziko talde txiki batek Leon erregearen irudia Baionako besten ikurristurikoa desitxuratu eta bereganatu duela. Irudiari ideologia nazian inspiraturiko erreferentziak eta ikurrak lotu dizkiote, kalte eginez Baionako besten espirituari, gaitzetsi dute Leon erregea erabili izana historiaren garai ilunak banalizatu edo aintzinean emaiteko. Eta ez da zigorrik Berangoko ongietorriagatik auzipetu zituztenentzat, ekainean iragantzen auzia eta absoluzioa erabaki dute orain 16 akusatuentzat. 2022ko martxoan Berangon Bizkaian Ibai Aginaga euskal preso ohiari etorri ongietorri ekitaldi bat egiteagatik terrorismoa goraipatzea leporatu zepaitu zituzten 16 pertsona horiek Espainiako Auzitegi Nazionalean. Hainbat sustengu ekitaldi antolatu dira iparraldean ere haien sustenguz. Medikuntzako frankizia 100 eurotatik 200 eurotara urteka igoko dela jakinarazi du bestalde Stephanie Gist Frantziako osasun ministroak, hitzorduentzako ez litzateke aldaketarik izan behar. 2 euro garestiago lirateke radiologia zerbitzu edo analisiak egitea eta euro bat erremedio paketeka, euro batean gelditu da paramedikuntza eta 4 eurotan osagarriko aratunatak. Txirrindularitzan, Frantziako itzulian Karapazek eraman zuen atzo Sierre Merleteko etapa, irabazten duen bigarren etapa da. Gaur 19. Gap eta Alp Duez artean izanen da 128 kilometroko etapa.
3: Uztailaren 24an, ostiralez, 7:00 zatozte Ziburuko pilota plazara lur eta itxas afarirako. Zuen platera osatu tokiko ekoizleen dotzena bat salmainen artean, lurreko zaporeak idokilabeleko ekoizleekin eta itxasoak plenumer elkartearekin. Musika izanen da aimamarekin eta ondotik mutxikoak patxita kompainarekin. Besta giroko gaualdi goxo eta eko arduratsua familian edo lagun artean bizitzekoa.
4: Urriaren 10 arte. Irisarriko ospitalea, departamentuko ondare hezkuntzarako zentroko, mitologia, euskal lehenden bideetan, erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren, eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasun ezezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontarariak, argazkirariak eta zientziarariak elkarranean aritu dira, esperientzial iluragarri bat proposatzeko aurrei eta elduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
5: Euskararen urtaroa deialdia. Datorren azaroan euskararen erabilpena sustatzeko hitzordua berriz heldu zaigu. Eta denen beharra dugu egitarau potolo eta aperatx baten eraikitzeko. Adi-adi lujaldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu uztailaren 24 arte. Euskararen urtaroa loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak komunote-pibask.fr webgunean.
6: Familian edo lagunekin Pirineo Atlantikoetako ibilaldiak ezagutitzazue. Departamentuko kontseiluak eta bere partaideek natur64.fr webgunea egin dute. Bizikleta eta mendiko bizikleta ibilbideak aurkituko dituzue, baita zaldi eta oinezko ibilaldiak ere departamentu osoan. Webgune hau zinez altxorra da, natura eta espazioa handiak maite dituztenentzat. Zoazte horreidanik, natur64.fr webgunerat.
7: euskalijatziak.eus Euskalijatzean webgunean.

0: Goizeko 11etan, guk hemen krakada, Amaiur Miguelekin.
1: Kaixo unen, goizeko 11ak eta 10 minutu ditugun honetan, behin ongi informatuta bueltan gara hemen txantxe eta irratian. Eta aurrera egin aurretik lehenik eta behin eguraldiari errepasotxo bat, gaurko honetan temperaturak 18-27 gradu bitartean ibiliko dira izango ditugu, eta egun eguzkitsua izango da gaurkoa, bihartik astelenera ordea, temperaturak antzeko mantenduko badira ere, ekaitza eta euria nagusituko dira. Aste hartetik aurrera berriz ere beroa bueltan izango da. Itxasuari dagokionez, itxasgora eguerdiko ordubiak 10 gutxitan izango da, eta aldiz itxasbera, ba, arratsaldeko 8ak 5 gutxitan. Katamaloren minau kantuarekin hasi dugu oraingo honetan gaurko krakada, erantzi zuzeneko diskoan bakaleratutako ba, grabaketa. Eta ohiko moduan ba, aurrera jarraituko dugu eguneko efemeriden errepaso bat eginez. Askotan egin ohi dugun bezala 1512 egingo dugu atzera, izan ere gaurko egunez Iruñeak armada gaztelarraren aurrean kapitulatu zuen. Albako dukearen 1000 soldaduek hiria inguratua zeukaten eta hiriko agintariak errendizioa negoziatzen saiatu ziren arren, dukeak mehatxu egin zuen berehala kapitulatu ezean hiria suntsituko zuela. Biharamunean sartu ziren gaztelarrak San Lorenzo atetik, hainbat urtez Nafarroako erresumaren aurga konspiratzen aritu ondoren, Gaztelako errege Fernando Faltsarioak inbazioa abiatu zuen uztailaren 21ean Albako dukearen aginduetara ziren 12.000 soldadurekin. Nafarrek beren burujabetasunaren alde borrokatu arren ez ziren gai izan gaztelar armada indartsuari eusteko. Eta 1783 egingo dugu historian aurrera, gaurko egunez Simon Bolivar jaio baitzen Caracasen, Venezuelan, Latinoamerikako herrialdeen independentzia prozesuen bultzatzaile nagusietakoa izan zen, Espainiatik askatu eta Kolombia Handiaren sorreran parte hartu zuen eta bertako presidente izan zen besteak beste. Amerikako gainontzeko herriekin konfederazio politiko eta militarra eratzeko aleginak egin zituen, Ego eta Erta Amerikako ezkerrarentzat goi mailako figura politikoa da. Euskal Herrian ziortza Bolivarren jaio zen bere familia.

0: Eta 1926 joko dugu oraingo honetan, Bartzelonatik ateratzen Buenaventura Durruti anarkistak gidatutako zutabe fasisten eskuetan zegoen Zaragozarantz. 6.000 pertsonako zutabe armatua izan zen anarkisten bataioirik handiena. 26ko guda hasi zenetik Franko hori aurre egin zion bataio nagusietakoa izan zen eta simbolismo handia irabazi zuen. Borroka gogorrak izan zituen eta pixkanaka egin zuten aurrera berreskuratutako eremuetan lurrak kolektibizatzeari ekin zioten, hiritik 22 kilometrora geratu ziren gerora inguruztuak izateko beldurrez, baina bitarte horretan armada frankista indartsu egin zen Zaragozan. Gero Durrutiri Madrilera joateko dei egin zioten. Eta lau urte beranduago, 1940an Alemania naziko armada Ipar Euskal Herrira iritsi zen mugaren parte bat okupatu zuen. Lapurdi eta Nafarroa Beherean hasien kontrolpera igaro ziren, Zubero aldiz, Petaine Mariskala buru zuen bitxiko gobernu kolaborazionistaren menpe geratu zen, neurri errepresibu gari erzarri zituzten, beren artean gaueko 8:00 etxeratze agindua, eremu batetik bestera pasatzeko Ausweis paseak edo Alemaniako guda fabriketara lanera joateko inposizioa. Bitartean Komete sarea Donibane Lohizunetik barrena eta Zero sarea Iratiko Oianean barrena errefuxatuak eta derrigortutako lanera joan nahi ez duten ieslariak Frantziako estatutik ateratzen lanean aritu ziren. 1942ko azaroan alemaniarrek Italiaren laguntzaz bitxi osoa beregain hartu zuten eta beraz Ipar Euskal Herri osoa haien kontrolpera pasa zen. Eta 61 urte egingo dugu historian aurrera 2001 urtera. Izan ere gaurko egunez 2001 urtean Olaia Kastresana eta kidea hil zen Alakanten lergailua eskuartean zartatu zitzaionean.
1: Goizeko 11:00.
0: Kide batekin zegoen Torrevieja-ko hiriko apartamentu batean leherketaren unean 22 urte zituen donostiarra zen. Ezkerra Bertzaleak mobilizazioak deitu zituen bere omenez Eusko Jaurlaritzaren herri zaingo saiak debekatu egin zituen eta istiluak izan ziren leku ugaritan haren hiletan egindako adierazpenengatik Arnaldo Otegi Batasunako burua epaitu zuten. Eta bagoaz eguneko azken efemeridearekin 2012 urtekoa hau Andaluziako sate sindikatuak 1000 jarraitzaiek militar Espainiarren Las Turquillas behortegia okupatu zuten nekazaritzarako. 1200 hektareako lursail hori jornalarien kooperatiben eskuetara pasatzea eskatzen zuten lana eta beraztasuna sortzeko. 18 egunez egon ziren bertan desalojatu zituzten arte.

eta musikarekin jarraituko dugu datazen minutu hauetan ibilbe diren eskutik. Izan ere, ba, Xiraren kantua entzungo dugu datozen minutu hauetan.

0: Ibilbedi taldea Xiraren izeneko kantuan entzun berri dugu eta ba, kantuak edo musikalde batera utzi eta datozen minutuetan Euskara Aventurara joko dugu. Atzo zeharkatu zituen Hendaiako kaleak Euskara Aventura espedizioak eta eren egun ere Urruñan hartu zuten atxedena eta beraz Bantxeta Irratitik ere ba, espediziora gerturatu gara. Bi mila hemezortzia geroztik udararo uztailaren batean hasi eta 31ra bitarte Euskal Herriko kaleak zeharkatzen ditu Euskara Aventura espedizioak. Hendaiatik ere pasada espedizioa eta hori dela eta Antxeta Irratitik ere bertaratu gara hemengo eta beste txoko batzuetako izio gitarren esperientziak ezagutzera. Oren arte egindako bidearen oso balorazio positiboa egin dute gazteek.
1: Ba, dabil izaten esperientzia oso aberasgarria, gabiz pasetan oso ondo, egia da etapak batzutan egiten diozela gogorrak eta ganean lo gutxi eginda gehiago, baina ez dugu nahi amaitzea.
2: Ba, oso ondo, oso gustora lagunekin, lagun berriekin, eta Euskal Herriko leku berriak ezagutzen, hasi que oso gustora bai.
3: Ba, kristo honona, egia esan ja gainera ari da izten esan ezagun azken etapar espedizioana, eta ba, kristo pilot disfrutatu gorein arte.
2: Ba, bardin, nik esan izan den moduen, ba, leku ezberdin asko ezagutuz, lagun asko induguz, da bai partatetik ba, bero asko induguela, baina, bueno, moin ba, azkeneko eta bai falta da, eta aurrera.
4: Oso egun politxek, leku desberdin politxa asko ezagutu, lagun asko egin da gure arteko erlazio asko ez dutu.
5: Ba bueno, ikaragarri, oso asko gustatzen ari zait eta lagun pila bat egin ditut.
0: Oinez zeharkatzen du Euskal Herria Euskara Aventura espedizioak eta beraz 11 etapa egiten dituzte hilabete osoan zehar. Batzuk gehiago maitatu ohi dituzte eta besteak aldiz gogorragoak izaten dira.
1: Niri asko gustatu zitzaidan aire zerain. Izan zen nahiko gogorra, izan zen hemenitik taolan, baina oso polita.
2: Hori araina zerain, junginela nola aizkorriko bidetik, partea eta menditik, eta oso gustora.
3: Ba, asko gustatu zitzaidan Lesakatik Urdaztubirako etapa, oso polita da, gainera ba, gure ingurua orduan ba, asko maite tokia, eta gainera, bueno, gero aparte.
5: Araiatik zerainera egin genuna, nahiko luzea izan zen, baina oso polita hola menditik eta.
0: Ohikoak izaten dira Euskara Aventuran, Euskal Herriko pertsona ezagunen bisitak. Aurtengoan ere, hala izaten ari da.
2: Ba, bueno, mirua etortxitari ondo, ba, talde deneko ezagune dalako gaur egun. Da oso gustora, gero ja etortxene maruzak eta lan bebai, ba, ja, ba, basapurat jente famatu edo ezagutzen persona holan.
5: Urdazubin etorri ziren maruzak eta oso ondo pasa genuen dantzan eta bai, dena eman genuen bai.
3: Mirua etorri zan Tolosan eta gero ondoren Oiartzunen ere Xabi Solana etorri ziren da ba, asko disfrutatu genitun. Ba, bueno, asko esaten da hegoaldekoei kostatu behar zaigula iparraldekoei ulertzea, baina hori ez da nire kaso izan, niri batez ere bizkaitarrak ulertzea kostatu zait.
4: Oso politxea, ze bakoitzak beran herrizetan eta ba, aukera, ba, igual murritxagoak edo dekoz euskaraz berba itzeko eta politxea, ba, guk emoti aukera bat horreri jentiri euskaraz berba itzeteko guaz.
0: Musikarien bisitez gain, beste 11 gaien inguruko ba, edukiak jasotzen dituzte izio gitarrek, besteak beste Pitasoa etorkinekin taldearen bisita izan dute. Aintzane Lasarte taldeko kidea gerturatu zen espediziora.
6: Egia da, Euskal Herri osoko gazteak izanik, gertugokoak hau egunerokotasuna da guretzat, eta baina berbada zut ezagutuko. Baina gure realitatea da hemen muturrean daukagula, egunerokoa dela. Baina munduko realitate bat da. migrazioetan ze pasatzen ari den. Ze pasatzen ari den Ego Ameriketatik joaten den jendearekin batzuk estatu batu garrantz, Mexikon dagoen arazoa, hainbat leku mendebaldeko kultura eta dirua dagoen hainbat estatutara iristeko, nola Frantzian edo Espainian bezera nola baztertzen den jende hori, eta nor daki gazte hauei ze gertatuko zaien, ze gauzak oso fite doaz aldatzen dira, eta orain dagon eskuin muturreko olatuarekin, eta hori ez da hemen gertatzen ari da mundu osoan. Orduan ez da hemengo afera, da guztiena.
1: Korrikarekin gertatu zenan zeu zer banekien, baina ez nuen aukin informazio askorik bez, eta ba, egon zan ondo eta izan zan interesgarria.
7: Bueno, ba, eduki aldetik hainbat behar ikusi genituen, eta horietako bat da, ba, bueno, inposatuta dugun mugan gertatzen diren arazoei ba, azalpen bat ematea edo, eta horretarako errealitate bat da, migranteek bizi duten egoera, Frantziar eta Espainiako inposatuko mugan gertatzen direnak.
0: Eta Irun eta Hendaia lotzen dituen Avenida Zubiaren historia ezagutzeko aukera ere izan zuten.
8: Hemen gibelean dugun eraikin txiki hau da garaian Frantziako aduana postua zena. Hemen aduana zeuden zubi honetan, errenenuk hemen gaudenetako inork ez ditugula ezagutu mugako kontrolak aduanarenak Euskal Herri barruan, baina garaian errealitate bat ziren. Eta porkulo hartze dena, bai? Garaian errealitate bat ziren, hori Frantziakoa, eta handagoen eraikin handixiagoa, gaur egun interpretazio zentro bat zena zen Espainiakoa aduana postua, eta hor erdian ikusten dituzuen bi poste horiek, eta pasako zaretenean, aurkatzen zuen gibelera begiratzea, dira, ba, mugau, hemen erdian inposatzen zaigun mugau markatzen zuten posteak, Frantzia da Espainiaren armarria dituztenak. Hogeita amaseira, hogeita amaseiko irailean, duela kasik leroita amar urte beraz, hau izan baitzen historiaren lekuko eta historia pairatu zuen zubioan nola baita erratearen. Iraileko lehen egun haietan, hemen parean dugun hau guztia, ke zutabe erraldoiz betea zegoen, denak ea zen Irunen, bazirelako bizpairu aste, abiazio frankista, gerla zibilaren lehen hilabeteetan, Irun biziki gogor bombardeatzen ari zela, frankistentzat ezinbestekoa baitzen, frantses estatuarekin mugako hiri hau haien kontrolpera pasatzea. Ba.

Beraz, Bidasoako kaleak zeharkatuta Gipuzkoan barna jarraitzen du Euskal Abenturak. Datorren uztailaren 31an bukatuko dute espedizioa Algortan.

0: eta Iker Goñirekin gaude, guri boste taldeko kidearekin, eta izan ere berarekin gaude joan den maiatzean, plazaratu baitu Iruñeko taldeak bere lehen diskoa, eta horregatik diskonen inguruan eta taldearen inguruan mintzatzeko, ba, gurean da Iker Goñi, kaixo Iker?
1: Kaixo?
0: Bueno, lehenik eta ben, aipatu dute zehozer, bueno, guri boste taldeko kidea zarela, zer da guri bost, zer estilo jorratzen dituzue?
1: Ba, guri bost da, Iruñerrian duela pare bat urte sortutako musika taldea, eta batez ere, pues, jorratzen ditugu rock, pop estiloak, batez ere, bizka honetan, baina ez dut esango entzeratuko ganerik estilo hoietan bakarrik, egititu gure estilo gehiago, baina diskonetan zentatu gara batez ere estilo hoietan.
0: Aipatu duzu orain dela pare bat urte sortu zenutela taldea, orain arte zertan ibilizarete, orain maiatzean aldatu duzue diskoa, baina maiatzera arte zer izan da guri bost, zer eskaini duzue?
1: Ba, maiatza arte, noski kontzertuak eskaintzen genituen, eta ba, batez ere bertsioak eskaintzen genituen gure kontzertuetan, eta bertsioak ba, guk entzuten dugun musika taldeen bertsioak. Ba, berri txarrak taldetik, ba, zera maizera, edo extremo duro, edo itoiz, ba, olakoak.
0: Eta nola ematen da orduan salto hori bertsioak egitetik kantu propioak sortzera, ez dakit izan den zerbait modu konstiente baten egin duzuelan, konturatu gabe zizareten komposatzen eta bapatean disko bat egiteko aukera sortu den, edo ez dakit prozesu hau edo nolakoa izan den?
1: Ba, prozesua da nahiko naturala egia esan. Normalean kantuak komposatzen dituena ni naiz, etxean gitarra eta ni. Eta orduan, ba, hortik, ba, duela ikotxo hasi nintzela kantua komposatzen, eta horregatik, ba, duela urte bat, kalenatu genituen pare bat abesti, eta orduan hortik esan genuen, bale, ba, iritzi genetun konzertuak, irua lortu genuen, eta bizkaat sortzearen erabakia hartu genuen, eta horregatik, bai, ba, nik, nituen abestiak edo letrak ba, taldearekin bateratu, eta horrela sortzena prozesua, ez da, ezer forzatua, guk solutako zer nahi genuen eskaini, nahi genuen egin, eta batez ere kontzertuetan ba, bertsioak agian alde batera utzi, eta izan ba, kontzertu eskaintza bat, gure mezuak esan eta gure melodiak kantatu algenituen.
0: Aipatu duzu, ba, bueno, lehen kontzertu horiek emanez, lortu zenutela nahikoa diru, ba, kontzertu horiek emanez, lortu zenutela nahikoa diru, ba, diska grabatu alizateko, grabaketa prozesua, ez dakite,

0: orduetan ordenu behar da, orduan, ba, noski disfrutatzen duzu, baina beti haukazu presio txiki hori diruaren aldetik. Eta, bai, ba, diskoa grabatzera esartu ginean, ba, genekien diska motz bat ez genuela ginen, genuen diska ez duztea, baina, bueno, kantu sorta anitzeko albuma sortu nahi genuela, ba, genekien. Horregatik, ba, azkenean 10 geratu ziren, eta 10 kantu horiek, ba, grabatzerako orduan, prozesu aldatzen da, ez? Eta berdina 4-5 kanta grabatzea edo 10 gure kasuan bezala. Orduan, ba, claro, hasieran agian uste duzu arinagoa izango dela grabaketa, baina gero estudian sartu eta ikusten duzu, ba, gauza profesionala dela, ja ez dela zure etxeko lokalean barretartean konposatzen dituzula, ba, hor zeriotasun puntuan mantendu dituzu, profesionaltasuna ere izan baduzu, eta nik uste dut lortu dugula, eta gainera zoera gehiagia azarratu gabe gure artean, orduan esango nuke prozesua positiba izan dela.
1: Zenbat, denbora pasatu duzu diska hau grabatzen?
0: Ba, diska hau grabatzen, begira, guk grabatu genuen Josu Erbitiren estudioan, dagoela Iruñarriko Berriozar herrian. Eta hor, prozesua, guk deitzen duguna produkzioa, dela produkzioa berez guk ulertzen duguna diska bat grabatzea, dela joan estudiora hartu instrumentuak eta jo. Prozesu hori iaun zituen bi asteburu. Baina, bi asteburu horiek baino lehenago, asteburu bat izan genuen Josu Erbitiri kantuak aurkezteko eta kantuak kantuek behar badute minolako aldaketarik edo agian estrukturaletik aldatu, agian letraren bat ba ongi finkatu, ba, prozesu detallito gutxi horiek ba finkatzeko beste asteburu bat hartu genuen, orduan guztira izan ziren 6-9 gutxi gora bera 11-12 egun estudio barruan.
1: Bada, beraz, marka, besteak beste diskoa grabatzerako orduan burutik taldearekin egin duzu kolaborazioa. Nolakoa izan da, ba, talde nahiko handi batekin ba, elkarlan hau edo egitea?
0: Ba, goza da bat. Osa, azkenean, ba, duela esango nuke bi urte eta pixka gutxiago, baina bueno, nire arreba sartu zen burutik taldean, gitarra eta gitarra jotzen eta besten. Eta orduan, ba hori dela eta burutik taldearekin, ba, harreman estua zeginen izaten, eni arreba gatik eta ere, ba, musikari asko zeudelago. Orduan, prozesua izan da nahiko naturala, ba, genekien zeaiekin kantu bat grabatu nahi genuela, ez genekien noiz, eta pentsatu genuen, diskan kolaborazio bat egiteak, ba zentzua zeukala, guk jolatzen dituen gaiekin bat egiten zuela, ez zutela haiek ere bai, orduan, ba komposatu eta kantu hori atera zen.
1: Beraz, komposaketa lana ere denen artean edo egin duzuen zerbait izan da, bi taldeen arteko lana?
0: Hori da, bai, hasieran nik nire etxean gozeto bat aurkeztu eta nire arrebarekin harmonia eta melodiak hotxak finkatu, gero Asier Kaponek dela butikeko akordeo hilariak sortu zuen bere melodia, eta gero Jokin abeslariak eta basu joleak butikekoak sortu zuen bigarren estrofako letra eta guztion artean azkenean kantua osatu genuen, bai.
1: Beraz, bai, sekulako elkarlanean sortutako kantua atera zenuten. Biblia izan zen diska honen aurrerapen kantua, zergatik aukeratu zenuten abesti hau?
0: Ba, bitu, diska gabatzerako orduan beti da oso egokia kantu bat ateratzea pixkatxo bat lehenago, eta horrela, kantu hori, kantu bat ateratzen baduzu, ba, jendeak errazago eta denbora gehiago dauka kantu bat entzuteko 10 baino. Horregatik, kantu hori aukeratzeko, ba, gustu ona eta estrategia eta marketing

0: estrategia hona izan baduzu, nahi baduzu jendeak diska ateratzerako orduan diska entzuna alizatea. Horregatik, Josu Orbitidekin batera, produktorea eta gure hori master eta mesteak egin dituenak, esan zigun, hori, pues pare bat kantu izan alzirela aukerak eta ona, eta azkena aukeratu genuen Biblia, delako kantu bat uste duguna erraza dela entzuteko, erraza dela ulertzeko, daukala ironia puntu hori, irratirako erraza dena, melodia polita daukana, orduan Biblia aterazen aukera gisa, eta uste dugu aukerak eta erabaki honek entzela.
1: Beraz, aurrerapen kantua izan zen Biblia, eta ondoren zirrara izeneko diskoa iritsi zen. Zergatik izena du diskak zirrara?
0: Ba, a ber, zirrara ke uste dugu, ba, diskoan, diskan pare bat aldiz esaten dugun moduan, uste dugu zirrara dela gaur egun zaindu beharreko gauza bat, zirrara sorrazen digun hori zaindu behar dugula. Eta batez ere, zirrara sortzen dizkiguten gauza horiek ez saldu eta ez merkantilizatu aldi delako. Horregatik, uste dugu, hori gaur egungo gizarte honek non dena saldu eta dena erosi eta dena merkatuan sartu nahi dugunez, ba, uste dugu zirrara oso garrantzitsua dela, eta horregatik diskak hartu zuen izen hori. Beste gauza askoren artean, diskak kantu bakoitzean zeo zer edo hainbat gauza kritikatzen dituelako, eta beti mezu finala berdina delako. Egin ezazu zirrara sortzen dizun hori.
1: Beraz, aldarriz eta balorez betetako diskoa sortu duzue, nolako harrera izan du?
0: Ba, uste dugu ona. Uste dugu ona. Izan dira, hori, hamar kantu atera genituenean, nigo galtzen dut jendak esan zuela, ostras, jo, ba, ez da txartu entzuten, eta jo, ba, ez dakit, azkenan zuke 18 urteko gazte batzuen diska entzuten duzunean, agian espero duzu izatea bakutragoa, edo uste duzu izango dela, ez dakit, azkenan aurre iritzien kontua dela, eta ba, uste duzu lana ez dela izango horren fina, eta nik uste dugu lana fina dela, arro gaude gure lanaz, uste dugu ez dela izan behar gazte, edo ez dela izan behar, Iruñarriko gazte bat, diska ulertu alizateko, nik uste dut diskarekin jendu ugari azekit jendu ugari ekin konektatu dezakela diskak. Horregatik arro gaude eta nik uste dut arrera polita izan duela diskak, bat ez dut izatea izatelako jendearen gan arridura emozioa jaso dugulako, eta ere bai guk ezagutzen ez ditugun entzuleak izaten ari ditugulako, eta horrek esan edu horrea dijoala proiektua.
1: Esan behar da, itortu behar da, bai, lan txukuna egin duzuela, ipatu duzu gazteak ezaretela, urre iritziak daudela askotan gazteke sortzen duten musikaren inguruan, bagian lan ezain finak edo izan daitezkelakoan. Zein olakoa da zuentzako, musika sortzeko edo panorama gazte entzako, ez dakit errestasunak dauden, oso zaila den gaur egun gazteke musika berria sortzea?
0: Ba, gazteek musika berria sortzean ikustu dut ez bakarrik ongiagoela, baizik eta beharrezkoa dela. Gazteek gizarteari eta munduari eskaintzen dioten begirada bakarra delako, eta lehenengo aldiz gizakiaren historian, lehenengo aldiz begirada horren deskribapena eta iritzia emango delako, eta haiek asmatuko dituztelako modu berriak haiek maite duten edo kritikatzen duten hori esan ahal izateko. Horregatik, gazteok musika sortea, gazteok musika sortea, konfunditzea, eta kaso agian hemendik pare bat urte edo bost urtera, diskan apatzen ditugun gauza batzuekin ez gaudea doz, eta nik uste hori beharrezkoa dela ere, bai. Eta gazteok arriskatzea, gazteok antolatzea, gazteok proiektuak sortzea. Eta, takit, gazteok prestegotea, datorren horri aurre egiteko, eta altu eta ago esan izateko guk hori esan genuen, eta ez dakit, bai, beharrezkoa da.
1: Beraz, mezu aldarrikatzailea ere bidaltzen duzue taldetik, bestalde geroz eta ohikoagoa da bakarkako musikari gehiago ikustea, eta geroz eta gutxiago ikusten ditugu, nolabait esatearren musika propioa sortzen duten taldeak, ez dakitzuk hau nola ikusten duzun, zergatik izan daiteke hau, eta ez dakit ba, talde formatua edo ba, arriskuan egon daitekeen?
0: Ba, ez dakit. Egia da Euskal Herri mailan talde asko, agian ezagunak duela 20, 30 urte, edo 10 inkluso. Oso ezagunak ziren talde horiek desagertarazten hasi direla, agian talde hori desagertu eta bakarlari gisa astea proiektu berri bat. Nik ez dut gaizki ikusten, bakoitzak haren proiektua eta haren musika defendatzeko modu ezberdinak daude. Eta bai, aldaketa bat dago, bakarlari gehiago daude, baina nik uste dut ez dela seinale txarra. Musika egiteko agian moduak aldatu dira, estrategiak aldatu dira, agian jendeak ba beste modu batez musika egiteko moduak aurkitu ditu, eta beste moduak aurkitzak ez du esan nahi gaizki dagoenik. Nik uste dut, agian bai bakarlari gehiago daude, baina bueno, musika sortzeko grin hori dago gazteon partetik, eta ez zen gazteon partetik, Euskal Herri panorama guztian, orduan, musika egiteko modua datu dela, ba ez dakit zer esan. Nik badakit guk gure modua aurkitu dugula eta hortik aurrera jarraituko dugula.
1: Bikain, Iker, elkarrezketa amaitu aurretik, zeintzuk dira hemendik aurrera dituzuen emanaldiak?
0: Ba, Uztailaren 26an, igandea, ikusiko dugu elkar, garezko txosnetan, eta gero abuztuak zazpion gara untzueko untzue herrian, gero abuztuak 29 gara Oñatin, iraiaren bigarren asteko ostegunean ikusiko guelkaren txoengo festetan, Orbaran ere joko dugu, egonen gara ere. Pues hori, data ezberdina dauzkagu, entxe bertan ez dakizkit buruz, baina bai, uda honetan nahi izatekotan jendeak aukera izango duela gu ikusi eta entzuna izateko.
1: Bikain, Iker, beraz hor utziko dugu ere kontzertuetara gerturatzeko deialdia, eskerrik asko gurean antxeta irratean izateagatik.
0: Eskerrik asko zuei.

Eta guri poste taldeko Iker Goñiri egindako elkarrizketa entzun berri dugun honetan, ba, asteburukura begira jarriko gara, jendako zenbait kontu aipatuko baititugu jarraian.

Besteak beste, Santiago Irungo auzoko jaiak, ba, azkeneko bi egunetan sartuko dira. Gaur eta bihar izango dituzte jaietako ba, zatirik potoloena. Besteak beste, gaur arratsaldeko seiterdietan danborra da, aurre eta helduen danborra da izango dituzte. Eta ondoren ez ezen suzkoa, bingoa eta goizeko hiruetan makarroi jana izango dute. Eta biharre berri Santiago eguna dene honetan, ba, goizean goizetik hasiko dituzte ospakizunak, goizeko zortzietan dianak izango dituzte, goizeko bederatzietan txistulariak auzoan barrena, amabietan ba, polka emanaldia Irungo udale musika bandaren eskutik, eta arratsaldean zehar ba, patata tortilla txapelketa, peña poteo txaranga, burrumba elektrotxaranga, erraldoi eta buru handiak, zezen suzkoa berriz ere, eta azkenik ba, goizeko iruak bitarte DJ Santiago, eta jaiak bukatzeko ba, goizeko iruetan puntu-puntuan jai amaierako txupina botako dute. Gainera, aipatzekoa da, ba, bihar egune garrantzitsua dela Hondarribian, Santiago eguna. Eta beraz, kutxa eguna izango dute, eta urteroko moduan, ba, Jose Lu Anaien emanaldia ere izango da Hondarribian. Eta agendako kontutxo haueke aipatuta, ba, azkeneko kantu batekin utziko zaituztet, izan ere, ba, amabietan, ba, berri saiaren ordua izango da. Eta esan bezala, ba, amabiak bitarte kantu batekin utziko zaituztet, Anariren Binu Kantare Iamorre kantuarekin. Ni astelenean izango nauzue bueltan berriz ere goizeko amartatik amabiak bitarte. Amaior Miguel nauzue eta esan bezala, ba, hemen txutiko zaituztete, Anariren Binu Kantare Iamor kantuarekin egun hona izan eta datastelen arte.

0: Frantziako legebiltzarrak bizi bukaerako legea onartu zuen joan den astean, eutanasia edo suizidio lagundua baimentzea helburu du legeak hainbat baldintza kontutan hartuz, Naia Etxeberri Lopepek esplikatuko digu. Lurramak 21. Edizioa izanen du aurten azaroaren 6tik 8ra, Miarritzen iraganen da aurtengoa ere, ama ura zaindu lelopean. Eta kontrapas ikusgarria eskainiko du Peña Donazarrek gaur Donazarren berean, 150 bat herritar bildu dira proiektuaren inguruan, David Ondax taula zuzendaria izanen dugu gurekin. Baina lehenik egin dezagun puntua aroa zolatzi doate.
1: Beroa eguzkia nagusi eta beroa nagusi atxalde untan, beroa termometroa goiti joaren da, ebiziki antxu berrogoi osketara, maulen adidez 19 izanen dugu atxaldean, Garazin 17, Donibane Garazin, Baionan eta Hendaian 20 gradutan berriona da biharko untxalaz 10 gradu edo gehiago galdu beharko genituzkela. Eritasun larri edo sendagaitzak dituzten pazienteek eutanasiatuak izateko eskubidea ukanen dute.
0: Eta helburua ez da edonork bere buruaz beste egiteko alaukaitea, hiltzera kondenatuak diren ta sufritzen duten pertsonei duinki joaten ustea baino hortarako baldintza zehatzak bete behar dira hiltzeko eskubidea ukaiteko, Naia Etxeberri Lopepe.
2: Iritzi publikoa hainitz zatitzen duen gaia da eutanasia edo suizidio lagunduarena. Asamblada Nazionalak joan den astean onartu du, 181 bozka alde eta 141 kontra. Bere eritasunaren gatik hiltzera kondenatua den edo hainitz sufritzen duen batek eskubidea ukanen du bere buruaz beste egiteko mediku profesionalek lagundurik. Eritasun batzuk ez dira barne sartzen ahal. Adibidez, Alzheimerra duen batek ezingo luke egin, ez delako bere borondatea libreki eta egiazki adierazteko gai. Sarko eritasuna, giharrak paralizatzen dituen eritasun hau, dutenen kasuan aldiz, legea aplikatzen ahalko da. Horietako bat da Antoine Menier, eta aspalditik borrokatu da suizidio lagundua legalizatzearen alde. Hola deskribatzen du eritasunak egiten duena.
3: Imaginez que vous êtes dans un bloc de ciment, que vous avez que les yeux qui bougent. Est-ce que c'est la vie, ça? C'est pas la vie, c'est un calvaire.
2: Eriotzaren gaia tabu handia da gure gizartean. Jendea hiltzearen beldur da, eta aspektu moral eta erlidiosoaz aparte, beldur horrek baldintzatzen du erien bizia. Antoine Menier bera, argiukanik ere noizbait eriotza lagunduan nahiko duela, hortaz kontziente da.
3: Ça fait peur la mort, ça fait peur, j'ai peur de la mort tous les soirs, je dors plus depuis 3 ans, parce que j'ai peur de mourir et j'ai peur que mes enfants meurent. Donc je comprends qu'on ait peur de la mort, mais à choisir entre mourir et ne plus bouger que mes yeux, je préfère mourir.
2: Legeak gauza onainiz ditu orduan, baina Antoine Meniek argitu ez dela aski. Arta paliatiboek baliabideak eskaz dituzte, Ipar Euskal Herrian adibidez 10 hoe baizik ez dira. Bordelen ez da hobeki, hango egonaldiak erakutsi dakon bezala.
3: Ça coûte 2 500 € la chambre par nuit. Je vois que j'ai pas de clim, j'ai pas de ventilateur, il faisait 32 dans ma chambre. Que le patron du service, il n'a pas d'ordinateur depuis 2005, il a le même ordinateur. Il y a des problèmes de budget, des problèmes de choses, et on dépense de l'argent bêtement, alors que quelquefois on pourrait faire les soins palliatifs, c'est une priorité.
2: Legearen alde edo kontra izan, argira orduan, arte paliatiboetako langileek aurrekontua handiagoa galdegiten dutela.
0: Edo nola ere legea ez da aplikatuko 2027 arte oraino kontseilu konstituzionalak aztertu beharko duelako. Konpentsazio arauari iruzur egiteagatik 5.000 € isunarekin zigortu dute Aldak salatutako Hendaiako etxe jabe bat. 2025 maiatzean, Zubiak harrikan kokatua den etxe bizitza okupatu zuen Alda mugimenduak 3 egunez, konpentsazio arauari iruzur egiten dioten jabeak salatzeko. Apartamendu turistiko gisa erabiltzen zuen jabeak 35 metro kuadroko etxe bizitza uda sasoian, eta urtean zeharran bizi zen 4 urteko alaba zuen gizonak etxe ustuta Hendaiako kanpaleku batean pasatzen zuen uda. Hendaiako herriko etxe interpelatu zuen Aldak okupazioarekin batera eta orain Baionako auzitegiak 5.000 € isuna ordaintzera zigortu du beraz jabea. Basusarrin lan egiten duen osteopata bat akusaziopean ezarri dute paziente bati egindako ustezko bortxaketa batengatik eta beste 6 ustezko sexu erasoengatik. Nizan Fronte Nazionaleko hautetxi izan zen eta errugbian aritu zen kotazioeko klub batean, haren paziente batzuek pausatu zuten salaketa gestu desegokiak egin zizkiela leporatuz. Ekainarena 6an atxilotu zuten lehen aldiz, baina aske utzi zuten osasun arazoengatik, geroago berriz atxilotu eta galdekatu zuten. Azkenean epaileak aske utzi du kontrol judizialpean hainbat bete beharrekin.
1: Azaroaren 6-tik 8-ra iraganen da Miarritzen Lugamaren 21. edizioa.
0: Ama ura zaindu, lelopean uraren erabilera eta kudeaketa kolektiboa izanen dira eztabaiden erdigunean. Badu urte bat aukeratua zutela gaia, baina aktualitatearen erdian ere bada azken bi labetetan izandako idorteekin. Hori azaldu digu Amaia Iribarren itsasoko laborariak, gaiari lotua ere Gilles Boeuf izanen da urtengo gazaita. Nor den azaldu digu.
4: Azken urteetako gaia izanki ere, ez ginen uste hainbesteko idurtea izanen zenik, eta hor, montu hauetan dena egea da eta urik ez da aski denentzat.
5: Hainbat itzaldi izanen dira horren inguruan, uraren edo inguruan, eta gozaita ere urari lotua izanen da ez, hori da, nor da?
4: Beraz, Gilles Boeuf da, ozeanografoa eta biodibertsitatean berezitua, eta frantses zientifikoetan ezaguna da eta pixka bat bizidunen defentsan ari da eta ingurumenaren defentsan ari da laborantza egikoia defendatuz.
0: Azaroaren 7-an goizeko 11-etan ura eta elikadura bizia da mintzaldia eskainiko du Iratigelan, horrez gain urari buruzko hainbat hitzaldi eta mai inguru antolatuak izanen dira. Bestalde, Ardes izanen da urtengo eskualde gomita, hango laborari eta ekoizleek beren lurraldeko laborantza jakintza eta etxeko ekoizpenak ezagutaraziko dituzte.
1: Kontrapas ikusgarria eskainiko du Aratsuntan eta bihar Peña Donazaharrek Donazaharren berean.
0: Ta izen horrek badu ere bere erran nahi alde batetik kontrapas, linguae baskonun primizia liburuan agertzen den olerkia ezaguna da, Bernat Etxeparek 1545ean argitaratua. Geroago, Xabier Lete kantu bilakarazi zuen 1964an. Bestalde, kontrapasa, frantses militarrek pausua berreskuratzeko erabiltzen duten erdi pausua ere bada, bi erran nahi horiek usta hartuz ikusgarriak iraganaren eta gaur egungo herribiziaren arteko urratsa irudikatu nahi du. Kabalkada gisako ikusgarria izanen da, baina kantuari toki gehiago emanez, proiektuaren gidaritza artistikoa hainbat sortzaileren eskuda. Guillaume Irigoyen da testuen idazlea, Thierry Bizkaji kantuen ardura du, Patricia eta Patrick Larraldek dantzena, eta David Ondartz da taula zuzendaria entzun dezagun.
6: Biziki untsa pasatzen da, hori antzerkian biziki untsa da, beti proiektu bat berriz hasten dugularik, talde berri bat, dinamika berri bat, eta hori biziki untsa. Hainitzek ez zuten antzerkirik egin haien bizian, beraz desafio polita haien zat, eta horra taldea azkartu doa, beraz hori positiboa da. Bo, deia historia aipatzen du, beraz horrek badu berezitasuna, eta gaurkotu dugu ere historio hori, etortzen dira pixka bat gure garaian, lehengo pertsonaiak eta hori guzia, eta ea nola, haien begiradarekin ere, eta hori interesgarria da, hola.
7: Xista zometzuekin?
6: Xista hori da, bai, Guillaume hola da, eta itz joko hainitzekin ere, hola baita Guillaume, eraz, bai, bikain.
8: Bigarren arrazoina!
0: Eta kasualiz ez baita gehiago sartzerik ez gaurko eta ez biharko ere. Lurde Siriondo pastoralaren bigarren emanaldia izanen daliz, Zarratxuntan soiutan, 8:30 emanada itzordua. Eta zentzuen ibilaldia eginen dute bestalde Irisarrin, eremu hartako lagun ezberdinetan geldituz, ospitalean, plaza arte galerian, artzain jatetxean, eta azkenik Elizan kontzertu batekin bukatzeko, 5:30 emanada itzordua ibilaldia abiatzeko. Pilotan, itzordu batzuk ere, eskuska ustaritzeko kapitoa herritaldearen mendeburuakari, arratseko 7:00 Pierre Etxeberri eta Gixanduitariko dira Espinal eta Sánchezen kontra, eta Donapaleuko Madalena trofeoaren karietara, 7:00 ere, Ziarrusta eta Zenpol Bizkubi Taliojoren kontra, eta ondotik Gurrutxaga eta Orate Garai Etxeberria eta Ugarteren kontra.
9: Uztailaren 24an, ostiralez, 7:00 zatozte Ziburuko pilota plazara lur eta itsas afarirako. Zuen platera osatu tokiko ekoizleen dotzena bat salmainen artean, lurreko zaporeak idoki labeleko ekoizleekin eta itsasoak plenumer elkartearekin. Musika izanen da Aimamarekin eta ondotik mutxikoak Patxita konpainarekin. Besta giroko gaualdi goxo eta eko arduratsua, familian edo lagun artean bizitzekoa.
10: Uztailaren 23tik 25ra Udakoak festivala iraganen da Kanboko Arnagan. hiru gaualdi paregabe euskal kulturaren inguruan, musika eta antzerkiarekin, Kalakan Berzaitz anaiekin eta Kanboko Harmoniarekin, Le Papillot antzezlana Le Comédien du Chêne konpainiaren eskutik eta gitarraldia Jean-Marie Ekai eta Marc Bertumieu nazioarteko musikariekin. Erreserbatu zuen tokiak gaurtik goiti kanboleben.fr webunean.
11: Txik, txak. Txakua?
12: Artu dut.
11: Piknika?
12: Zakuan prest.
11: Eta autoko giltzak?
12: Zein auto, ez dugu autorik behar.
13: Uztailaren 15etik abuztuaren 20era ezagutu itzazu Iratiko Basoa eta Mendietxeak autobusez txik-txakekin. Irteerak egunero Donibane Garazitik TER loturarekin eta Maule eta Ataratzetik bidaia euro bat eta 0,50 € ordainduz. Informazio gehiago txik-txak.fr webgunean.
14: Urriaren 10 arte, Irisarriko ospitalea, departamentuko ondare hezkuntzarako zentroko, mitologia, euskal leienden bideetan, erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasune zezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontarariak, argazkirariak eta zientziarariak elkarranean aritu dira, esperientzia liluragarri bat proposatzeko aurrei eta helduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
15: euskalirratiak.eus euskalirratian webunean.
0: Euskal Irratietan eguerdi tardietan berrien bilduma eta abiatzen dugu asteuntako itzalean saioa, azken saioa, erran behar dut, eguerdion Magiañez.
16: Eta egun ez da Magiañez, baizik eta makin eguerdion intza, eguerdion entzule guzier, eguerdi eta amabi eta haruari behakoat. Dako emaiten gure saioa abiatu gabe, haru iguzkitsua onokoan hor dugula bai, 34 gradu ditu igurikatzen atxalde untako barne aldean, basena barren Siberuan berotuko du, terore untan jadanik, 32 graduin inguruko temperaturak ditugulaik itxas bazterren betire fresko xot, 26-27 gradu. Temperatura horiek jeustekotan izain diria iduriluke baietz biartikat, biar 18 gradu goizian. 34 atxaldian eta atxaleik ilan zeruan odeiak nausituko dira eta orzantz boruma zonbait izain dira. Toki batzutan eta euri xorta zonbaitzu ere izan ditaizke. Ipar mendebaldetik, aiziak ufatu berluke bihar atxaldiaik ilan, 45 km/h orenka, etzi berdin temperaturen aldetik heinberian egoin gira, 16 gradu goizian, 24 atxaldian, zerua tapatuik goizaik ilan, euri xortak gaua zere berdin, benaro iguzkitsua berrize, nausitzeko liteke astelenetik at, 27 gradu, aste artean, 25 gradu ditugulaik, aintzin ikusik.

itzalean egoiteko aro da bai. Eta itzalean saiuntat gomitatia du misel. Misel Mateo, baizik eta biharko itzordua taipatu beharra baitu arrosan emana izainena Bertxo Pilota, sei jontaikat bihar Peio Azkona eta Oinatz Bengoetxea iko dira Amaior Jauregi eta Arkaitz Esnaulain kontra eta Bertxotan Misel Mateo eta Patxi Iriart eta Giolek Amerian jateko eta edateko momentu goxot pasteko parada izain da. Itzordu horta zaiko gitzauzkitzie, guerdit erditako berretaik landa. Gure mendi bilaldia segituko du. Amaia Bentaberri gidari, asteuntan hartzen letona ikilan batean. Bai guran gaindi, ibilki gielaik. Jokoetan eaiko gira, Dona Paleuko bestak abiatzen dira, eta unenkari, Sarriz azpiontan Saint-Gem Trinketian Elite Pro trofeoko bifinalerdiak dira iragain. Ziarrusta eta Zenpol, Bizkubi eta Lujoren kontra, eta Gio Gurutsaga eta Ojate Garai Etxeberria eta Ugartein kontra. Sartze batzu, badauzkitzieu eskaintzeko. Dona Paleoko besten kari betire Bertxo Pintxo Baskariare izaitekoa da igandian. Irati Alkantaria, Aitor Etxeberria Zarraga eta Ramuntxo Kristi. Zozketan apairu bat, beste hainbat itzordu aipatuko ditu, bestak ez baitira soilik Dona Paleona, asteburu untan, agendari ere beako nioate maindako, gure itzalean saio hau buruatu gabe.

0: Oie, oie, hemen buruzet!
1: Itzordua, ustailaren oita lau, oita bost eta oita seian...
2: Gunozeko prestentzan!
3: Ostiraleko programan...
4: DJ Tropico!
5: Pero hauai moduan ezartzeko!
6: Zauzten muzuroturik!
5: Kau-kau eta txorimok usaiako gitarteko goxoak sukadatuko dituzte!
7: Ibiako itzez!
8: Gunozeko txizna hori zen dutzie ostiraleko gaua freskatzeko!
9: Tabai, erri harteko jokoak berri zelu dira!
10: Txegitzeko, bamburen zikiro famatua prezen dutzie indarrak berrizartzeko!
11: Eta, besteiteko aurten ez dugu neurri ukanen!
12: Baina bai patxi, zehten duk!
13: Ibilizek pritxente errandu zikirua animatzeko.
14: Eta gero, didjere bakzek...
15: Flamenkoa!
14: Dantzara ziko dauzie.
16: Eta aste burua berden bezala finitzeko...
17: Gure igande animatzeko kain duzie usariko partidak. Unai iralur eta ahertze txartzara zola, manes etxeberri patxeko eta peio migetorenaren kontra.
18: Bukatzeko, taloak hori zanen dira besta segitu nahi duten entzat.
19: Zauzte buruzeko
20: besteetara! Mi corazon!
21: Cha cha cha cha cha cha!
22: Uarte garaziko besta!
23: Postailaren ongoita mekatik, agurilaren bilat!

0: DJ Dams. Igandean, meza, erritaren bazkaria, lauantan pilota partidak, uartxaren dantzak, eta geotaloak adartzaik ilan, Jika Mathieu, zatozte denak, uarte garaziko bestetat!
1: Badak izio zer, Donaiztiko bestak eldu dira!
2: Donaiztiko bestak!
3: Bai!
1: Usairaren hogeita mekatik agoriraren irura!
3: Ba! Eta zer da programa?
1: Hortzirara hasten dugu, defi hostibarekin Cedric Lucu eta Peio Otar, Benjamin Gacher eta Aitor Erdoren aurka! Eta segitzeko zikiroa erritariak prestatulik. Hori guztia, ibilizek alaiturik.
4: Ibiakoetzean, Frantziako Nazional B eskuskako erdi finalak.
1: Eta auktengo bonustar xolien dantza ikusgarri berri-berria ikusten ahalko duzue taloak ganez. Eta gaualdia untsa hasteko...
2: Xut! Gaua!
4: Gandean,
5: aurten eta urtero bezala, gure sagardotegi baskari famatura urbilzaizte, ergaraiko txarangarekin giroa berotzeko. Ez duda ere xerbatzea, 0-zazpi, laurogeita iru, ogeita iru, irurogeita ama zazpi, berrogeita ama lau zenbakira.
4: Txot!
5: Bukatzeko...
4: Azken lehenian, erritaren eguna!
2: Motiratu!
6: Eguerdita huita iru.
7: Lasai, itzalean gira, goxoki.
6: Misel Mateo egunon.
8: Egunon.
6: Hor, dian, itzordu bat emaiten daukuzie, ibiako itzuntan, arroxat urbiltzeko. Bertxo pilota, ikusten du, hainbatu gitan ere, iten dela, eta guai, arroxain aldi.
8: Hori da, beraz, bertxo pilota, zer da, aski, konzeptu simplea da, pilota partida bat, eta... Ba, bertso pilotariek pausa hartzen duten bitartean, ba, bertsoariak ari dira bertsotan. Hori da pixkat jokoa.
6: Eta partidari buruz, alainan?
8: Partidari buruz, ba, lau pilotari edo behintzat hiru pilotari aski ezagun izanen dira. Hemengoak edo eskualdekoak izanen dira Peio Azkona Mila Frankakoa dena, mm-hmm. Amaiur Jauregi Senperekoa dena, horiek plazan besteak beste bizki balentria onak egin izan dituztenak. Eta gero, ba, egoaldetik eta lehitzatik etorri den Oinatz Bengoetxea, hori da pixka bat tedda fiz delakoa. Mm-hmm. Oinatz Bengoetxea luzaz profesional izana da egoaldean, eta ala bere proposamenetik etorri zen pixka bat partida hori edo ekitaldi hori egiteko. Eta bere laguna, Arkaitz Esnaola, ba ez da berba hemen hain ezaguna, baina da ba, egiten dituztela horiak olakoak ere irregularki eta dela bere, pixat bere parea dela olako ekitaldietan.
6: Bertxo pilotan, pilotariak behar dira bena bertxolariak nortzuk ditu?
8: Beraz pilotariak izan dira eta ba, bertxutan ba, nia ugariko naiz, patxi irriartekin nire bikotea. Bezala, Oinatzek bere aduen bezala, ni kontxeatzen pixat patxi irriart nerea dela. Eta bomeni ikastolako buraso bezala ari naiz, eta ba, patxi bikotean aritzea beti hobeki baita.
6: Bai. Gio, talo, ta xingar?
8: Hori da, ba, hemengo ekitaldi guzietan bezala balimada zerbait bortxaz bada ere edateko eta jateko, eta era sortzaizko ikastolako burasoek proposatko dituzte talo eta edari, eta ala, momentu goxo bat pasatzeko lekua edo garaia izanen da.
6: Hortzaizeko ikastolak luzatzen dian itzordua dugu hau, Arrosako plazan, ibiako itzuntan, sei jontan. Hortzaizeko ikastolak, ba, udauntan ere parte hartzen du beste itzordu bat zutan, zertan ziste?
8: Hori da, bon, uda beti kalmea da, pixkat urtea mugimendutsua baita, beraz, uda untan ez dugu hori aparte eginen ekitaldia ondirik, beti izanen dira parte hartzeak, izanen dira irisarin, hortzaizen, bidarrain merkatuak bat dira, pestetan ere ibiltzen dira talo saltzen, baina, ala, hortan mugatzen da gure ekintza. Horren dako, ba, espero dugu antolatzen dugun ekitaldi bakar xume untan, ba, jendea motibatuko dela. Pixatu urbilarazko ditugula, ba, Oinatz Bengoetxeaz nostalgiko diren hemengo pilota zale guziak, baitakigu ba, larumat eta igandetan hainitze oiten direla ezkerparetako pilota partideri show ere. Hala, beraz, placer ginuke jendea urbiltzen balitz, eta denen artean momentu goxo bat pasatzen magino.
6: Hala, bertsozaleak, pilotazaleak, badira, Arrosako plaza bete da hila?
8: Bete da dila, gainera bat aitzala, arbolpea bada, bat dena izanen da, orain, bat jendeak beharko du ikusi, bere baitarik sinesteko.
6: Gomita luzatuik, eskerrak, Mr. Mateo.
8: Eskerrak zueri.
9: Bertsuak ez hartzeko

0: Xabier Euskitze eta Pantxoak Arrer hemen kantuz Salvadorren hitzak emaiten pilota euskal jokoa kantia ikilan. Eguerdi terditate altzen aigira entzuleak itzalean saioan instante jokoetan hartzeko proposamena dauzi hau luzatuko eta mendi bilaldiak ere baigura kalderat ere main gitu Amaia Bentaberri gure gidari haste untan instante hartzen letuna ikilan baigura kaldat joaiteko bena guai eguerdi terdi denez berretaz pundu nioat imerradu eta hori zurikilan intzarrieta.
1: Lasai, itzalean gira, goxoki.
2: Frantziako legebiltzarrak bizi bukaerako legea onartu zuen joan den astean. 181 hautetsi bozkatu zuten alde, 141 kontra. Eutanasia respetatu beharreko baldintzen menpe gelditzen da lere, eritasun larria edo sendagaitza ukaitea, adinez heldua izatea, norbera bere borondatea bukaeraraino adierazteko gai izatea eta frantziar hiritartasuna ukaitea. Legea ez da 2027 arte aplikatua izanen alere, oraindik kontseilu konstituzio nalak aztertu behar baitu. Bankan, asistoiko kaskoan mehatze linduse aldean 25 hektarea erredira astelenaz geroztik. Atzo, sua berriz piztu zen eta beste 5 hektarea kiskali zituen, Luzaideko eta Baigorriko suhiltzailek esplikatu digutenez, sua lurpean da eta zaila zaie itzaltzea. Sute bat piztu zen ere atzo arratsaldean Santa Grazin etxe batean, labetik abiatu zen sua eta maule olorue eta atarratzeko suhiltzailei esker lortu zuten menderatzea eta ez gehiago edatzea. Angeluko hondartzak berriz itxiak dira, Fidalis edo Karabela Portugesen presentziagatik, bandera gorria ikusiko duzu hainbat hondartzetan, Kalilo aplikazioan atxemanen duzue informazio guzia. Baionako peinen elkarteak bestalde agiri batean salatu du eskuin muturreko ideologia naziko talde txiki batek Leon erregearen irudia Baionako besten ikur historikoa desitxuratu eta bereganatu duela. Irudiari ideologia nazian inspiraturiko erreferentziak eta ikurrak lotu dizkiote, kalte eginez Baionako besten espirituari gaitzetsi dute Leon erregea erabili izana historiaren garai ilunak banalizatu edo aitzinean emaiteko. Ez da zigorrik Berangoko ongietorriagatik auzipetu zituztenentzat, ekainean iragantzen auzia eta absoluzioa erabaki dute orain 16 akusatuentzat. 2022ko martxoan Berangon Bizkaian Ibai Aginaga euskal presoiari ongietorri ekitaldi bat egiteagatik terrorismoa goraipatzea leporatuz epaitu zituzten 16 pertsona horiek Espainiako Auzitegi Nazionalean. Hainbat sustengu ekitaldi antolatuak izan dira ere iparraldean pertsona horien sustenguz. Lurde Siriondo pastoralaren bigarren emanaldia izanen darratxuntan, soitan, 8:30 emanada itzordua. Eta zentzuen ibilaldia eginen dute bestalde Irisarrin, eremu hartako lagune ezberdinetan geldituz, ospitalean plazarte galerian, artzain jatetxean eta azkenik elizan kontzertu batekin bukatzeko. Arratxaldeko 5:30 emanada itzordua ibilaldia abiatzeko. Txirrindularitzan, Frantziako itzulian, Karapazek eraman zuen atzo, Auxerre-Merleteko etapa, irabazten duen bigarren etapa da. Eta gaur, 19. izanen da, Gap eta Alpe d'Huez artean, 128 kilometroko etapa. Besterik ez momentuz, ondoko berriak arratsalde hontan 5:00 izango dira, eta anartean aktualitatea Euskal Irratien sare sozialetan eta webgunean.

0: c'est Mélodène.
1: Oh, c'est le meilleur ami de quoi.
0: Eh, bah tutti di yabat.
2: Ciao, liga, marte, go, vegetat.
3: Agorilalen, sans pitik, amagelat.
4: Ostilales, chez Yalterditan, gamaster le yaketaren bigarren edizioa. Lehen final erdia, intiospe Paris, garratet subiaten kontra. Bigarren final erdia, biel luro, arnien tuberiren kontra.
3: Ondotik, behatzak territan, bunuz parxuliak. Eta gero, gauche basiste, burger, gauchuak.
1: Larun batean, pausua.
0: Igandez, amaronetan, mesa.
4: Ametetan, gamazteren finala. Ondotik, bazkari egikoia.
1: Agatxeldea ongi segitzeko, zazpietan, kalabazan.
3: Eta gaua, xutan bukatzeko, Andoni, oilokiegi.
0: Ez baita, aski bero.
5: Asterenez, besta untsa bukatzeko, mustxapelketa denek idekia.
1: Ordian, zauzte dena, gamazteko bestetat.
4: Motibaturik.
6: Itzalean emankizunean instante jokoetan haiko gira. Telefono zenbakia iruleiku erratikoa izain berroita meretzio, eta mazazpia malau amekat deitu beharko gituzie Donapaleuko bestak abiatzen dira, sarri, zazpiontaikat zenzen trinketean elit pro lehiaketain trofeoko bi finalerdiak dira iragain ziarrusta eta zenpol bizkubi eta luroin kontra eta gio gurutsaga eta horrate garai etxeverria eta ugartein kontra, sartze batzu ditu entzuleak zenako istante jokoetan ezarriko ditugunak Bertxo, Pintxo, Baskaria igande untan ere Donapaleun bestenkari Irati Alkantaria, Aitor Etxeberria Zarraga eta Ramuntxo Kristi entzuteranko dira gozo gozek apailatuko dielaik Baskaria zozketan dun. Beraz, apeiru bat ere, badauzio, proposatzeko beste sari batzuk ilan ere itzuriko gira istant batean, ordean, egon telefonotik hurbil eta irratiari bea istante, opari horiek zendako baitira izaitela, entol txarmiento talekoak hemen.

0: Aska gaitezen kantuntan Don Sarmiento taldeko egin itien behatzen.
1: Lasai, itzalean gira, goxoki.

0: Mendialderat joan gabe joostatzeko tenorea gina da entzuleak pilota azaleak balimazizte Aradona paleuko bestak abiatzen dielaik atxalde untan ba, gobosamena da zenzen trinketeat joaitia Elite Pro trofeoko bi final erdiak ikusteko Ziarusta eta Zen Paul Bizkubieta Luroin kontra eta Giogurutsaga eta Orategarrai Etxeberria eta Ugarten kontra sartze batzuk jokoan ezartzen ditu baditu lau eskaintzeko Donapaleuko bestenkari betide igandian bertso pintxo baskaria izain da Irati Alkantaria, Itor Etxeberria Zarraga eta Ramuntxo Kristi entzuten algotuzie gozo gozek apailatuko dien apairu goxoa tekilan eta badugu apairu bat hemen zozketan Una bixari horiak dauzkitzio proposatzeko ordean atzo abiatutako jokuari segira emaindako pilota horatzen du itzalean saiuntan hainbat itz ordu aipatzen ditu pilotain ingurian uasten bertso pilota eta ara udak eskaintzen dien itz orduetan pilotak baitu bere lekia ordean atzo aseginen amikuse aldeko bi presuna atxeman behar dira emaiten dauzkitzio laguntza batzu eta Bereziki amikustarrek jakinen dituzi behar ba itzen horien ateatzen baina beste joko mota ate proposatuko du. Ea, agiriko lehenbiziko hasmaketa hau trengatzen den. Amaturretan anitzaldiz xapeldun eta batzutan urteberian xapeldun bai eskuskan, atxikikipian, errabotian eta pasakan. Eta gerosago profesional ere aizan da. Norta zaigira hor! Amatorretan anitzaldiz txapeldun eta batzuetan urteberian txapeldun bai eskuskan atxikikipian, errebotian eta pasakan eta gero profesionala izan da ere. Eta iduridu baditugula pilotazare batzu hemen erne-erniak. Egunon! Nor du gurekin?
1: Pascal Izpuratik.
0: Pascal Izpuratik, ordean laguntza horiek oro emanik. Norren izena proposatzen daukuzu, Pascal?
1: Eta Urruti.
0: Urruti, Urruti. Eta izen tipia bat dugu ia?
1: Utsa izen tipia batakit ba, baina ez zaute du.
0: Ez zaute zena Jean.
1: Jean-Urruti.
0: Ala da, bi ba, Pascal. Bon, behalakoan jintzauk, rebuste hola. Uri maneta. Bon.
1: Erresatzen.
0: Hainbatu be. Eta elburia baita irabazez azien, erreski eta zepoik gabe. Ordean, zertaz intesatez gure esarietan hor? Entzunduk ze badugun?
1: Pilota eta gero, zer da?
0: Pilota edo, bestenez, bertso pintxo baskaria hori gandian ere Donapaleuko bestenkari proposatia izan dena. Bertxotan entzuten alko dira, Irati Alkantaria, Aitor Etxeberria Zarraga eta Ramun

0: Txokristi eta apailia, beraz, gozo-gozak apailatuko du. Zosketan dugu hau, eta bestenez, sartziak pilotainako, sarri, joaiteko zenzem trinketea eta zazpiontaikat.
1: Pilotainako hartuko dut.
0: Pilotainako hartuko?
1: Ba.
0: Untxa, ebe behalakoan irabazten duzu beraz, sartze bat, Pascal. Lekian berian ukein duzu, sartzea.
1: Mi eskabatik.
0: Ara, segio lola, izan untxa. Baditu honokoan hiru sartze, beraz sarri zenzem trinketerat joaiteko, ordean Jean Urruti atxemanik. Begozen ba, berdin, beste presunaten izena salatzen marima daukuzi untxalitaike, ondoko laguntza ikilan. Xapelduna undia, bai atxikikipian eta errebotian, teniza jokoan ere ongia izana, eta ofizioz, oial saltzaile, etxe-zetxe zabilana. Nohta zaigira hor, 0-5, berroita meretzio, itama zazpi, amalau ameka deitzen gituzie. Xapelduna undia, bai atxikikipian eta errebotian, teniza jokoan ere ongia izana, eta ofizioz, oial, saltzaile, etxe-zetxe zabilana.

0: Ispuratik noata bien gira eguerdiuna.
1: Amiku
0: se xokontat. Hora gerata. Ara, dona paleutik ezain urrun. Behar bat pilota partida joiteko ageriko. Nordu, zure izena.
1: Pablo Nizanez, ez dakit.
0: Michel Berrogen. Hau da zure idurikotz, sekatzen duen izena?
1: Ba,
0: berdin, ba. Ba, ebe.
1: Ez autu duzuna untxa.
0: Eta, ba, ara, hala da, Michel Berrogen ginen sekatzen. Guresmenak, hor dian, zertaz intesatia zira gure sarietan?
1: Berdin eta pilota partida, berdin.
0: Pilota inako ere, hor dian, norren izenean ezartzen dut, sartzea?
1: Anje,
0: horarriko, anje inako. Untxa da, ebe, anje, lekia merian ukein duk,
1: sarri.
0: Bai, hiri, segi olola, izan untxa, ez adio haik. Ara, biba, goresmenak, azken bi sartzeak eskaintzelan ditu, eta ordean ez du beste pilotareik esekatuko, erresiki haiko gira, ari, Donapaleuko irri hauzu bat proposatzen atazi, eta behalakoana zien izena hartzen dut, nahi bari mauzie, sartze bat, erdi etxi, sarri pilotat joiteko zen jem trinketerat. Ara, azken segundutan sartzen gira, ordean, interesa dienak dei dezala eta auzo herri bat eman dezala Donapaleuna auzo herri bat eta sartzea eskuratzelanko guzien. Edo bertxo pintxoainako ere, zozketan izena gehitzelan dugu, nauzim ez dela.

0: Garazin gaindi birigira, amikuzen ere bai, noat baguatzi bai, eguerdiun?
1: Eguerdiun, Milafrangatik.
0: Milafrangatik, pilotazare bat naski horrez autu du, Noel. Noel, beraz, auzo erri bat proposatzia hori egresada?
1: Behaskane,
0: alainan, gure esmenak. Hor dian, i-pilotaz interesatia, Noel?
1: Eta eskaintzen
0: dako da Angieri. Angieri, ebe ala, Angie, horarriko Angie entzuten mali magituzu. Bi sartzeik ilan joaintzira, horren beste noi gomitatzen lanko duzu. Ara, Noelek eskainik, eta gura intziak. Ba ala, xar manki, mil esker Noel, segi olola, izanuntza. Berdin, ez adioik, eta egon itzalean, ala da. Egoin gira, albezain bat, berdin. Azken sartze bat egoiten zat hemen noaiten bea berdin proposatzen duzie auzo herri bat eta sartze hori behalakoan eskuratzen duzie. Anartean itzordu bat hartzen du eta azken sartzen nahi dienak deide zala.
2: Genget La Joyeuse, Bastidan, asteburu untan.
3: Uztailaren hogeita lauan, Aratzeko bederatzietan, kontzertua, Diluvien. Hogeita bostean, arratsaldeko seietan, zurezko jokoak, aur eta helduentzat. Hogeita seian, arratsaldeko lauetan, dantzaldia, Thierry Etxegarreiekin. Eta zazpietatik goiti, DJ set aftera anizerekin.
4: Jateko eta edateko izanen da. Sartzea prezio librean.
5: Xehetasunak gengetlajoyeuse.org.
6: Zurraideko bestak,
7: aukira!
6: Ostegunean,
8: Araiki dantza taldea,
7: dantza, dantza!
9: La patina!
8: Tabukatzeko, ditxeaina!
9: Ostiralea!
6: Zikiroa!
8: Tanok alaiturik,
6: gaubelek!
8: Balun batean,
9: atera zure erributo txar, zure nezurez eldudak!
8: Iha!
6: Eta ez bazitekin horariak,
7: No problem!
8: Mus txapelketa eta aurrentzat kontraira zoa!
9: Txigitzeko besta, disko bolo eta...
7: Zutaga!
6: Baxa piztiak, behatzatik goiti!
8: Igandean, txigitzen dugu?
7: Bai!
6: Aminen korrikleta!
7: Zarena zarelako!
8: Danza taldea!
6: Utsaranga!
8: Toro de fuego!
9: Eta digetan!
6: Orduan, ustailaren ogoita irutik ogoita zazkira, eta ustenena,
8: zurraitera!
10: Agurirare mehatzian, baigorin feiria, kalitatezko mozkinekin. Hamarronta egoiti, Arzaintzako xapelketaren sailkapena, nahian guzier idekia. Atxaldeko bostak eta erdietan, iparaldeko Arzaintzako xapelketaren finala. Agorriaren behatzean, zatozte baigorriat, memento goxo baten pasatzera.
11: Udaba Euskal Irrapietan.
0: Horen bata amar guti eta bortuko alderat, joan gira Amaia Mentaberri lusotarra da sortzez eta gaur egun irisargin bizi, bi erriak baigura mendiak beresten ditu, hartzen letonaikin plaza batetik besterat joan dira, ba xena barritik lapur dirat joaiteko haustoka daunen azken atala. Eko!

0: Bikain hartzen, lagoden baten bajuak zira enekin.
1: Gutxoak ean, baina bai, ze pareta, eh? Poste hunda, larogoita seia, adage idatzea da, postakitzen, wow, ze pareta.
0: Bai, janizun.
1: Eta
0: bai, eta pareturi hainitzek egitea aldute, nahi baute luxoko pestetan. Bada lasterketa bat, gauez, beraz, pareta ez da sobera agertuko. La.
1: Eta laguntzen du horrek ere batzutan.
0: Laguntzen du hainitz usu. Eta bada giro biziki ona, gaua baita jendeak fiskat, hola, erotuak dira.
1: Eta gai lugerarte bat da jendea edo egian da erotua jendea?
0: Ez, badira bai lepotipietan, eta hemen, badira bi lepotipi, bat hor nondik aldu giren, eta azpian beste bat.
1: Eta nondik aldu dira luxotik hona zuzen edo gukigo dugun mugua igotze dute?
0: Beraz, aldu dira luxotik, itzen dute itzulia, eta gero gure mugua ikaiten dute, eta berriz jausten dira jautsiko giren tokitik, beraz, xuxen luxora.
1: Noiz dira luxuko bestak?
0: Agur hilaren amabosta inguru, eta lasterketa amabostean da uste larun bat gauez.
1: Untxa, ebe bai larun bat da, badoa Oztibarreko egunak ere, asteburu hortan, zoro itzapenan luxuko bestak,
0: Bukoina dira.
1: Zaren izdula, ez dakitzen bat urte, ez dakit sortua zinen, baina txapel punkek jotzen zuen.
0: Zorroit. La pegatina?
1: Ez. Ez. Me obrin paz, da boazen bat talde pastu diren luxuko estetatik, eta beti segitzen. Ikusiko traktura?
0: Pasada?
1: Bai, pasada.
0: Eta
1: ben? Jausten zen, parapantalari batzuk ere. Eta, bom, argazkiak antzitu hartza gainen ere, behar gen lainoaren gatik, hemen hartuko dugu, luxo dau?
0: Bai, luxo da, da,
1: xiur, eh?
0: Xiur, xiur.
1: Eta hemen ere ikusten dira, ebe lan, aibeginen itxuan sulastatzen, baina...
2: Bakoa da mondarra.
1: Mondarra inda pareko...
0: Bai, parekoa. Eta odeietan ezker jartzen di.
1: Zer hori da, errepidea, nire bidetik, behitut nire orientazioa gehiagat, baina ara handa luxo, patxarra igotzen dena zubiarekin itxasuko bidea hartzeko, eta hori erri guzio hori luxo da.
0: Luxo erri aski tipi bat da, beraz, biziki fite pasten alda bidarraida. Hor, lehen etxeak luxo dira, eta gero aski fite bidarraida.
1: Ados, ebe bidarrai joaiten da beraz hartzamen dirarte.
0: Bai, eta berdin, piskat urunago zirenak askifite itxasu da. Luxo egi tipi bat da, eta lujalde gutxi duna da.
1: Mena horien, hauteran beraz hartzamen di, eta horiz gira bortxatoa ez peletatik edo itxasutik joaiten algira bidarraitik ere.
0: Bai, luxo eta bidarraiko muga horretan.
1: Bilbide polita, mendiaren gogo gainu nondik heldu zauzu?
0: Aita biziki mendizalea da, eta zen ere, eta beraz, bai, bere gandik, tipidanik mendire duiten ginen bakantzetat, eta beti mendian ginen.
1: Eta segitzen duzi, aita erekin partekatzen mendia?
0: Bai, segitzen dugu ala ere, izan ebe mendiko eskian, eta ere hartetan egiteitugu gailur batzuk Pirinoetan, hoja, nun baden alpinismo erresa berak ekarriko ditu.
1: Hor, haitak adina badu pentsatze dut horrein ere, generazione aldaketa bada, gaiten dudan bezala, suraskin zure haitak nire itxura du gehiago bere zapata usaiakoekin eta mendiko atorra bat, eta horako estilo batan ikuste dut pixkat, eta zut jailari, zer dio berak ere aldaketa horietaz? Edo aldaketa segitu du eta bera ere trailari bada.
0: Iten du pixkat lasterka, baina ez aitak ala ere badu pixkat pentsatzeko manera hori nun mendian albezain harin izan behiren. Beraz ala ere zapeta harinak ukanen ditu. Ez ditu ukanen igaiten direnak eta ukanen du short eta t-shirt bat engu giren bezala hor. Eta aski harin joanen da albezain harin zabadaki mendian energia beharrezkoa dela, eta beraz, pixu gutiago ekarri behar dela soinean.
1: Agian, poliki haitu ni zapeten gatik, uste dut aldatu beharko. Tala, jandu zu horkatilak, gazteek zituztela eta emaztek hainiz bihurtzen, beraz.
0: Bai, behar aldatzea aliko zituzkela.
1: Ea, ondoko entzat kaso egiten dizudan, mi esker. Ez nekeak, ez da bide txarra, gora, gora, neska mutilak, Zer egiten zenuen?
0: Aski hitz egin dudala, aski mikroa.
1: Ebe aski ongi erortzen da, zenta bukartu dugu, iritsi gira?
0: Bai, luxoko plazan gira.
1: Zan bat toro itzapen, eh?
0: Bai, hor, mila hor itzapen.
1: Berritz eginen duzu, irisarri luxo?
0: Bai, autoa luxo nukaren dolaik, edo irisarrin, eta ni bata edo bestean itzen itzalaik. Beraz, en autoaren bila joan beharko dutalaik, eginen dut.
1: Jendea gomitatzen dugu, bilaldi polita, izigarri polita, bista ez dugukan. Agian ere untsa, zentor, trenpan gira, eta eguzkiarekin sofrituko inoen agian ere pixkat, zenbat ordu?
0: Ema ditugu bost ordu, ala ere. Aitu gira.
1: Nire gatik.
0: Ez. Sobera kalakan aitu baikira. Mikroaren gatik da,
1: Mi esker, jende guztiari be gomita luzaturik, luso, irisarri luso, egingengarri eta polita. Eta hola bukatzen da?
0: Enetzat bai, bautalako Baskaria prespresta. Baina zuk barzu egin stopa.
1: Baina aipatzen nuen, zure lana, kine, kusiuzu sufritu dala, ez dut masajeik deus.
0: Ez deus, errekuperazioaren oinarria da loitea eta jatea.
1: Hori da? Lo eta jan?
0: Lo eta jan, eta edan.
1: Eta edan, pausatzea?
0: Pausatzea.
1: Ez ditut egin behar luzaketa batzuk?
0: Ez da gaur egun gehien, gehien frugatua dena. Da, jan, feda. Lu egin, gero jan eta edan, eta gero urotzean ezartza zangoak, osoki sartzea urotzean, eta gero aldu dira estiramenduak, masajak eta horiek. Baina, ala ere, oinarria ez da hori.
1: Baina hor, errekatik usiot, balio du urotzetan ezartza edo lehen daizik lua egin behar dut?
0: Egita alduzu urotzetan ezartzi, baina gehien bat errekuperatziko duena zure muskulua, da loa, jana, jatea eta edatea.
1: Baina, hori egitera noa eta siesta hon bat, mi esker.
0: Kura joan, aio.

0: Amaia Mentaberri eta Artzeletona eskerrak zuei. Mendi bilaldi hau proposatuik. Itzalean saioa buruatzeko tanda itzordu zonbait eta ipatzekoak ditu berdin. Elgar utzi beno lehen. Baigoriko elizan, sarri gogotik abesbatza, kantu zaiko da behatziontan, sartzea 10 eurotan da aurrendako kitoik. Aieran ere, sarri seiontaikat animazioak, arberoako ostiralak, udako ekitaldien kari, merkatia, denbora berian, frantziako pilota xapelketain finalerdiak iragain dira, plazan, artekoak mailan, abarratia, pilota batasuneko, laurendi hoien arte txart eta Mikel Argindegi aiko dira. Seigarren arrosako labur filmak gaualdia, arrosa elkarteak antolatuik. Atxuntan behatzeak terditan erriko plazan, adin guzientzat eta eskoraz, sartzea hurririk da, taloak eta edariak, zazpiak terditai goiti ikusten alko diren filmak, Telmo Esnaolaren Amaiketakoa, Koldo Almandozen Hubert Leblonen azken egalaldia, Loic Espuxen Poax, Xabier Amurizain Ikuska M18, Telmo Esnaolaren Amona Puz, Frederik Julien, Madi, Zubelia eta Marie Zuguti baita Ekipagoaga eta Michel Etxeberriren Ardiendoinua. Biar eta igandian egun osoan hartzain sakurleak eta kantolatiak dira Irisargin urrutiko bidean. Sartzea urririk da, lekian berian izain da jateko eta edateko. Eta biarratxan paila bat proposatia da. Horrentzat obeda intzinetik erreserbatzia 06 jutanoita amak, amost, jutanoita mabio eta meretzirat deituz. Luzaideko bestak ere abiatzen dira atxuntan. Edo atzoa abiatiak dira, Bena ostira luntako egitarau aipatzeko. Sarri biontan paila jatea menditarrak taldeak alaituik. Lauak terditan Ilunberriko txaranga horri zaindak giro alaitzeko. Behatziontan pilota partida arretxe pilota lekian. Ilunberriko txarangak ondotik berriz egiro alaituko dielaik eta sarri horren bat aterditan DJ Mazeta. Giar goizian amarrak terditan Mesa, Gio Bolant Saharren emanaldia, Egoerdi terditan Pintxoak, Saharren Baskaria eta Loto Bingo bat Gio Biontan, Mus Txapelketa, Lauontan, Dantzaldia Bizira Untaldea ikilan zortziak terditan Biar Su Artifiziala kondotik Amarrontan, Amarrak da laur denirian Afaria eta Gio Dantzaldia Bizira Untaldea ikilan eta DJ Imanol Reyes. Beste hainbat itzordu ondoko horrenetan aipatuko dauzkitziegunak entzuleak. Itzalean saioa eguerdi untako hortan buruatzen da, bena sarri itzultzen da, zazpiontaikat. Zazpiontako berreta iglan da, horri zein gira. Anartean atxaldeko xot pastu, atxaldeko horren bat eskuari ratietan.
1: Bidasoa Txingudi Mugaz Gaindiko Patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
1: Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi.
3: Ipar Orratza.
1: Euskaraz eta zintzoki.

0: Eguerdi hon entzule, Antxeta Irratiko uinetan ba jarraitzen dugu Ipar Orratza saioan. Eta gogoratu arratsaldeko ordubiak arte ma gurekin egoteko aukera duzuela, mikrofonoaren atzekalde honetan hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta, bueno, ba, saioari hasiera emateko, lehenik eta behin, ba, eguraldia, ze interesatuko gara. Ostiralean, hegoaldean eta Kantauri zurialdeko ekialdean beroa egiten jarraituko du. Temperatura maksimoa gutxi igoko dira. Kantauri zurialdeko mendebaldean berriz, temperatura maksimoa jaitsiko dira. Baina udakoak izaten jarraituko dute, giroa eguzkitsua egongo da, eguarditik aurrera, iparraldean hori bai, be, odei batzuk ager daitezke, eta arratsaldea aurrera doan ala, ba, bero deiak garatuko dira. Goizean, kostaldean haizea ipar mendera, mende baldera aldatu da, eta ordua pasala gainerako tokietan ere berdin egin du ipar aldera haizeak. Arratsaldean haizea bizitu egongo da, bolada gogor batzuk izango ditugu, eta beroa nabarmen arinduko du iparraldetik egualdera. Larun batean gauzak aldatzen dira, eguraldia era bat aldatuko da, egunaren hasieran ildo beretik jarraituko du aroak, baina goiza aurrera joan ala odeiak epa pilatuz joango dira eta zenbait lekuetan euri txikia egin lezake jada. Arratsalde gau partean zerua odeitsu egongo da eta zaparra da, bueno, ba, trumoitsuak ekinko ditu zenbait lekuetan mardulak izan daitezke eta txingurra ere egin dezake batez ere ipar isurialdean. Goizetik aurrera ipar mendebaldeko haize bizia ibiliko da eta barnekaldeko temperatura maksimak asko jaitsiko dira. Kostaldean jaitsiera ez da hain handia izango, beroenak oro har 25 gradu ingurukoak izango dira.
1: Goizetik arrats Hurbileko Antxetan.
2: Laua iretara, Antxeta Irratian Lizarre Lespururekin. Arratsaldeko 3:00 eta arratseko 10:00 musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatu eginen dugu bidaia Laua iretara.
3: Ez badakizu Antxeta Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
4: 00337 46 82 85 eta 84.
3: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
4: Zure hitza garrantzitsua delako.
3: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta Irratia.
4: Entzun, esan, adierazi.

0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Ordu batak eta 9 minutu pasatxo ditugu Antxeta Irratian ipar orratza saioan aurrera jarraitzen dugu. Eta uda sasoia hasi da, eta Lesakako turismo bulegoa herriondora leku aldatu dute dagoeneko. Eta uztailetik irailera bitarte kokatuko da, bertan, Burdinaren etxearen etxean zehazki, eta hurbiltzen diren turista guztiei prest dituzten ekintza guztiak eskainiko dizkie Itxaso alkalde turismo teknikariak. Berarekin hitz egiteko aukera izan dugu.
2: Itxaso alkalde, Lesakako turismo teknikaria. Kaixo, zer moduz?
3: Iepa, arratsalde on, agitzongi, zer moduzu?
2: Agitzongi, bueno, turismo bulegora hurbildu garain zuzen ere uda sasoia hasi berritan, dituzen planak ezagutzeko, lehenik eta behin, erranen dugu, Arriondoa kulturretxe ondora edo horren barrenean, ez dagoen Burdinaren etxera etorri garela, udan, aste santutan, horrelako opor garaietan, ez, hau da turismo bulegoa bertzela udaletxean egoten da, eta hori izaten da, udako, adibidez, ez tartean, lehen aldaketa turismo bulegoa leku aldatzen dela eta horrela izan da dagoeneko uztaila hasiera honetan, ez?
3: Bai, hori da. Urtean zehar egoten naiz udaletxan hor ere ematen dugu harrera hori. Jende gutxi goi biltzen denez, han egoten naiz. Ni aste santun eta uda partin, bai hurbiltzen gara ona Arriondoara, azkenen lekua desberdina da, hola badu jendeak aitzakia ere konbentua ikusteko, eta gainera hemen justo turismo bulegoa kokatzen da Burdinaren etxean bertan. Direla Pedro Lanz Lesakarraren lanak hemen daude, eta horrela aukera ematen dugu onat etortzen denak bide nabar ere hori ikusteko.
2: Ederki, hori izaten da lehen aldaketa, aipatu dugu Burdinaren etxea hau ez dakit bakarra opor sasoi horietan edo opor tarte horietan irekitzen den edo bertzela ere bisitatu daitekeen.
3: Irekitzen dugu gehien bat hori, turismo bulegoa irekia dagonin, ordutegi berdinarekin, hau irekia mantentzen dugu, doakoa da, eta hendik nahi duenak bisitatu dezake. Bertzaldere bai batzutan bisitagi datuak egin izan ditugu, gehien bat jubilatu elkarteak eta tortzen dire, eta bisitagi datu hemen hasten dugunez, bide nabarrere irekitzen diegu museo txiki hau, eta bisitatzen dut ere bai.
2: Ederki, hemen ikusten ditugu, ez, Pedro Lantzak egindako eskulturak eta aipatu duzu turismo bulegoaren ordutegi berberean irekita egonen dela. Beraz, hori izanen da, erranen dezakegu udako lehen eskaintza, ez, hau bisitatzen aldela, bai kanpotarrek, bai herritarrek ere, doako dela, erran bezala, eta zu hemen zaudela, edozein xetasun ere aipatzeko horren inguruan, ez da?
3: Bai, hori da, azkenin Lesakak betianik harreman nahitz estua izan du Burdinarekin, bere garaian ikuste 16 bat dugu Burdinolagoak zirela, eta hemen aukera hori dugula, Pedro Lantzen lanak bertan txugula aprobetsatu zen hau egiteko. Eta eskaintza polita da, bai kanpokuntzat, bai bertakuntzat ere, tarteka etortzen direla, azten dutelako itxiagoten denez, azten dutago hemen dagoela, eta tarteka Lesakarrak bertan ere etortzen dire, eta jarran denak aitz eskertu kateitzen dire, azaltzen du alde batetik pixko bat Burdinaren prozesua, bere piezen bidez, eta gero baita ere mengo oiturak, lehenagoko lanbideak eta bar, eta merezi du nigin konbita luzatzen dut, baita herritarrei ere nahi dutenik hemendik pasatzeko.
2: Ederki, guk ere gonbidatuko ditugu, hemendik pasatzera, aipatuko dugu ordutegia goizez eta arratsaldez egonen zarelako orain, ez, turismo bulegoan uda sasoi honetan.
3: Bai, hori da. 29an hasi nintzen, eta, hasi nintzen hemen, konbentuan, eta irailaren 12 arte egonen ez hemen. Astelenetik laruntera, eta goizeko 9:30 bitara, eta arratsaldez, 3:30-5:30. Eta laruntetan goiza, 10:00-2:00 biak arte. San Ferminetan geldialdi bat egiten da, eta gero berriro irai arte.
2: Ederki, ba, horixe izanen da ordutegia, erran dugun bezala Arriondoa kulturretxean kokatua da momentu honetan turismo bulegoa, hemen ere, ba, bizi haunitz duen espazioa da, ez? Bai, Arriondoa barrena, ba, bertan dagoelako liburutegia, kulturretxea, kulturtaldeek ere hemen dute pixkat egoitza edo ensaiatzeko lekua, turismo bulegoa momentu honetan ere hemen dago, baino hemen ondoan ere, ba, badago, ez? Bizia, futbolzelaia, kiroldegia, espazio hau, ez dakit, egia da ez dela herri erdigunea, baino bai normalean, udasasoi honetan agian gutxiago, baino bai badela, ez, leku bat bizi haunitz duena, ez? Eta hori ez dakit sumatzen den edo herritarrek bai badute ohitura agian hemendik pasatzeko, ez dakit kanpoko bisitariek edo ba erraztasuna duten ona hurbiltzeko edo bueno, ba nola egiten duten ona hurbiltzeko, polita da eta merezi du, ez, ona hurbiltzea, baino ez dakit agian erdiguneaz denez, ba, kosta egiten zaien onaraino hurbiltzea edo ez?
3: Bai, nik uste baietz, herri erditik ibiltzen dire gehienak, eta ez bazen turismo bulegoatik, nik uste dut haunitzetziela onat hurbilduko. Eta horregatik egia da ere puntu ona dela, batez ere horregatik. Aitzaki bezala onat hurbiltzeko, eta zonalde hau ere ezagutzeko. Azkenin zuk erran duzuna, da herritarra benpin haunitzi biltzen dugun lehen konbentua zenetik, imaginatu ze aldaketa eta ze bizi berria eman diogun zonalde honeri, ez. Eta batez ere hori, onat hurbiltzeko aitzaki bezala. Eta hori ere pixko bat komunikazio aldetik eta saiatzen ari gara denbora guztien erakusten hemen gaudela, ez? Orduan, bai, igual hori pixko bat kostatzen zaigu onaino ekartzia, mino ja behin jendiak, bueno, kartelak eta badire, eta behin jendiak badakila, pues, eskertzen du onat etortzia, eta gainera hori bidena bar hemen dagolako museo txiki hau ere, ez?
2: Ederki, ez dakit, lehen egun hauetan edo udako lehen egun hauetan badagoeneko bisitariren bat izan duzun bulegoan.
3: Bai, pentsatzen un astea o ibiliko nola bizkoa dela dena antolatzeko eta lasai egonen nintzela, bino ez uste, egonda jendia sartu eta teri hemendik, gainera hori izan ditugun bero guzikin astea o aste honek bake pixkot ematen ari digu eta jendea aprobetxatzen ari da. Bai, bai, gerran zenbat egun, ematen jut pare bat egun eta bitan ibili da jendia, bai.
2: Ederki, bueno, aipatuko dugu batez ere Lesakan edo hemen zonaldean, ez? Eskualdean jasotzen den turismoa edo ba naturarekin lotzen dela haunitz, ez? Dugun inguruagatik eta, ez? Pixkat ba naturaren erdian bizi garelako, ez dakit horren bueltan ere antolatzen dituzuen jarduerak edo bueno, ba ze motatako jarduerak edo eskaintzen dituzuen, ez? Ba tartean aipatzeko, ez? Adibidez, badugu hemen bide berdea, pentsatzen dut, ba turismo jasangarria edo sustatzeko ekintzak egiten dituzuela batez ere edo eskaintzen dituzuela batez ere, ez?
3: Bai, hemen dugun gauza positiborik handiena edo da badugun natura eta inguruaz eta jendea gehien bat hori bilaldu da. Momentuz, nik uste lortzen ari garela helduen turismori zuk aipatzen duzun bezala jasangarria izatea eta gira da polita da ikustea etortzen direnak ze modutan heldu diren, agitz interesatuk, eskertuk, eta igual gu ohitua gaude hemen dugun ingurura, bino gitan etortzen diren denak, denak harrituta gelditzen direla badugun inguruakin. Eta gehien bat, baizuk aipatu duzu, bueno, mengo mendiaz aparte, badugu aplikazio bat top rutas izena duela, jendearentzat doakoa da, eta bertan ba, ruta desberdinak sartuen ditugu. Alde batetik sartu dugu herria zagutzeko paseotxo bat, audiogida moduan funtzionatzen duena, orduan puntuz puntu herria zagutzen dute, eta puntu bakoitzan informazioa eskaintzen du. Hortaz gainere, sartu ditugu mendi ibilaldi gehiago, erreixagoak, luzeagoak, motzagoak, eta jendeak ere hori eskatzen du. Eta gero ere hemen inguruan dugun eskaintza honetako bat da bide berdea. Gainera Lesakak bide txiki bat du bide berdera bideratzen duena. Orduan Lesaka erdi erditik joaten altzara errepidea aukitu gabe bide berderaino. Orain bueno, bide berdeak da lehen tren txikituak egiten zuen ibilbidea, orain bide berdea egiteko aprobetxatu dena, eta gainera orain berriki ireki da Donostiatik Elizondora arteko bide berria. Orduan lehen izanen ziren berrogeita bi kilometro ziren lehen, eta orain ja berrogeita mazazpi zatera pasatu da, orduan badago hor bide luze bat egiteko agit modu lasaian, laua, orduan da publiko guztitarako den zerbait, ez? Tort, familiak egiteko bizikletan, oinez, gehien bat hori bizikletan eta oinez egiteko da, nik uste hori eskaintza polita dela bai herritarrentzat, ingurgontzat eta baita kanpokontzat ere.
2: Gainera pentsatzen dut, ez, Lesakara hurbiltzen denak aprobetxatuko duela, ba, bai Bortziriak, bai Malerreka edo eta Baztan eraino, ez, ailegatzeko pixkat Baztan Bidasoa oso eskualde moduan ikusteko, ez, eta pentsatzen dut, noski, Lesaka ezagutzeko baliabideak emanen dituzuela, baina bueno, hori ere irekitzen dela edo etortzen diren bisitariek ere interesa dutela hortan, ez?
3: Bai, guk azaltzen dugu lehenbiziko herrian zer aurkitzen alduten, mio gero Bortziri mailan gehiago, eta gero ja Baztan Bidasoa eskualde guzia azaltzen dugu. Normalki bai etortzen dire lau herri dute gura, ez, Zugarramurdi, Elizondo, ez dakit bat, ezte lau herri burutan, eta gero beti joaten dire motz gelditu zaienaren sensazioken, ez? Beti badute sensazioa honek gehioko ematen dula. Burutan zutena, mino askoz gehio dela. Orduan gu, ba, saiatzen gara hori azaltzen, eta gehienak hori hortz luzikin uzten txugu, ze badire, jo, giharran gure inguruak badula zer eskaini, bai.
2: Bueno, aipatu dugu, bidasoa bide berdearen, ez? Bidasoko bide berdearen bueno, luzaketa hori ere izanen duzuela berrikuntza bezala uda honetan, guztia bizikletaz edo oinez egiten aldela, badira, 57 kilometro, ba hori dena ikusteko badira, puskaka ere egin daiteke, ez? Egun bat baino gehiago baldin badituzte bisitariek. Eta aipatu dugu, ba, ingurua, mendia eta dutela bisitatzeko ere. Ez dakit zerbait gehiago baden horrekin lotu, edo bertzelako jardueraren bat ere eskaintzen duzuen uda honetan?
3: Bai, badugu familientzat gehien bat pentsatuta dagoen ginkana moduko bat, da pista joko bat. Olentzerorekin zer ikusi duena, gaia da olentzerori buruz, eta lagundu beharra zaio olentzerori ba, ikatzaku batzuk banatzen. Hori justu ere hemen asteko pentsatu dago, lehenbiziko mugikorrakin egiteko da, eta hemen QR bat izaten dute, bertan sartzeko, eta lehenbiziko pista hemen komentuan mirtan dago. Eta da itzaki bat, erritik paseotxo bat emateko ere, mino pixko bat entretenitua den modu bat inez. Orduan, pista bidez, joaten dire olentzerori laguntzen, gainera hemen guretzat hain garrantzitsua den olentzerori ez. Eta horrela familiantzat, bueno, familiak gurasoak batez ere eskertuak egoten dire, ba, haiek ere herria ezagutu nahi dute, mino nahi dute ez, behen seiman labak pixko bat entretenitxoak egotea, eta modu hontan hori lortzen alda, eta hau ere doa, aplikazio hau doakoa da ere bai, eta honi izan ere kostatzen bali mazai, ba, QR-ak eta sortako gaude gu laguntzeko mugikorran jartzen eta bar.
2: Ederki, ba, aipatu dugu, ez, olentzeroren ginkanare duzuela, pentsatzen dut euskaldunak diren bisitariek zerbait gehiago jakinen dutela, ez, horren inguruan, baino egonen dira, bakanpoko bisitariak agian lehen aldiz ezagutzen dutela edo aditzen dutela, ez, olentzeroren historia, eta ez dakit horien erantzunik ere baduzuen gerora edo ikusten duzuen, ba, agian olentzeroren inguruan ez errez dakienak, ba, ez dakit sorpresaz hartzen duen edo bueno, nola hartzen duen ginkan hori?
3: Ba, bai, hori da, gure ingurukoak bai badakigu gehiago zer den, baina kanpokoak ez dire bakarrik ibilbideak bilatzen etortzen, ez? Ibilbideak bilatzera etortzen. Nahi dute gehiago jakin, ez? Orduan, nik bai azaltzen diet bintza badakiten guzia, edo bak, azaltzen diet zer den olentzero, nola bizitzen dugun hemen, eta barri, eta eramaten dute zerbait gehiago, ez? Gainera, orain, iaz egin zen hemen ikerketa antropologikoa, Britondareak egin zuen, pixko bat olentzero eta Lesakaren harremana lantzen, eta ikusentzunezko bat egin zen, eta hemen ere panela handi bat jarri dugu, QR-arekin, pixko ikusentzunezko hortara bideratzen. Orduan, jendeak jakiminakin gelditzen bali ma da, hortara ere bideratzen diet, eta horrela ez da bakarrik herria ezagutzea, ez da pixko herriaren hortasuna gehiago ezagutzeko aukera ematen duen zerbait.
2: Ederki, orain bururatu zait bertsolaritzaren inguruan ere badela, ez? Oinak bidean ibilbidea, ez dakit hori ere edo horren inguruko informazio ematen duzuen, edo hori ez dakit turismo bulegoa kudeatu zuen edo ez, baina hori ere badago, ez? Aukeran interesa duenak ba egin alizateko.
3: Bai, hori da. Lesakako udaleko web horrian, turismoaren atalean jarri ditugu ibilbide guztiak. Orduan hemen, segun eta zenbateko ibilbidea egin nahi duten, zerren interesa duten, euskalduna diren, ez, nondik heldu diren, ba bideratzen ditugu leku batera edo bertzera. Eta hori da bertzelekoetako bat gainera hemen justo badugu panel bat, QR-arekin ere justo hemen kanpoko aldean, eta ba erakusten dugu zeintzu diren aukera guztiak, eta gehien interesatzen zaiena ba aukeratzen dute beraiek.
2: Ederki, aipatu ditugu zenbait ekintza, zakit baten bat gehiago dagoen, edo bueno, horrekin baduzuen ere aski, jendeak ezagutzeko Lesaka eta ingurua.
3: Bueno, gero horretaz gainere dugu ez bakarrik udan, urte sasoi guztian ibiltzen da jendia, badugu enduroko pista batzuk, bizibide izena duena, horrek badu bere web horri propioa, eta bueno, badire ibilbide haunitz eta itxiera haunitz, endurora bideratuak daudenak. Hori ere, urte guztian zehar, ba, hemen turista haunitz perfil hortakoa direz, bizikletan ibiltzen direnak bide berdetik karreteraz edo, baina baita ere enduro modalidadean edo aritzen direnak, eta horri buruz ere informazioa ematen diogu. Ta hortaz gainere, berriki ireki zuten autokarabana gune bat, eta horri buruz ere informazioa ematen diogu. Normalin ja etortzen denak aplikazio bat dute eta ikusten dute etorri antzintik ja lekua dagoen edo ez, eta ja etortzen diren gehienak orain arte zuzenean bideratu dira. Igual norbaite galdetzen badu ere, orainik ez dakit, hasi berria gara, berez dakit nola funtzionatuko duen, baina aurten dugun eskaintza berritako bat hori izan intzen gune bat, 10 plazarekin, herritik hurbil dagoena.
2: Ederki, badira berritasun haunitz, aipatu dugu edo aipatu dugunarekin ere ikusten da, ez? Pixkat naturarekin lotuak, kirolarekin lotuak, bueno, turismo jasangarri horrekin lotuak direla, eta horrekin lotu ere horren arira, aurtengo berrikuntza bat da, berako turismo bulegoan egin bezala, bertako produktuen erakusleio bat ere izanen dela, ez? Turismo bulegoan bertako produktuak, ekologikoak direnak eta bertan egindakoak eta bertan saltzen direnak, salduko dira hemen ere, erakusleio bat egonen dira, eta produktu gutxi batzuk egonen dira, ez, erosi alizateko, edo bederen horren produktu horien inguruko informazioa jaso alizateko, ez?
3: Bai, hori da, hori ere aurten egin behar dugun berrikuntza bat izanen da, berako turismo bulegoak egin duen bezala, gu ere gehitzen gara hortara, eta hortan gaude, aste honetan pixko bat azkeneko ukituak ematen, bino hemen Burdinaren etxean bertan eta turismo bulegoa dagoen lekuan, hor txoko bat eskainiko diogu ekoizlei, ez, inguruko ekoizlei, ez bakarri Lesakako ekoizlei, bastan bidasoak zonaldeko denei eskainiko diogu txoko bat. Eta ordun nahi duenak hemen erosi dezake. Denda baino gehiago erakusleio bezala, zuk erran duzun bezala, erakusleio bezala funtzionatzea nahi dugu. Nahi duguna da, jendeak beraien lana ezagutzea. Eta hortarako liburuxka bat prestatu dugu, berako turismo bulegoan tamen egonen dena, eta liburuxka horretan, ekoizle bakoitzaren informazioa jarriko dugu, non sortu zen, zergatik, pixko bat haien lana hobe ezagutzeko, eta hortaz gainere haien kontaktua izanen dugu. Orduan, hemen erosten aldute zerbait, baina eskaintza gehiago balin badute, beraien gana bideratuko ditugu. Eta hau interesgarria dutzen zaigu, kanpokoentzat beti eskatzen ari ziren zerbait zelako, hemen beti galdetzen ziaten, non erosten altzuten inguruko zerbait, minio interesgarria ditzen zaigu ere bertakuk ezagutzeko. Azkenen hemen uste dugu ezagutzen dugula inguruko dena, minio ez da horrela, neretik hasita, eta aukera bat izaten alda, nik hau ere Burdinaren etxe bezala, nik gonbita luzatzen diet herritarrei etortzeko eta ikusteko inguruan ze ekoizleak ditugun, eta bide nabar nahi balma dute zerbait erosi agitzongi, minio bakarrik ezagutzera ere etortzen badire ongi egonen da.
2: Egia da, ba, produktu ekologiko haunitz eta bertan ekoizten diren produktu haunitz badirela gure eskualdean, horietako batzuk hemen egonen dira, bueno, erakusteko, ikusteko eta erosteko nahi bada. Eta aipatu duzun bezala, ez, haunitzetan ez dakigu, ez, ondoko bizilagunak bazakita direz marmelada egiten duela, edo gazta egiten duela, edo ardo xuria ekoizten duela, ez, eta hori garrantzitsua da, aipatu duzun bezala, ba, kanpokoek ikusteko aukera badagoelako, baino bertakoek ere haunitzetan, ba, informazio hori ez dugulako, bueno, gauza batengatik edo bertzengatik, arrazoi ezberdinak egon daitezke horren gibelean, baina bueno, ez, aukera ona da ikusi eta ondoko bizilagunak eta normalean ezagutzen ditugunak, ez, direla horrelako produktu ekologikoak ekoizten dituztenak, ez?
3: Bai, hori da, niretzat batzuk sorpresa bat izan dire, pentsatzen unik ezagutzen nula eta kontsumitzen itxula, minio badire batzuk ez, ez, orduan niretzat ere sorpresa izan da, eta niretzat ere ongi egonen da hurbil edukitzea, orduan aukera polita izan zait bai.
2: Ederki, bueno, aipatu ditugu, udako, bueno, sasoira begira ba izanen diren berrikuntzak segituko diren, ez, egiten edo eskaintzen segituko diren jarduerak ere uda honetan, Lesakako Turismo Bulegoan. Zaila da aurreikuspen bat egitea edo erratea, ez, horrela ze motatako ba turismoa etorriko den, ba hori da, erran bezala aurreikuspen bat egiten alda eta normalean, ez, etortzen diren horren arabera, ez, zerbait pentsatu, baino bueno, ba zaila da erratea zenbat edo jendea etorriko den Lesakara uda honetan edo, ez. Baino ezakit normalean nola izaten diren udak eta nondik jasotzen ditugu bisitak, hori ezakit baditu zuen datuak edo gutxi gotxi beti badakizuen erraten, ba ze motatako turismoa etortzen den eta nondik etortzen diren bisitariak Lesakara.
3: Bai, nik dut hau hemen bigarren urtea, orduan konparaketa erreixa izan den dut urte batekoa bakarrik. Nik lehen urtin ikusi nuna zen, onat hurbiltzen ziren gehienak, jende heldu bazela, behintzat turismo bulegora hurbiltzen ziren, da ni gero herritar bezala errealitatea bertze bat da. Mino turismo nik hartzen dituzten datuak azkenin hemengoa dire bakarrik, ez. Bertzea ja dire sensazioak eta ikusten dutena. Eta onat hurbiltzen den jendea, gehien bat jendea dindua da. Hoiek direlako batez ere eskertzen dutenak norbaitekin solastia, mapa bat eramatea, galdetzea, pazientziakin jartzen direz dago prisarik, gainera da turismo agiz jatorra, ez dakit, etortzen dire eskaintzen diezuna ongi dago, etortzen dire lasai, etortzen dire disfrutatzera eta ez dute zerbait zehazki behar, ez, jartzen dire eta a ber, kenos basa enseñar, ez, etzaia importa, irausten diozun guzia ongi etorria dago. Orduan da, pixko bat, ni lasainago eta konten zentzu hortan, nik hemen behintzat ikusten duten turismoa delako turismo polit bat, eta hori, eskertua. Gehien bat, ba, Espainia mailatik etortzen dire, ba, alde guzitatik, ez du bere esiki, ez dakit leku batetik etortzen dire bere esiki, ba, asteru buru pasa, bai etortzen dire, bigote gazteak ere bai, eta hori bai, ba, Bizkai aldetik, Euskal Herriko bertze leku batzutatik etortzen dire. Europatik ere etortzen dira honiz, hori ikusten ari gara orain ere autokarabana gunean, honitz Europa aldetik etortzen direla, eta Espainia mailatik, ba, edo zen lekutatik etortzen direla. Eta hori, nik hemen gehien ikusten dutena, ba, bikote helduak, familiak, onatera hurbiltzen dire igual aurrekin etortzen diren familiak ere ikusteko zer eskintza dugun aurrentzat, hori ere preokupazioa delako haientzat, ez nola, entretenituta zer egin, baina gehien bat hori jende heldua bai.
2: Ederki, bueno, ba, aurreikusiko dugu aurten ere horrela izanen dela uda, pentsatzen dut aukera izanen dugula, uda bukaeran ere pixkat balorazio bat egiteko. Bertzela, ba, eskerrik asko itxaso ona gonbidatzeagatik eta audena kontatzeagatik eta espero dugu ba, uda ona pasatzea hemen ere turismo bulegoan.
3: Eskerrik asko zuri, honen gara.
0: Goizetik arrats, hurbilekoa antzetan.

0: Ordu batak eta hogeita amairu minutu pasatxo ditugu aurrera jarraitzen dugu Ipar Orratza saioan. Eta datozen minutuetan, Guaixe aldizkariari buruz hitz egiten jarraituko dugu. Sakanako aldizkariak mila garren alea kaleratu berri du. Eta Goizeder Anton aldizkari ontako, bueno ba, kazetariarekin hitz egiteko aukera izan dugu.
1: Ba, uda honetan, Sakanak herri desberdinetako jaiez gain bertze ospakizun berezi bat ere izanen du. Sakanan badago komunikazio talde bat, Guaixe izenekoa, eta ibilbide oparoa dauka, hain oparoa, non asteroko aldizkariaren milegarren zenbakia argitaratu duen uztaila honetan. Zehazki uztailaren 10ean, mugarri historikoa da komunikazio taldearen zat, milegarren zenbakire iriste ez baita gauza makala. Milegarren ale honen edukia sekretupean izan dute, baina jada argitaratua izan da eta seguru harrera ezin hobea izan duela. Hementxe komunikazio taldeko kide batekin solasteko aukera izanen dugu Goizeder Anton Iturralderekin eta berak eskainiko dizkigu honen inguruko xetasunak. Ongi etorri Antxeta Irratira, Goizeder, eta lehenik eta behin zorionak. Zer moduz zaude?
2: Eskerrik asko, ba, pozarren egia esan. Lehendabiziko duza eskertu guregan interesa erakutsi izanagatik, bai.
1: Mm-hmm. Ba, erramezala, milagarren zenbakira iristea bada gauza berezia ez da, eta uztailaren 10ean kaleratu zen, ale berezi hau, honekin ospatu duzue, eta sakanari eta sakandarri zuzendua egonda bereziki ale hau ez da.
2: Bai, hori da, iruditzen zitzaigun garrantzitsua zela sakana osoari keinu bat ematea, eta milagarren zenbakia, hori zenbaki borobila izateaz gain, potoloa da, ahonditasun puntu bat erakusten du, eta berez azalean horrela adierazten dugu, izenburuan handia zara sakana titularrarekin.
1: Bikain, eta aleaz gain, zuek bertzen modu batean ere ospatu duzu, bazkariren bat edo egin barko duzu erredakzioan, agian?
2: Ba, begira, bada pendiente dugun kontu bat, eta hau aitzaki politia da, egia da zorretan dugula lantaldean bazkari eder bat egiteko, zabaldu nahiko nuke baita, zabaldu nahiko genuke bai bazkide gainontzeko komunitatean lagundu gaituen guztiei, baina pendiente daukagu hendikan. Bai, espero du tudako oporren aurretik zeu zer egin ahal izatea.
1: Bai, ai, aukera dagoen. Eta Goizer, galdetu nahi nizun, pixka bat Guaixeren historiaren inguruan ze urtetan sortzen da, eta zergatik behartzen sakanan euskarazko komunikabide bat?
2: Ba, begira, atzera jo behar dugu, 1984 urtera zehazki. Irun Eskatila ausart, kazetaritza ikasten zenbiltzalan Leioako unibertsitatean, ba, karrera amaiera proiektu gixera erabaki zuten ikusi zuten utxune bat zeola, sakanan behar hori bazegoela, edabide bat sortzeko beharra bazegoela, eta pixka bat hortikan abiatu zen.
1: Eta zu zaude kazetari gazte hauen artean, Goizeder?
2: Ez nago kazetari guztien gazte hauen artean, ez. Izan ziren Irun Eskatila, bueno, Olatzi Bizar, Amaia Amilibia eta Aitziber Etxaiz izan ziren kazetari ausarta hauek.
1: Bikain, beraz, zukagian hartu duzu beraien lekukoa, orain Guaixen egiten duzu lan?
2: Bai, Guaixen egiten dut lan, eta egia da, begira, 1984 urtera atzera egin dugu, honek esan nahi du hori, hiru hamarkada pasatxo diala, eta hamarkada luze honen eren baten parte izan naiz. Azken 10-12 urtetan, 10-12 urtetan.

0: Bai, beharra badago, bere lana uste dut ondo egiten gabiltzala, beharrezkoa bada, hala aitortzen digutelako askok, urteetan euskal hiztunak ez diren asko ere guaixe kontsumitzaile izan baitira. Beharrezkoa ikusten zuten eta askok aitortu izan digute, ba, ulertu ez arren argazkiak ikusi eta bueno, erabili izan dutela horretarako interesan ikusten dut bai piztu dela. Zoritxarrez, oraindik behar hau hortxe dugu eta horre egoten jarraituko du euskarari dagokiona batik ezinbestekoa da uste dut gure jardun hau.
1: Horixe da, eta aipatu nahi nuen, lehen paperean soiek egiten zenutela edukia, baina orain ere bazaudete sareetan, nola egokitu da modernitatera, guaixe, urte luze hauetan?
0: Bueno, ba, alizan den moduan, nik uste dut gainentzeko edabideen antzera alizan den moduan. Egia da garaiotan aldaketak abiadura handian ari direla suertatzen, eta hor gabiltza, ba, pixka bat ba, nola edo ala garaiotara egokitzen. Hasiera batetan papera izan ginen, zukonde esan duzun moduan, handik bost urtetara irratia sortu genuen, beleixe irratia zen garai hartan, eta ondoren 2007 urtean webgunera egin genuen salto. Eta gaur egun, nik uste dut hori, garrantzia multimedia tasun horrek duenez, pues hortxe gabiltza nola edo ala ara hartara egokitzen. Horretarako, bueno, baliabideak jarri ditugu, irratia digitalizatu genuen, noin dela bizpairu urte, ba, pixka bat pausoak ematen eta egokitzen zuizun moduan.
1: Beraz, egokitu zarete baita ere nola baita errateko jendearen babesagatik ere, ez? Sentitu duzu urte guzti hauetan jendearen babesa eta jendeak kontatu duela zuekin, edo zuek izan zaretela erreferente bat herriarentzat?
0: Guaixe, beiratu, bada jende asko laguaixe deitzen diotena, maitasunez, eta erreferentzialtasun, hori azpimarratuz baita ere, herritartasunerako gertutasun eta mimo eta maitasun hori, horren adierazle bada ala deitzea guaixeri.
1: Orduan hori bada agian 1000. Alera iristeko sekretu bat, ez? Hurbiltasun hori mantentzea?
0: Zalantzarik gabe, Elizar, zalantzarik gabe, bai. Egia da guk komunitatearentzako egiten dugula lan, baina komunitateak guretzako lan ere egiten du bere modura, ez? Babes hori ezinbestekoa da. Hala aitortu dugu betidanik eta hala aitortzen jarraitzen dugu.
1: Badagoela hartu eman bat, ez da? Ez dela gauza isolatu bat eta entzuten duzuela ere jendeak behar duena eta eskaintzen diozuela ere jendeak behar duena edo herriko jaietan, ez dakit jendeak egiten dituen ekimenetan ere hor zaudete.
0: Bai, zalantzarik gabe, gure gana jotzen dute, guk haien gana jotzen dugun moduan, eta erreferente gixara, bai gaituztela, azkenean badirudi guaixek kontatzen ez badu beraien errealitatea ez dela existitzen, ez? Esaterako, guaixen agertzea, edo irratian elkarrizketa bat entzutea, badaia presentzialtasun hori bermatzeko zehoza. Eta, bai, hemen ere, aipatu nahiko nuke, hoize, txikiko on garrantzia, ez, edabide txikiak garenon garrantzia eta handitasun hori.
1: Bai, eta atzean badagoela lan handia, ez? Orain, gaur egun, nolakoak izaten dira zuen dinamikak, nolakoa izaten da guaixeren atzean lan egitea?
0: Ba, galdera potolo egin didazu oraintxe. Esan nahiko nizuke, 9 pertsonaeko lantalde bat garela, lanpostuak oso definituta ditugula, zoritxarrez gauza asko batera egiten gabiltza danok, ez da norberak bere jardunean soilik aritzen direnak, eta bueno, baliatuko nahiko nuke lantaldearen atzean izenak daude, eta aipatuko ditut, demasiko lan egiten dute, bai. Hor dugu Alfredo, erredaktore burua, Eneida, irratian dabilena eta publizidalanak egiten dituena baitare, Erkuden, erredaktorea, kultura arduraduna eta sare sozialak kudeatzen dituena, Gema, administrari lanetan, harrera lanak egiten ditu,

0: telefonoa hartzen du eta herritarraren lehendabiziko kontaktu hartu eman hori berarekin da. Laura, orain urte betetxo lantaldera batu den diseinu burua, diseinu arduraduna, neska gazte eta indartsua, June diseinatzailea da, gaur egun maketazioaren ardura berea da, eta webuneari dagokionez, pues, nik friki deitun diot beti, frikilari bat delako, eta Itziar baita ere, Itziar publizitate lanetan dabil, borroka bete-betean, bakizu eguno publizitate ere, diruturri garrantzitsua dela eta ezinbestekoa. Eta Maider, Kirol Woman deitzen diogu, Kirolen ardura duen erredaktorea. Eta, bueno, ni neu koordinatzaile lanetan nabilena.
1: Ba, bikaingo zer, ba, hauexek guaixeren atzan dauden langileak ez askotan, azten zaigu, edabide baten atzean, badaudela izena bizenak, eta badagoela lantalde oso bat elkarrekin, lanean, gogoekin, etorkizunera begira, nola ikusten duzu guaixe zer ronka dituzue?
0: Etorkizuneri begira, ba, begira, azken zenbaki honetan, argitaratu dugun 1000. Zenbaki honetan, urteak daramatzan kolaboratzaile batek, Rafa Txurik, aipatzen zuen, ez, galderantzun batzuk egin dizkiegu, hainbat pertsonei, eta honek zioen, etorkizuna inkognita bat da. Eta egia da hori irakurri nuenan pentsatu nola jolin, ez da bilgaizki, ez, ez da bilgaizki. Baina egia da gauzak nahiko argi ditugula eta gustatuko litzaigula bai edo bai ikusle, irakurle eta entzule gehiagoren gana iristea. Euskaraz eta informazio txukuna eskainez, baina nahiko genuke irismen hori handitzea.
1: Ba, seguru egiten duzuen lanarekin lortuko duzuela eta 1000. Alera iritsi bazarete, seguru hori ere lortuko duzuela, ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi duzun, Goizeder?
0: Ba, berriz ere zuri eskerrak eman, gure gana hurbildu zaretelako, ezinbestekoa da lehen aipatu dugu komunitatearen lana garrantzitsua dela, instituzioen laguntza ere, aipatu ez dudana ere ezinbestekoa da, txikiko ontzako. Eta ba, zuen eta gure artean uste dut gai izango garela duintasunez gure herrietako kontakizunak eta mundu zabalera ireratzea.
1: Horixe eta jarraituko dugu lanean eta borrokan, mila esker, Goizer, plazer bat. Eta zorionak berriro.
0: Eskerrik asko, Lizar.
1: Ongi izan.
0: Mila esker.
2: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
3: Ordu batak eta 46 minutu pasatxo ditugu, Antxeta irratian jarraitzen dugu, eta segidan kronikaren tartetxoan jarraituko dugu, hain zuzen ere, Arrazakariaren aurkako ahotsak tartearekin, gara, karrere, sos Arrazakaria elkarteko kidearekin hitz egiten dugu, gaurkoan elkarbizitzari buruz arituko gara. Beraz, ongi etorri, Arrazakeriaren aurkako ahotsak irratsaioaren lehenengo atalera, eta gaurkoan elkarri bizitzaren gaia izango dugu ardatz, zer esan nahi duen benetan elkar bizitzak, zein erronkari egin behar diogun aurre, eta nola lan egin dezakegun, gizarte, kozionatu eta bidezko bat lortzeko. Eta galdera hauen bueltan, eta galdera hauen baitaren antzuteko, edo gurekin partekatzeko, Gerard Carrere, Errenteriako sos Arrazakaria elkarteko kidea dugu. Gerard, zer moduz?
4: Ondo, gustora hemen. Bai, ezkerrik asko, humidateagatik.
3: Zuri, benetan. Bueno, gaurko gaia oso zabala da. Segurazki behin baino gaiagotan honi buruz hitz egiten egongo arela elkarbizitza ez. Elkarbizitza, zenbat aldiz entzun dugun hitz hori. Lehenengo galdera, sos Arrazakeria elkartearen ikuspegitik, zer da elkarbizitza eta zer erronkari egin behar diogu gaur egun?
4: Bueno, galdera potoloa ez, baino, bueno, elkarbizitza beti izan da eztabaidan gizartean, ez? Gure gizarteak oso desberdinak dira, pertsona bakoitza kultura eta interes desberdinak dazka, baino behartuta gaude elkarrekin bizitzeko, espazio berdinean bizi gea, jende asko bizi gea espazio berdinean, orduan nolabait kohesio hori lortzea ez da askotan erresa, baino bai da beharrezkoa elkarrekin ondo bizitzeko. Orduan, bueno, gaur egun gizartean dagoen eztabaida ez da gaurkoa, baino gaur egun mai gainean dago, gehien bat politiko asko jarri dutelako, da etorkinen edo kanpotikan etorri den azkeneko urtetan jendearekin, ia posible dan elkarbizitza edo ez, integrazioa nola egin, ez egin, zer den integrazioa, zer den elkarbizitza, hori mai gainean dago, ez? Baino esaten dudan bezala ez da gaurkoa. Gure gizartean urte asko beti izan da immigrazioa, beti izan dira pertsonak lanea etorri direnak bere bizitza hobetzeko. Orduan jende asko gizarte batean, gizarte batera o komunitate batera etortzen denean beti halako beldurrak edo eztabaidak sortzen dira, ezta? Baino guretzat hori normala da, nire ustez hori normala dela, komunitate batean, bueno, gauzak ikusten dugunean aldatu iten direla, baino, eta ni uste dut, eztabaida horrei sartu behar zaiola, egin behar dela, baino, behar dela nolabait zentzu komunitario batekin, eta komunitate egiteko ideia batekin. Orduan, gaur egun, gertatzen ari dena, ni uste dut, ez atendu dan bezala ez dara gila. Nezat, erronka nagusia o importanteena da, ikustea, kanpotikan etortzen diren pertsonek, gu bezala lehenago, gu bezalakoak direla. Eta beste kultura batzutik etorri arren, gu bezalako eskubideak izan behar dituztela. Ez dira, eta hoi irautza frantzesa bere garaian ja mai gainean jarri zuen, ez? Dena pertsona gea eta eskubide berdina dazkagu. Nola lortu eskubide hoe praktikan nolabait denok eukitzea. Bueno, hoi da integrazioaren lana, nola ikusi denok eskubide guztiak eta behar guztiak behar berdina dazkagula. Eta lan horretan aritu behar gean nolabait integrazioa edo komunitatea lortzeko.
3: Horren arira, badago faktoreren bat edo zein faktorek eragiten dute gizartean elkarbizitza indartzeko edo ahultzeko.
4: Bai. Bueno, ni uste dut hoi da indartu edo aholku aktitude bat dela. Hasieratik batzuk pentsatzen dugu indarra jarri behar ditugula integrazioa o komunitatea egiteko indartu behar dugula hori. Eta beldurrak alde batea utzi behar ditugula eta egin behar duguna da arazo konkretuari aurre egin, arazoa badaude. Eta denon artean, ez da bakarri, eta denon artean konpondu behar ditugu gauzak. Eta azken finean metodologia bat da. Arazo bat mai gainean jartzen bada, edo zer gauza, edo eztabaida bat, denok parte hartu behar dugu hori konpontzeko, edo aurrea egiteko. Eta metodologia azken finean ematen du indartzen gaitu komunitate bezala eta gizarte bezala. Claro, beste aldetikan, ja, pentsatzen badugu, beldurrak, nolabait, indartu behar direla, hor beste aktitude bat dago. Azke, gure ustez, badaude gainea pertsonek, hortikan redito bat ateatzen dutelako. Azken fenean, beldurra eta manejatzen badezu, gizartea manejatzen duzu baita ere. Orduan, gu ez gaude hor, badaude jendea, hor da ona, baino ez gaude hor. Eta gainea, ideia nagusia horrekin da, kanpotikan etortzen direnak ez direla gu bezalakoak. Eta gu hemen gaude, eskubidea batzuk dazkagu, eta kanpotikan etortzen dana ez da berdina. Orduan, hortikan nolabait abiatzen da bildurra eta abiatzen da kriterio desberdinak.
3: Eta, zentzu horretan, bai SOS arrazakeria elkartean, bai Gipuzkoan edo zuen kasuan Errenterian, elkarbizitza sostatzeko, ez dakit programaren bat, abian duzue, edo proiekturen bat, abian duzue?
4: Bueno, gu, por ejemplo, bueno, proiektu asko dazkagu. Badazkagu, por ejemplo, proiektu irakaskuntzan, badazkagu proiektu pare bat, bueno, bat, konkretuki, urretxin dorra ditzen dana, eta lan haiten dugu familia etorkinen zeme alabakin, zeme alabak arazo azkatenak, por ejemplo, inklusioan, eskolan, etorri berria direnak, eta pareja egiten ditugu, o bikotea egiten ditugu, bertako gazte, beste gazte batekin, normalian unibertsitateko ikasle batekin. Orduan, kurtzoaren, kurtzo osoan, bikote horiek egiten dutena da, aisialdia, atea, tal. Orduan, egiten dugu komunidadeak, o pertsonak kontaktuan jarri. Badazkagu sensibilizazio proiektuak, por ejemplo, badao proiektu bat urtero egiten duguna, dela amabi urte bizilaguna ditzen dana. Eta bizilaguna proiektu hori nahi du bizilaguna, jendea, bertan biziden jendea kontaktuan jarri, bazkariaren bidez. Hori egiten dugu urtean behin, eta antolatzen dira bazkariak, bai tolkinen edo bertako familien etxean, eta gure ideia da bazkariaren bidez, kontaktuaren bidez, estereotipoak eta aurreritziak nolabait gainditzea. Ez? Orduan, bueno, sensibilizazio proiektu horietan ari gea.
3: Oso ongi, bitartekaritzari dagokionez, hau da, zure uste ze paper jokatzen dute, bitartekaritzak eta gatazken konponbide alternatiboek komunitatean hitzetan.
4: Fundamentala, fundamentala zerraitik. Gaur egun, etorkin asko topatzen dira egunero arazoekin. Estereotipoak gizarte osoan dana dazkagu. Eta normala da, por ejemplo, etorkin batek etxe bat alokatzea joatea eta etorkina delako ez alokatzea, ez berari. Edo diskoteka batean sartzen direnean ez ustea. Edo arazoak izatea bizilagunekin, bere etxean bizilagunekin. Claro, arazo hauek askotan bitartikaritza behar dute. Ezin dira bakarrik juzgado batean konpondu. Gaina juzgado batean joaten zenean gauzak ez dira konpontzen. Azkenean zigor bat jartzen da mai gainean, baina hori ez du askotan zigortzen. Orduan, gu horrekin kezka handia dakagu eta pentsatzen dugu badaude udaletxe batzuk jarri dituztela bitartikaritza zerbitzuak populazioa orokorrian, eta baita ere bereiztuta etorkinei begira. Eta, por ejemplo, etxe batian, bizilagun artean, arazoa badaude, arazoi desberdinetikan, pentsatzen dugu bitartekaritza profesional bat, interkulturala, badago, por ejemplo, instituzionaletikan eskaintzen bada hori, arazo asko konpontuko dituzke la.
3: Aipatu ditu oso instituzioak, eta urrengo galdera horri buruz da, zure ustez, zein da instituzioen ardura, elkar bizitza bermatzeko, da, nahikoa egiten dute badakigu, bueno, urtero ikusten ditugu, hainbat, proiektu ezberdin, martxan jartzen direla instituzionaletik, baina zure ustez, nahikoa da?
4: Ez da baina nahikoa. Instituzioak desberdinak dira, batzuk gehiago egiten dute, beste gutxiago, baino arazoa da askotan arazoen aurrean, eta hori, por ejemplo, ikusten da Donostian, erezun dutela eskuinaren diskursoa. Uzten dutelako beste gauza bat eiten badute, botoa galdetuko dituztela. Hoi da, arazo, por ejemplo, Donostian gertatzen nahi da, kalian bizi diren gazte magrebiarrekin, ez? Arazo handi bat da, 300 inguru gazte kalian bizi dira, realidade bat da, arazoa daudela askotan bizilagunekin, auzotan eta horrela. Orduan, intervenzio integral bat, egin beharrian, udaletxeak egiten duena da, askotan, udalak edo instituzioa edo polizia baita ere, represio bakarrik erabili. Uzten dutelako hori dela, jendea nahi duena, eta hori ez badute egiten, babesa galdu ingo dutela jendearen gan, ez? Orduan, orokorrian, hartzen badugu orokorrian, gaur egun Espainian edo Frantzian edo Europa osoan edo mundu osoan gertatzen nahi dena hori da, ez? Ez da? Instituzioak ez diotela aurre egiten arazoari nolabait interbentzio integral batekin, baizik beldurra bereganatu egiten dutela eta besteen diskursoa bereganatzen dutena. Eta hori guretzat da gaur egun oztopa handiena instituzioetan.
3: Hori instituzioei dagokienez eta komunikabideo dagokienez, zure ustez, bueno, ba, zein izango zen ba, komunikabideen papera elkarbizitza ba, sostatzeko edo ez oztopatzeko?
4: Bueno, komunikabideak gaur egon, egia esan krisi batian daude, zergaitik berarien papera gutxitu inda gizartean. Eta gaurra dakaten interbentzio indarra, la opinión pública deitzen dana hori sustatzeko, claro, hor daude sareak, internet hor dago, eta orduan, gaur egun, ni uste dut, paper hori oso garrantzitsua da, lehen baino gehiago, kizaz, zerraiti badago beste foko bat, hor jarrita, ba, gezurrak eta zabaltzen dituena, ez? Orduan, bueno, komunikaren papera da, komunidadea egitea, zurrumurruak eta estereotipoen aurrean bere nolabait eztabaida sortzea, eta informazioa zehatza eta ematea eta bultzatzea, nolabait, leheno komentatzen deguna, kohesioa. Gizartearen kohesio hori bere papera izan behar du arazoari aurre egitea eta nolabait informazioa zehatza ematea jendea nolabait bere iritziak nolabait egiarekin bai, moldatzeko bai. Ezan nolabait ezateko ez.
3: Aipatu dituzu estereotipoak, aurre iritziak, bueno.
5: Et Ereka, la radio numérique imaginée par des passionnés et préférée des auditeurs.
6: Ah, et Ereka, c'est digital et c'est en DAB+.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK Irratia.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique par Antxeta Irratia et Radiokultura.

0: AI Erika eta zergatik ez.
1: Vous écoutez AI Erika.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

0: Arratsaldeko laurak, segundu batzu ez pasturik Euskal Irratietan, eta Naiz Irratiaren estudioekin lotuko gara. Heldu diren bi oren entzat Frantziako itzuliaren etaparen kontakizuna eginen baitigute. Bertako lankideek berrizailak izanen ditugu gala ere bostetan, arratsaldero bezala.
1: Arizareten guztioi, esan bezala, 19. laneguna du Turrak Alpeetako etapa, Alpeetako lehendabiziko etapa, 129 kilometroko ibilbidean, txirrindulariek gapen izan dute irteera, eta Alpedieko elmugan, maila bereziko mendatean izango dute elmuga puntua, guztira 13 kilometro eta 800 metroko igoera bataz besteko 108,1 pendintzarekin. Etapa guztira 3000 eta 500 metroko desnibel betatua, esan dugu kilometro aldetik ez dela etapa luzeegia, 129 kilometroko etapari dira osatzen, eta une honetan helmugarako 42 kilometro pasatxo geratzen dira. Lasterketa buruan talde handi bat, 40 ziklistatik gora, hain zuzen ere 42 ditugu lasterketa buruan, aletuko dugu, iesaldi hori osatzen duten txirrindularien zerrenda, eta atzetik pelotoi nagusia, hautagai nagusi guztiak doazen pelotoia, 4:15.2 atzerapenarekin. Pelotoi horretan, une honetan, UAE taldeko Florian Bermes ikusten dugu lanean, bera ari da jazarpelan hori egiten, bere gurpilan ikusten ditugu, Red Bull Bora taldeko txirrindulariak, eta hauen atzean jarrita, Tadej Pogačar, Nils Polit, Isaac del Toro bera, hauen inguruan dekatronekoak ere hor ikusten ditugu, esan bezala, pixkanaka, eguneko sprint berezira bidean 13 kilometro barru izango dute, maillot berderako puntuak banatuko dituen sprinta, eta iesaldian, Mats Pedersen, Lidl Trek taldeko ziklista daniarra, sailkapen horren leian, adarrak austen dabilen txirrindularia, hor sartuta da ondo bidean, berak lortuko ditu gaur ere 25 puntu, eta aurrera pauso dezentea emango luke maillot berdearen leia horretan. Mendatei dagokienean, bi igaro dituzte, lehendabiziko mailako bat eta bigarren mailako bat, segidan, Col de Ornon esprine igaro orduko, bigarren mailako mendate hori igotzen hasiko dira, 5,4 kilometroko igoera, bataz beste, 106,4 pendintzarekin, iesaldian ditugun txirrindularien artean, mendiko saria lehiatzen ari direnak ere hortxe dira, Pare Pentre eta Richard Carapaz, Pare Pentre virtualki, mendiko sailkapeneko lidertzan ikusiko genuke, baina oraindik ere esandako bigarren mailako mendatean eta maila berezikoan banatuko diren puntuekin, sailkapen hori eraldatzen joan daiteke etapak irauten duen bitartean. Esan bezala, 50 kilometro geratzen dira une honetan elmugarako, esprin berezirako 12, lasterketa buruan 42 txirrindulari, pelotoi nagusia 4:13 eta atzetik ziklista gehiago atzeratuta gaur, Tim Bellens bera, UAE-ko ziklista ere egun txarra igarotzen ari da, eta duela gutxi, egun osoa atzetik ibili ostean, lasterketatik kanpo, etxerako bide hartzen ikusi duguna, Eduardo Affini, Bisma Lizabaik taldeko txirrindularia, eta eguneroko moduan, etaparen kontakizunean bete-betean esartu horretik, gaurkoan bide lagun ditugun adiskideak ere agurtu behar ditugu. Aitor Aierza, arratsaldeon eta ongi etorri.
2: Arratsaldeon.
1: Bueno, Aitor, Alpeetako lehendabiziko etapa, atzo aipatzen genuen, ez genekiela, iesaldiak biderik egitea lortuko ote zuen, iesaldia sortu da, talde handi bat sartu da, iesaldi horretan ziklista asko daude, elmugarako 50 kilometro geratzen dira, pelotoia 4:15. Oraintxe bertan, gauzak dauden bezala, etapa non ikusten duzu?
2: Pogačarren esku. Horrela ikusita nik esan aurrean dagoela. Azkenean jende asko hau aurrean, aurrean dauden liderrak, ez dutela askorik egin, eta, bueno, zaila iruditzen eta ez Lenny Martinez badi 4 kentzea egoeran. Berdo daiteke, baina, justu izan marrik ustet.
1: Ikusiko dugu, Sevillak era hartzen duen, eta gaurkoan, turronetan bigarrenez, dalenago ere, gurekin Naiz Irratiko ziklismo kontakizunetan, aritu den lagun eta txirrindularia Maier Lano, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Eta gaurkoan zorionak eman beharren ere bai, Maier, ze gaur baieztatu da, datozen bi urtetan, 2027 eta 2028 Laboral Kutxa taldearekin ziklista profesionala izango zarela, beraz, lehenik eta behin zorionak.
3: Eskerrik asko, bai, gaur indute, gaur atea da, notizia, eta egia esan oso pozik etxeko taldeen profesionalizateko aukera izango etelako datorren bi urtetan, da gogotxu.
1: Kosta egiten da, asko kostatzen da, horrelako notizia bat gordean izatea, pentsatzen dut gaur ofizial egin denen ere, zuk zeuk ere lasaitu dera hartuko zenuela.
3: Bai, ja egun askoen emakizkin ja ba bueno, gertuko jendeai esan nahien, baino bakizu holako gauzek askotan ba bueno, isilik mantendu behar die ba ofizialin arte eta ba gaur ja ofizialin danen seitun ba jende guztia ideika hasi naiz.
1: Geroago sakonduko dugu Maierrariko gara pixka bat, ba pauso honek suposatzen duenaren inguruan, baina zuri ere aitorri egin dio antzeko galdera egin dizut. Helmugarako 49 kilometro geratzen dira, helmuga gaurkoan Alpe die maila bereziko mendatean izango da. Iesaldien ia 40 lagunetik gora, pelotoia 4 minutu eta 17ra, non ikusten duzu eta bagaraipena?
3: Ba, ez dakit, aurren jende asko asko dago eta jende onare bai, baino Pogatxarren nibela ikusita ba nik enuke deskartatuko bea atzetik iritsita aurreaino iristea, baino bueno, ez dakit, igual aurren daola esango nuke, baino ez den nahi ez da gehiegi busti.
1: Bueno, ba oraindik ere badaukago denbora geratzen zaigu, lasterketak ze bilakaera hartzen duen ikusteko eta aurrerago ere ba egin izango ditugu gure iragarpenak. Esan dugu 48 kilometro geratzen direla une honetan helmugarako eta lasterketa buruan den talde horretako ziklistak ba aipatze aldera esango dugu alde batetik UA taldeak hortxe daukala Adam Yates aurreko egunetan ba tripetako arazoak medio dexente sufritzen ikusi dugun txirrindularia gaurkoan behintzat ba iesaldiak orain arte daraman erritmoari eusteko gai da. Bisma taldeak hortxe ditu Bruno Armirail, Mateo Jorgensen, Sepp Kuss eta Davide Pigantzoli. Red Bull taldeak Matia Cataneo, Lidl Trek taldeak ere beste lau txirrindulari ditu. Derek G, Mats Pedersen, Quinn Simons eta Matias Batzek. Education First taldeak lau ordezkari baita ere. Richard Carapaz, Alex Bodan, Ben Healy eta Sean Quinn. Hortxe ditu Decathlon taldeak, seixasek bi taldekide, lasterketa buruko iesaldi horretan, TX Benot eta Matie Richitelo. Hortxe du Astana taldeak, Harold Tejada, Lenny Martinez eta Antonio Tiberi, Barein taldeko ordezkariak, Timen Aresman, Tobias Foss eta Joshua Tarlin, Net Company Ineos taldekoak. Valentin Parepentra ipatu dugu, mendiko lideraren elastikoa soinean daraman Sudal taldeko txirrindularia, Ben O'Connor, Felix Engelhardt, Alemaniako txapelduna eta Michael Matthews ditu, Jeiko Alula taldeak, Johannes Entarrak, Unuisa taldeko bianaiak Tobias Halan eta Anders Halan hortxe dira, George Bennett eta Marco Frigo ditu NSN taldeak, Pablo Castrillo, Raul García Pierna, Javi Romo eta Einer Rubio Movistarrek, Jon Izagirre, Kofi taldeko ziklista ormaiztegiarra ere, iesaldian da, Damien Hauson, ba izango genuke Pinarello Q26.5 taldeko ordezkaria, Clement Braz, Afonso, Guillaume Martin eta Quentin Pacheck Grupama FDJ taldekoak, Tudor taldeak hortxe ditu, Michael Storer eta Janis Boisar eta Caja Rural Seguros RGA taldeko Sebastian Berwick, ba hortxe izango genuke 42ko hori osatuz. Aipatu dugu 4 minutu eta 14 segundora datorrela pelotoi nagusi horretan UA eta aldekoak ikusten ditugu, ba tiraka, hauen gurpilan Red Bullekoak eta Tim Wellens doan talde hori jada atzerapen handia pilatzen ari da, lasterketa burutik 6 minutu eta 45 segundora izango genuke. Aitor, azken orduetan asko hitz egin da, UA eta aldeak dituen osasun arazo hiek, atzo Magnulti etxera joan zen, aurrekoetan ikusi dugu, Adam Yates sufritzen, Tim Wellens atzo ere sufritzen, gaur ere bai, zurrumurru, zalantza asko dago, galdera ikur asko dago, UAek gaur eman dezakeen mailaren inguruan, uste duzu, zentzu horretan, besteak Pogatxar urduri jartzen saiatu edo usartuko direla?
2: Saiatu, nik uste Renko saiatu daitekeela, gainera hor margena hauka. Baina nik Renko izango banintz, ikusita, bueno, turnetan ondo, baina normalean ba, atzo esan genuna. Etapa, biharko etapa oso gorra da, betapa jarraian gogorrak, berak nola barreratzen ditu nik uste barko duleenago, ordu nik ez nuke joko, Renko izango banintz, gainera bigarren postua berentzako oso noa da. Eta gainera bakizu normalean txapelunei ezagila zer txarrik gertatzen.
1: Hori egia da.
2: Eta orduan, segurazki igual beste taldekide guztiak oso gaizka gade, baina berak ez dauka bat ere arazorik. Orduan, zait, bueno, probatu ezakete, baina nik ez dut Pogatxar gaizki ikusi azkeneko nagoetan, egia zen.
1: Hor, Maier horrelakoetan atzo ere aipatzen aritu ginen ez, talde barruan, kezka gehiago izango da, neur naiz eta neurri guztiak hartu ez, bat... gaizki dagoen txirrindulari hori isolatu, berarekin harremanik ez izan, baina ziklistak ere kezka izango du, jo, ni pasabaldin bazaio akaso ni ere kutsatuko naiz, eta kezka hori akaso gehiago izango da, benetan dituen arazoak baino.
3: Bai, a ber, ta gainea, ba, Pogatxar bezalako pertsona bat, oantxo bertan lider jun, eta hiru egun faltan, ba, baten ba igual, en, ba, beak zehose hartu edo, beak notatzea, ba, ba ez da hola horren ondo, ba, nik uste kezka handia sortzea aukala. Ta esan dezuena, ba, bueno, nahi irutu zait, Pogatxar gaizki ondare, posible dela, ez notatzea inbeste gaizki daola, ze da txerrendulari bat ba besten gandik ba, bueno, sekulako ba, bueno, askoz hobea edo margen gehiago daukan pertsona bat dela, orduan ba, gaizki ondare oain diken horreoteko gai dela irutzen zait.
1: Ba, gaur goizean, etapa abiatu horretik hitz egin dute, telebistan Tadej Pogačarrekin eta hausi esan du esloveniarrak.
4: Yeah, my first question is, well, how are you in terms of health and how is the team? Good spirits.
1: Looking,
4: everybody looking better. Also Brandon looked better today, but sadly he cannot start.
1: Brandon Mirele gaur hobeto zegoen.
4: We will miss him, obviously, today. He would be key to our team also. But
1: Porako guretzako gakoa izango zen, taldean egon balitz.
4: Possibility of winning at Alpe d'Huez, what does that mean for you? We will try. What is so special about Alpe d'Huez? You've been there in 22?
1: Zerdu berezia, mendate horrek.
4: You tell me what's so special.
1: It's
4: not the hardest of times, but there are so, I mean, there's a crowd, there's a legendary side.
1: Ez da kaso igorari gogorna, baina bai jendetxuena, bereziena.
4: My brother is up there and he said the crowds are insane, but also...
1: Irena ian dago, desan dite.
4: Markstein was...
1: Jendearen erotzeko ari dela izaten.
4: Just I think every year is even more spectators, so yeah.
1: Urtetik urtera gero eta zale gehiago ari da bertan izaten, eta ba, ikusiko dugu zer gertatzen den. Aitor, Tadej Pogačar rekor esaten dena, hitzekin baina poker aurpegia jartzearen bezala egin du ez, eta ez era hundirik esan gabe, galderak diplomazia hundiarekin erantzun eta aurrera.
2: Bai, bueno... Pogačar beti bi modu dauzka bat, esaten nuna joko dun, Orduan ja jende guztiak daki nun joko duen eta ja bueno ba prestatu zaitez ja momentu horretarako, baina ez dulako inoiz gezurra esaten edo estela ba gauza hauek esaten ditu. Turro honetan gehiago izan da adierazpen hauek ematea, ba bueno ikusiko dugu etapa ba ikustentza edo baina bueno, egia Alpe d'Huez oso mitifikatuta daukagula, baina egoera ez dela, osea ni egon ez bizkoetan ez digo kotxez bai, egoera oso zait, normala iruditzen zait, eta ez daka zer berezirik, bai, kurba asko, hori txirrindularitzako hobeagoa da gainera. Ez eta ingogorra iruditzen, osea, gehiago iruditzen zait dela parafernalia hori, ba, bueno, ba, hor sortzen dena eta ikusi duguna eta pantzear, batez ere amaiera horretan, eta bihar ere bai, bere gogortasuna baino, osea, mitologia hori gehiago da, eta jende askori, bueno, ez daia inbesteko garrantzirik ematen horrelako igoera bati edo sortzen duen igoera horrek, ez? Orduan, ba, bueno, igual ez dauka Pogačarrek hain garbi edo ez dauka intentziorik edo, ez berdin zaio Alpe d'Huezen irabaztea, ez?
1: Maier, zuk Alpe inguruiek ezagutzen dituzu, Alpe d'Huez eta inguruiek?
3: Ez nahi zinio ez zion, eh? Baina, bueno, ingurune oso politiak ematu, orduan nik uste dia markatuko tela noiz baita juteko.
1: Ba, zalantzari gabe, ze gaur ikusten ari garen irudiak ere, ba, turrak ere badaki, lekuak nola erakutsi, eta irakusteko dauden ere moiek, ba, politak baldin badira, are eta gehiago irabazten dute. Ikusi dugu, iesaldian bat gutxiago dagoela, Ben Healy, Education First aldeko Irlandarrak, ba, atzera, geratzeko erabaki hartu den, edo atzera geratu beharre izan duen, normalean atzera geratzeko erabakirik ezta hartzen, ezinak eragiten du hori, eta ikusi dugu, ba, Education First aldeak, ba, zituen lau ordezkarietatik bat galdu duela, honen bestean, hiru izango lituzkete, Joshua Tarlin bera ere atzeratzen ikusten dugu, lau kilometro besterik ez dira geratzen, ba, tarteko sprint berezi horretarako, gogoratu bertan, lehendabiziko postuan pasatzen den txirrindulariak 25 puntu pilatuko dituela, mailot berdearen leia horretarako, eta Maier, ikusten ari gara, lasterketa buruan lehenain bat kilometrotan iesaldian Lidl Trek taldea izan da tirak aritu dena, Pedersenen ba, sprint horren mesedetan, baina oso aktibo eta lanean ikusten dugun beste taldea, Bisma Lisa bagita, ipatu dugu. Lau ordezkari dituela lasterketa buruko taldetxo horretan, Bruno Armirail, Mateo Jorgenson, Sepp Kuss eta Davide Pigantzoli, haue Jonas Binegoetxera joan ostean aipatu genuen, ba, nolabait ere estrategia eta planak aldatu behar zituztela, Bismak garbi dauka gaur etapa nahi du.
3: Bai, azkenen, bueno, bere behaien liderra galdu zuten, ba, esan duzun bezala Jonas etxea juntzanen, orduan nik uste behintzako gaurkoa ba, aukera oso politia dela, ba, azkenen pelotoia lau minutu eta hogeia daukate guantxe bertan, da behaiek ba, ez die makalak esanet oso korredora ona dia, orduan ba, nik uste gaur etapa irabazteko ba, asmoak inoango diela, eta horregatik tiratzeu.
1: Armirei daukate, horre buruan, ba, iesaldiaren abiaduralik eta biziena izateko saiakera horretan, orain ikusten ari gara, Tropel buruko irudietan, ba, Pinarello, Q36.5 taldeko ziklista bat ere jarri dela, Red Bull borakoekin eta uaekoekin lanean, uaekoak badirudi ba, pixka bat atzera xau ere jarri direna, ez politberak irugarren postuan jarraitzen du, aitor hemen betikoa da, hemen batzuk iesaldian sartzen dira, eta sailkapen nagusian orezko postuak lehendabiziko 10 postu hiek defendatu behar dituztenek ere, Tropelean ba, askotan lan egin behar izaten dute.
2: Ez doa, inor, ez? Ah, Boixar dago, ez?
1: Boixar sartu da iesaldian.
2: Zenba, Pitcocken gandik zenba tera dago?
1: Pitcocken gandik, ba, 12 minutura dago, Boixar.
2: Ja, bi egun dia, oi. Nere galdea zer ingo dun trekek. 4 kilometro falta ira, esprin horretarako. Arri dago, lehenengo esprin, bai, gelituko diala argi daukat. Baina, du daukat, atzean lanean jarriko dira?
1: Uf, nik enuk esango.
2: Azkenean arazoa bereik daukate, eh? Beste taldek arazo txikiagoa dauzkate, baina behaik daude galtzen bai 5. eta 6. postua, oraingoz. Zena eta azkenean, bueno.
3: Bueno, igual esperantza eukiko eguaek tirako eula, ba, igual bai. Pogatxarren zandik usteet, eh?
2: Zakite, egua ezakita gaur oso katoliko doan, eh? Osa, Red Bull izan liteke, baina, zakit, azkenean lau minutuko diferentzia, eta salkapenan bi, esan dugu, eskelmose
1: iterdi,
2: eta Ayuso
1: iru berrogei.
2: Bueno, Ayusorekin, bueno, Ayusok salba ezake, baina eski Elmoseren gandik diferente asko da. Eta Lenny Martinez turronetan, igoretan ez da asko ez gutxiago izan Ayuso eta eski Elmoseren gandik, ez? Orduan, a ber, ikusi barko gara zer egiten duen trekek, eh? Bueno, kilomen, lehenon lau ez. Ja, bi baino gutxigo, falta ya esprin horretarako, eta ez gertatzen den.
1: Une batetik bestera bai, izango da esprin berezi hori, baina gaur irteera puntuan hitz egin duen bestea, Renko Ebenepul izan da. Ea zer esan duen, sailkapen nagusiko bigarrenak.
4: Your climber's legs for this iconic stage to Alpe d'Huez.
1: Zer moduz daude, zure igotzaile zangoak, gaurko etapari begira.
4: Horrendik
1: ezin dizut esan, ez garelako martxan jarri, baina...
4: The next 2 days are actually the days why we've been working so hard, so...
1: Atozen biegunetan lanatik gogotik egin beharko da.
4: Pretty exciting day today.
1: Ekusiko dugu, ea, gauza nola da zen. Y eta petakoren bat bada, beste baino garrantzitsuagoa, ez biak dira, oso garrantzitsua, zelgarren nagusirako erabaki garriak, bi egun ondi.
4: Very important, so nothing to lose.
1: Ez daukago ezer galtzeko.
4: So we have to be focused on that second place.
1: Igarren postu horretan zentratu behar dugu.
4: To finish it off like this.
5: You have certainly noticed a lot of the guys from UAE are sick. Is that something that you
1: Ueko, txirrindulari asko gaixorik ibili dira?
4: No, not really, like I said before, I don't really like to talk about other teams or
1: gustatzen, whether they have some problems or not.
4: I think we have to stay focused on
1: our objectives,
4: on our goals. For the moment, we're doing pretty well. And also for the race, I just hope that the whole UAE team can get healthy as quick as possible, because, I mean,
1: they've been dominating the race.
4: Such a strong team have some difficulties.
1: Can heal up pretty quickly. Eta ja, azkar osatzen diren. Kilometro bat baino gutxiago, tarteko esprin berezi horretarako, ikusten ari gara, Lidl Trek taldeak, hortxe laugarren postuan kokatu duela, ba, Mats Pedersen, orain arte, ba, lanean ari zen Bruno Armirail ere, ba, 5. postu horretara, atzeratu da, ikusi du, ba, Lidl Trekekoak esprinerako helburuarekin direla, paretik kendu dira, eta orain ikusi beharrekoa da, aitorrezuk esan duzun hori ez, ba, behin esprina pasatzen denean, Lidl Trekek ze jarrera hartzen ote duen, aurreko egunetan ikusi dugu, ba, Mats Pedersen behin esprineko puntuiek batu ostean, beguna lasai antzera hartzen, hortxe da, Matias Batxeken gurpilean, Mats Pedersen, Quinn Simons ere, hor inguruan ikusten dugu, Jeiko Alula taldeko ziklista bat, ezakit Michael Matthews bera ote den Mats Pedersenen gurpila hartu duena, Net Companyko batek ere hurbildu nahi du, Hortxe, Mats Pedersenek abiatu desprina eta inorkestio baleiatuko. Mats Pedersen lehendabiziko postuan pasako da. Esprin berezi horretatik beste 25 puntu Mats Pedersenen zakura eta ba atzo aipatzen genuen 32 puntuko diferentzia zuela, gaur beste 25 batuta, ba Jasper Philipsen gero eta atzerago utziko du etapa bat gutxiagoren faltan, beraz Aitor Leguan aipatu genuen 7 puntura asko gerturatu zitzaiola Philipsen, baina geratzen zena ikusita ba bazirudiela egoera Philipsenen aldekoagoa zela, o Philipsen ez barkatu, Pedersenen aldekoagoa zela Philipsenentzako baino.
2: Bai, gauza gainera gaur lehenengo egoeran ikusi dugu bueno, nola negoziatu duen Pedersenek
1: ikusi dugu hori
2: bai. Esaten lasai jun, igoera lasai egin, buzketa ginago eta bendik aurrera zuk lasai, guk lagunduko zaitugu diferentziak lortzen. Gero igual estrategia zaio ona atera treki, baina bueno, egia da trekek egin dula diferentzia hori, ez? Bueno, ikusi dugu Jorgensen gelditu gala, ja?
1: Bai.
2: Eta atekik ja, esan dula, biharko gunerako, ja, ikusiko dugula, ez? Simon, segon denbora guztian kotxeak initz egiten, atzo esan zuen ez dula taldean estrategia ez ulertzen, eta bar, seguraski gaur esango diote bakit nahi duzuna, eta baina baina zira, zi, saiat irabazten, baina, bueno, eta niko, Pedersenek aurrera jarraitu du, ezaki, bale, Pedersen ere irazne du.
1: Baina, Pedersenen izaerarekin badatorren zerbait da, lehen esan dugu batzutan atzera geratzen ikusi dugula, baina beste askotan, ba, akaso, zentzuk gehiagirik ez duten mugimenduak eginez, ba, bakar-bakarrik aurrera jarraitzen ere ikusi dugu. Sailkapen nagusi horretan, puntuen sailkapen nagusi horretan, 502 puntu izango lituzke une honetan, Mats Pedersenek, beraz une honetan, 57 puntuko tarte aterako lioke Jasper Philipseni, eta gaur helmugan 20 puntu banatuko dira, ondo bidean, ez Mats Pedersenek eta ez da Jasper Philipsenek ere, ez dute punturik batuko, gaur Alpe Duezeko helmuga puntu horretan. Arratsaldeko 4:22 minutu dira, eta guk salto txiki bat egin, eta Oklahoma aldera egin behar dugu, bertan munduko piraguismo txapelketak jokatzen ari dira, eta bertan dugu, ba, gure lankide, Inigo Asensio, ba, txapelketa horren jarraipena egiten. Inigo, egunon?
6: Unon izuela, bai.
1: Zer modu zoaz, munduko txapelketa horiek?
6: Bueno, ondo, eato bi final zelkapen izan genituen, Maialen Zorautka Pauetxan izekin, egia da horrelakoetan beti nahi direla, ez da, Dominiek eta bestelakoak, baina Dominiek garezti saldu ziren atzo, Maialen gertuxiago gontzen, zazpigarren izan zen, taitxera hona eginda, baina berak aitortzen zuen, ez, ba, bueno, besteak azkarrauak izan zirela, eta etzen nolabaiteko akatsik edo arazo zehatzik egon baizik, eta bueno, ba oso estu egon zirela sariak, eta sari horietan ba, beste protagonista batzuk ere topatu zituela lasterketak. Pau Etxan izartxo baitu urrunxago, amargarren izan zen, bueno, puntu bat falta zaio oraindik akaso Parisen ikusi genuen brontzezko Pau Etxan izori ikusteko, baina biak ala biak lan oso nahi da, ez, munduko txapelketetan, ba, ikustu eta elburua beti izaten dela, ez, finalean egotea, hortik aurrera gerta daiteke edo zer gauza, ez. Baina bai, eta gaur beste itzordua, C1 modalitatean, Miren Lazkano eta Claro Lazabal, final erdikoak, eta ondo bidean finalak, ba munduko txapelketa honen azken txampan murgiltzeko, bihar kaiakros modalitate izango da, hasi eta buka, eta zira, gaur oraindik, ba domina horiek lehian, eta maia hondiko bipalista, ba burrukan, esango nuke gauza bera, ez, finalean egoteko hortik aurrerakoak dominetaz hitz egitea, bueno, akaso Miren eta Klararen kasuan, gehi egitxo da, baina Miren Lazkano izan da Europako txapeldun, Claro Lazabal izan da laugarren munduko txapelketa batean zeuen, bueno, horre hon daitezken palistak dira, eta gaur urake esango digu, zemaiatan dabiltan.
1: Kontu hori da, kaso ez, Inigo, hain gaizki, oitu garela Euskal palista hauekin, ba orain munduko txapelketa batera joan, eta zazpigarren eta margarren postuak entzuten ditugunean, gerora bai, ematen diogula balioa, baina momentuan bertan esaten dugula, bueno, ondo baina, ez, hain gaizki oitu gaituzte.
6: Bai, baina, bueno, pixat datuak ondo begiratuta, ba, pentsa ez, 15 urte egin behar da atzera Maialen Txorrauten azken munduko txapelketa bateko domina topatzeko, egia da tartean hiru olimpiar jokotan lortu dituela dominak, baina munduko txapelketetara bagoaz, ba hori ez, duela 15 eta 17 urte lortu zituen zilarra eta brontzea. Beraz, bai, ez dira inoikoak izaten, baina bai, hor egotea izaten da nola bai gakoa, ez da, eta hor egonda batzutan gerta daitezke, eta nik uste dute, bueno, ba gauza ona dela 43 urte gekin Maialen Txorrauten ikustea, oraindik munduko txapelketa batean lehiakor eta dominen lehian, esan nahi dute, bi segundu eskasera geratu zen brontzetik, hori bi ur mugimendu dira, hori oso xehetasunetan sartzea litzateke ez, eta beraz, ba, badago eta gainera berak buruan Los Angeleseko Olimpiar jokoak ditu. Hogeita bost urterekin iritsiko da bertara, eta ondo bidean iritsiko da, eta iritsiko da lehiakor, ez, Parisko, bueno, arantzatxo hori ateratzeko, ze bera Parisen etzen erosoegi sentitu, bere navigazioarekin, emaitza eretzen bere zikiona izan, eta uste dut barri buelta eman diola, zera garria da makume honena, eta bien bitartean jarraitzen du izaten, ez, nolaiti iparrorratz, desteen bat palisten zat, eta hori ere garrantzitsua da, azken, nean, ereduetan igual eredugarriena izan daitekelako maialen txorraut, ez, bere, ez dakite, indar mentalagatik, bere lanerako joeragatik, bere autozaintzagatik, bere ingurua zaintzeko joeragatik, eta orduan ikusten dituzu, ba, gaztetxoak, eta, ba, maialenek lehenengo domina lortu zuenean, ez da, laupa bosturte zituzten kirolariak, berarekin munduko txapelketa honetan, eta hori oso polita da. Hori zalantzari gabe oso garrantzitsua da, eta uste dut maialen txorrautek gutziko duen ba, legatu hori, eta gure kirolaren historian geratuko den, ba, aztarna hori bere dominetatik aratago doala, eta hori erakusten du, lehenuan ere aipatu genuen, ez, Iñakirekin, ba, berrogeitegi urterekin goi maian egon daitekin kirolari bat izan da. Beraz, bai, munduko txapelketaren balorazio edo gakoak hauek dira nik uste, baina gaur, berriro diot, bi final izan daitezke jokoan, eta Miren Lazkano lehenuan laugarren izan zen, dominetatik oso gertu, kaiak krosaren kronometratuan, oso maia ona ematen ari den palista bada, oso erregularre izaten ari dena, eta tira, betikoa ez, dominak saltzen du oso trebia garakazetariak, baina esango nuke, bera izan daitekela gaur domina hori datik gertuen, baina, klaro, Olazabal ere hor dago, eta badak izter denez, dominetatik oso gertu aritzea munduko txapelketetan, beraz, da ikusi behar, atera egin behar zaie, baina maila hor dago, bai.
7: Ba, zalantza izpiri gabe, eta adi jarraituko dugu, ba, gaur ere, ba, Oklahomako munduko txapelketa horretan gertatzen den guztia. Inigo, turra 19. etapa, Alpetako lehendabiziko etapa, laster egingo izu galdera, baina hemen Aitorra Ierza zuzentzun deitu edako gotxu dago, zerbait esateko ez dakit, zuretzako zerbait daukan edo, ea zer dion?
8: Ai, ni galdera dako, bakarrik. Zemuz bizitzen da Oklahoman, justo juten zea estatu bat edo segura eskiririk txarrenera edo horrelako zerbait.
6: bai, egia esan, Aitor, nahiko egi xelebrea da, bueno, NBA zale entzako adibidez, izan daiteke interesgarri bat, ez, badu talde majo bat, baina bestelakoan, bai, nahiko egi kuriosoa da, hiri desertiko samarra kaletan jendea topaziar ez da autoikoa, baina, bueno, hori ere estatutatutako hirien zerbait bada, baina bai, ez dago gauzan dirik hemen, arratsalde bat izan dugu lasai xamar guzri izeneko herri txiki batera joateko, bueno, xarma puntu bat bazuen, hola gure imaginario kolektiboan, ez, estatu batuetako zinemak txertatu dituen irudi batzuk eta ikusten dituzulako, eta kale mota, eta ibilgailu, eta errepide, eta ez dakit, barruta 66 barrena, eta gauza hauek, baina egia esateko, bai, gutxi dago hemen egiteko, zorionez batzuk piraguismoa oso dugu maite, ziklismoare bai, nere egunak horrela xedoaz, goizean goiz turra ikusten hemen hotelean, eta gero arratsaldeko ordu txikiak artelanean, ba, kirolariek zere egin duten kontatzen, eta gaitzer diz, bai, ez dago gauzan dirik hemen Aitor, jatetxe majo xamarren batzuk deskubritu ditugu, eta esan dakoa, hortik aurrera, ezer gutxi dauk eskintzeko Oklahomak bai.
7: Inigo, lasterketan zentratzen hasita esan dugu 19. etapa Alpetako lehendabizikoa, Alpe Dieko gainean amaituko dena, iesaldia daukagu, iesaldi hori egia da, bakantzen ari dela, behin tarteko esprin hori pasata, ba nola baitere Pedersenei utzi dioten baimen hori puntuak pilatzeko pasa ostean, ba lasterketak beste erritmo bat hartu du eta jende atzera geratzen ari da, bigarren mailako mendatea ere igotzen hasi berri dira, tropela 4:23 une honetan, maiko beste egin didan galdera bera, non ikusten duzu etapa?
6: Nik etapa aurren ikusten dute, Aitorrek egin dauz marketa bat lehen, eta da Lenin Martinez, ez dela izaten ari besteak baino askoz gutxiago maldangora, esango nuke Karapaz bera ere ez da, eta Boazar bera ere, esan nahi dut, beste goera batzutan atzera geratzen joan delako, baino egun konkretu batzuetan oso aurrean egon den ziklista bat da, horri deitze gehitzen badiogu, sepkuz ere talde horretan dagoela, eta askatasunetik, ziurrenik, ba, eskalatzaile honenen maila horretatik gertu egon daitekeela, etzait erresa iruditzen pentsatzea, hauek harrapatuko dituztenik, batez ere, ibilbide gehiagire ez dagoelako, ez, jazarpen logikorako, eta gehiago izan behar du, bueno, batetik zelkapen nagusikoen joak alpe duen barrena, tarte hori murriztea, eta alpe due 13 kilometro dira. Bueno, mendate mitikoa da, ez da mendate gogorra, mendate konstantea bada, bueno, maia berezikotzat jotzen dute, parametroak justu beteko ditu, baina zait iruditzen ikaragarrizko mendatea, turrak askoz mendate gogorragoak, bueltak askoz mendate gogorragoak, eta giroak askoz mendate gogorragoak igarotzen ditu, ez? Beraz, nik esango nuke aurrean dagoela, horri gehitzen dio dalako, ez du dala UAE eta Pogatxar ere, akaso gero nahikoa da, ez, bukitze egitea Julen eta kontrakoak gertatzeko, baino hain gozetuta edota hain indartsu ikusten, eta akaso Pogatxar berare zote dagoen pentsatzen, bueno, nik turra birabazita daukat, Espainiako bueltare egin behar dut, ziurrenik, badiru digingo duela, eta, bueno, nolabait, bueno, baukerak horrela sortatu balin badira, ba, gauri esaldi horrekin borrokak ez egitea. Beste kontu bada, Red Bullek egin behar duen, o beste norbaitek egin behar duen, ez da, baina nik gehiago ikusten dut aurrean bai.
7: Ba, ikusten ari gara, orain lasterketa buruko talde horretatik, Antonio Tiberi bera, Adam Yates bera ere, UAE-ko ziklista atzera geratzen ari dela, 3 kilometro terdi geratzen zaizkie, Col d'Ornon mendatea igarotzeko ondoren jeitsiera, eta azken 13 kilometro pasatxoiek Alpe d'Huez mendatean gora izango dira, eta orain ikusten ari gara, ba, Lidl Trek taldeko Derek G bera, ba, lehen lasterketa buruan izan ostean, atzera geratu, tropelak oraintxe harrapatu du, eta tropel buru horretan, lanean jarri dela, Aitor lehen aipatu dugu, zer egingo tezuen, eta begira, hemen daukazu erantzuna.
8: Baina, beste biak haintxe bertan gelitu dira, horrean, Pedersen eta Batxek, ez dute gero eskorik egingo Alpe d'Huezen, baina, gauza horrean oso azkar doa zela, osea, zen bat hasia, berroita iru, hasi dira, igoeratxoa igotzen, bigarren maiakoa, ez?
7: Bai.
8: Faltaia, ba, pelotoi erdia, baino oia gelitun da. Eta aurrean oso azkar doaz, de hecho diferentzia goruntzoa, eta atzean, ba, ketu behar zuen, dauden jendeak, oza, aurrean dagoen jendea lan egiten, hobeago da atzean dagoena baino, orduan, zai, samarrek uste, diferentziak entzeko, gero igoeran, suposatzen dugu ja, diferentzia jetxiko ala, baina bueno, eta gero ez duten aurrean ere bai da, deklatonek bere, bi gotzairik onenak, aurrean dauzkala.
7: Oso txitelo eta benot.
8: Bai, ezakigu... Zertanako. Horrek esan nahi du ez dutela atzetik eta gogortuko.
7: Ez dakigu, ikusiko...
8: Atzetik ez.
6: Julen Aitor?
7: Bai?
6: Bai, nik azorketa dekarri nahi nuke mai gainera, ze asko defendatu dut eta ez da enaiz orain aldatuko horretan, baina Pedersenek maiot berdearen borrokan eman digun ikuskizuna, erakutsi duen kemena eta indarra, eta ukazinak direla, eta eskertzen diogula, zeturro ni eman dio akaso beste goera batzuk eman ez dioten xarma. Batzutan, sentsazia daukat Lidl Trek pixkat galduta ere baragoela bere ziklisten estrategia hori jokatzerakoan. Esan nuke Buarongo helmugan ere, Philipsenek eren egun irabazi zuen etapa horretan, taldea beste modu batera antolatuta, eta lana beste modu batera antolatuta, 25 puntoiek beharrean helmugakoak lortzeko moduan izan zitezkela Pedersenekin, eta azkenean harrapatu zituzten, eta nolabait geratu zen borroko hori beste zerbaitetan, eta gaur ere zu ados ondo ulertzen, maiot berde horren borrokan, ados, 25 puntua jaso dituzte, baina hortik aurrerako, aurrean mantenteko saiakera hau ere, ba, ez da oso zentuzkoa egiten, ez da egitzea iritzi duzuen.
8: Aurrean sartu zaitezke, eta aurrean sartu aiteke per, zemein azgarri zure talea lanean. Azkenean, laukin sartu ja aurrean, ez dakit fijatu zeaten esprina zuzen dut biratu dutenean, bitxinduari derrepetan desagertu dira, ez dituzten behar esprina beratzeko, atekin nahiko, ez dakit batxek bat sartzen dezuten nahikoa zan, ez dituzu lau sartu gara aurrean, diferentzia ondia daukate orain, eta diferentzia hori moztuek bardute, batez ere bereik direlako kaltetuenak, azkenean borak igual etapa iraz nahi du, diferentzatera nahi du, baina etapa berdin zaio. Osa, bere, ez dut uste renkoren helburu nagusina gaurko etapa iragaztea denik. Deklatonia antzeko zerbait. Amau segundu haude zelkapenean, ez? Uste, horrako zerbait edeltrorekin. Horrek esan edo azkeneko 2 kilometrotan jota nahiko dula diferentzia hori atatzeko indartxo baldin mago, ez? Orduan, azkenean, galtzaien nagusina, zelkapen nagusinan, gaur, oraingoz behintzat, Trek da. Hain Hauser, nola ditzen da, alema, Suitzarra, Boisar, ustez gelditzen zegoela hor, bitu dorrak gelditzen zuten. Baina aurrean, baina hori, azkenean, pigantxoli hau, ez?
7: Pigantzoli, bai.
8: Pigantzoli gelditzen ere bai, eske aurrean oso oso azkar da, eh.
7: Maier Olanozuk nola ikusten duzu edo bilatzen diozu azalpene bat Trek taldearen Lidl Trek taldearen jokabide horri?
3: Ba ez dakitze tiratzen jundia aurren.
7: Bai.
3: Hoi da igual ez etena asko ulertzen esan ahet. PDS-en aurren sartzea zentzuzkoa da puntuk hartzeko, baino taldea tiraka jartzea, geopelotoiai lau minutu bateaz, eta gero atzetik, ebai, ba, denboa hoi kendu nahi dutela, gero generaleako pertsonantzat, ba ez ait zentzuzkoa irutzen, baino ez dakit arrazoik ez diot ateatzen, ez dakit.
7: Kosta egiten da sinistea bai. Inigo, zuk zeuk aipatu duzu, Tadej Pogačar ez dakizula baturra irabazita daukan horretan ba pixka bat esfortzuak neurtzen ari ote den edota ba ez ote dagoen hain topera edo taldeak izaten ari den arazo hoiekin ba nahastuta edo kezkatuta ote dabilen. Del Toro da Pogačarren beste taldekide bat eta aipatu duzun hori Del Tororengana eramanez Seixas eta Del Tororen arteko lehia horretan batetik zerbait espero duzu eta nor ikusten duzu Parisko podiumean hirugarren koska horretan.
6: Kontu izan, lasterketa oraintxe dagoen bezala xez, ba Pogačarrek etapa garaipenerako lehia hori baztertzen baldin badu eta uste dut, bueno, erdi baztertu da egon daitekeela, ikusi behar da, demo, lau minututan gaude, ikusten dut aurrean dagoela, baina atzetik erreakziorik balego goiz, ba bueno, margenare badago asko txiru egiten zait. Beraz, Pogačarrek aukera hori baztertzen baldin badu, UAE taldeak ez du taldeak gidatuko. Eta horrek esan nahi du erritmoa ere eramangarriagoa izango dela. Nolabait, bueno, ba, Del Toro txikitu nahi duenak, ba bere kabuz lan egiteko, ez? Eta
8: egia da, hori segunduko gutxi. Lan egiteko, oraingoz. Osa, guaek ja atzean bakarrik bermesa da, bai. Segunduk, ez? Bermesa aukate, eh? Osa, Estrela Del Toro eta Pogačar. Osa, guaek ere ez da ez du asko ez gehiago egin. Gaurko etapan lan egiteko zenet, eh?
6: Bai, hori da, baina uste dut beraie biak ere ez mugitzeko asmotan edo ikusiko ditugula gehiago, ez? Jakitun, uste dut jakitun, ahuldade horretan, behintzat zalantzak sortu zaizkiela. Nik enuke esango hain ahuldaudenik, edo behintzat hori ez dugu ikusi horrendik, da gehiago gainontzeko taldekidek erakusten diguten sentsazio bat, ez? Gaixotasun hori, bakteri hori hor bueltaka dabilen horretan. Nik uste dut gaurko etapa zerrendatik ezabatzeko asmotan bezala daudela UA taldekoak, eta horrek behartzen duela Decathlon bere kabuz, Seixas bere kabuz mugitzera, baina hemen berriro taldeen estrategiekin dantzan. Decathlonek aurrean dituen bi gizon hoiek Bennett eta zera Richitelo aipatu dugu, ezta bai?
7: Bai.
6: Benetan dauzka lan estrategia batean pentsatzen edo etapa jokatzen ari dira edo non dira edo zertan dira. Nikuzu gaur deno dakigula Bennettek ez duela irabaziko Alpe duetan.
8: Baina nik Richitelorekin uste dut esperantza daukatela, eh? Atzo oso ondo ibili zan, eta azkenik Seixas entzunda eta taldea entzunda nik oso pankartera ikuste dut, eh? Gaina daukan diferentzia, hain gutxi dauka galduta Del Tororekin, ba azkeneko kilometrotara ino ez duela joko. Nik ez dut ikusten inongo egunetan taldea lanean jartzen hirugarren postu hori lortzeko. Osa, lortu dezake, bai, baina ja norbaitek jubilako eta hor ja denastintzen delako eta bera aurrerago gelditu delako Del Toro baino, baina nik ez dut ikusten gaur Seixas 8 kilometron fata jotzen. Ez dut ikusten. Osa, igual, ikustet, bazkeneko 2 kilometro hoietan jotzen, hori izan liteke. Baina ez dela ez dut ikusten. Ez nik ez dut, horregatik ez dut atzean ere bai, ba, bueno, Renko kerabaki beharko dula, etapa nahi duen edo ez, Renko be taldeak. Besteak ez ditut ikusten lanean, eh? Osa, UAEk ez dauzka txirrindulariak, esan dugu zela Groschartner.
7: Groschartner dago, bai.
8: Groschartner bakarri daukate Del Toro ez dute lanean jarriko, aurrean Adam Yates sufritzen ja ikusi dugu, ez dauk askorako. Declatonek argi dago, oraingoz aurrean, oraindik bi txirrindulariak mantentzen dira, uste eta atzean ere bai norbait badaukala Seixasek, baina ez dirudi aurrekoak lanerako daudenik, orduan nik uste dut borak erabaki bat, Red Bullek erabaki beharko dula, baina egia ere bai Red Bullek mendirako zerraka Hindley bakarrik. Azkenean
7: hortze euskan Hindley, Van Gils, Cataneo eta beste bat, baina mendirako bai, Cataneo eta hauekin Mendateak aurrera egin ala bintzat ezingo dute kontatu. Amabos lagun, lasterketa buruan, elmugarako 28 kilometroren faltan, Bruno Armirel eta Sepkus Bisma Elizabeth taldekoak, Kataneo bera, iesaldian edaukagu, Queen Simon, Bruno Armirel eta Sepkus Bisma Elizabeth taldekoak, Kataneo bera, iesaldian edaukagu, Queen Simons, Richard Carapaz, Ties Benot eta Richitelo, Decathlonekoak,

0: zuk esan, noiz arte egon zaitezken gurekin, ze espero duzu, Inigo, Alpe Duezeko igoera honetan, ikusten ari gara, Karapaz, ba, hortxe, ez dakigu, mendiko sariaren leia horretan, ikusten duzu, Ekuadorkoa, gaur ere etapa garaipenaren leian, edo ja da asko eman dadoa, etapa honetan?
1: Atzo hori esan nuenik, eta behira, ez, bazegoen indarranketan, eta uste dut, ba, pixat puztuta dagoela, bide batez, orain, ua, ikusten ari gara, tropel nagusiak gidatzen, eta Pogatxarren aurrean, ba Groscharner kokatuta, ez daukaten gizon bakarra, beraz, ba, ez dakit, aipatzen ari garen guztionekin zen martxa, baina tira, galderari erantzun da, bai, nik hor ikusten dut behintzat, ez, akaso, gaur eskalatzaile indartsuagoak baditu ondoan Karapazek, eta hor aukerak izan ditzaket beste gizon batzuk, ez, nik, aipatu ditut leno, Leni Martinez bera, edo Sepp Kuss, ez, azkeneko egunetan daiko, ba, indarrak horreta ibili den gizon bat, eta ikusi duguna, ez, Maldangora, ba, Jorgensen baino dexente indartxo ondela Frantziako turronetan, beraz, bueno, ba, gizon horien bueltan, aipatu Ritxitelo bera ere, ez, uste dute lanean eta aritu dela asko, baino benetan, ba, ondo egon daiteken ziklista bat dela, eta nik uste horiek direla itzenak, ez, hortik aurrerakoak, ez dakit Tobias Johannesen eror dago, oso ziklista sendoa da, baina nik uste dut Alpe Dueko maldetan bera baino gehixiago izan daitezkenak, topa ditzakela, beraz, bai, Karapaz ikusten dut, behitzat autagaien artean, baina, beste biztairu izan hauek ere enituzke bat zartuko.
0: Ba, ikusiko dugu ez, zer gertatzen den Alpe Duezeko igoera horretan bien bitartean, balen pelotoi aipatzen genuen, orain maillot horiaren taldetxo aipatu beharko dugu, ze 11 txirrindulari besterik ez dira geratzen, ba, Tadej Pogačar lidera doan talde horretan, Pogačar bera, Renko Evenepoel, Isaac del Toro, Paul Seixas, Juan Ayuso, Matías Esquelmose, Tom Pidcock, Nicolas Prudhomme da, Decathlon taldeak Seixasen bidelagunduen beste ordezkaria, Jay Hindley, Felix Grobcharner, eta Maxime Bangils izango genituzke, ba, tropel nagusia edo talde nagusia lideraren taldea deitzea daukagun taldetxo horretan bien bitartean aurrean baipatzen dugu helmugarako 25 kilometro geratzen direne honetan ba 14 ziklista geratzen zaizkigula eta ba ikusten ari gara beste batzuk jada tropelak ere une batetik bestera irentziko dituela Alex Bodanbera Grobcharner ikusten dugu orain tropeltxoan talde nagusian lideraren taldean Maier Olano erritmoa jartzen. Honek iradokitzen digu zerbait, iradokitzen dizu, Grobcharneren erritmo honek akaso Pogačarrek zerbaitetarako intentzio izan dezakeela? Edo liderra direlako ari dira tiratzen?
2: Posible da, bueno, ez dakit, posible da izatea, ba, bueno, generaleako, ba, bintzat, ba, baki margena aukela, baina bazpare, ba, bueno, pixkat tiratzen jarri eta ba, demo pixkat kentzeko asmo horrekin, edo bestela, ba, Pogačarrek, ba, en Alpe Duezen bebetik jota, eta aurreko karrapatzeko intentzia auki dezake, orduan nik uste bioie diela aukerak, eta ba, bueno, ikusiko dugula aurreagoa bertze pasatzean.
0: Agure gustatzen zegu, Inigo, Maier Olanoren baikortasun ambizio hori, bebetijo eta aurreko karrapatzeko intentzio hori, hemen ikusten da, gaztea eta sasoia zer den.
1: Bai, zalantzari gabe, baina tira hori de behar dugu, ez askotan Aitor eta biok ba, bagara pixkat ozpinduagoak eta pixkat ezkorrago edo ez da ginola, san muturrokerragoak ez da julen, eta ba, beste freskura bat ematen digo Maierrek. Bidatez, anekdota kontatuko dizuetzuek entzuten ari nintzen hemen gozarian, eta etorri zait, bueno, ba, kafearekin zerbitzaria, eta entzuten ari nintzela, ba, ari zer eta eskerrik asko esan diot, zaila da, buruan hizkuntza batekin, zarenean bat batean aldatzea, eta arke, horrela ortegi celebre xamararekin begiratu dit, eta zen, thank you, eta. Onda, baina, bai, biztu, zuek entzuten nengoela beste hizkuntza batean aritzea hemen, kosta gintzik, ze kontu. Eta ondo baderitzu ze julen, ba, bai, nik agurtu egingo dut nire burua, badakit gainera Unai Iribarrek leku hartuko duela telefono uien espazionetan, eta gu pixkanaka, ba, la Piragüismo Mundialeko kanalera abiatuko gara, gaur esan da bezala, Miren Lazkano eta Klara Olazabalen lan horiek kontatu, eta albalin bada, ba, ospatzera.
0: Etxeko lanako amaitzeko badakizu ze falta zaizun, ezta?
1: Sepkus,
0: bueno, ba, apuntatuta bai. Geratzen da. Ba, Inigo, edukazio txarrekoa da, hemen norbait jaten edo gozaltzen ari denean bera oztopatzea, beraz, baguk ere, lasai gozaltzen utzi nahi dizugu. Eskerrik asko, gaur ere gurekin izateagatik, eta bihar ere ondo bidean, ba, izango dugu, elkarren berri.
1: Berki, besarkala bana.
0: Hortxe beraz, Inigo Asensio, zuzen-zuzenean Oklahomatik, eta hemen lasterketari begira jarrita berriz ere, elmugarako 22 kilometro eta 7 metro geratzen dira, lasterketa buruan aipatu dugu, ba, 14 txirrindulari osaturiko taldetxo hori daukagula, bertan dira, Bruno Armirail eta Sepp Kuss.

0: Prisma Lisa Baikekoak, Kataneo, Queen Simons, Richard Carapaz, Benot eta Richitelo Decathlonekoa, Harold Tejada Astanakoa, Lenny Martinez, Bahrein taldekoa, Timen Arensman eta Tobias Foss, Net Company taldeko txirrindulariak, Tobias Halan Johannesen uno isakoa, Javi Romo eta Einer Rubio. Movistar taldekoak hauengandik minutu baterako atzerapenarekin, ba Adam Yates, Piganzoli, Queen, Frigo, Jon Izagirre, Braz Afonso, Storer eta Boasar izango genituzke, eta tropele nagusia, ba une honetan, lasterketa buru horretatik, iru minutu eta berrogeita zazpi segundora. Aitor Aierza, oraintxe harrapatuko dituzte Pedersen eta Matias Batzek, hauek lehen Derek Jarri baldin badan, ni pentsatu nahi dut, lanean jarriko direla, ezta? Pentsatu nahi dut, eh?
1: A ver, de hecho peor se nace hasta la habitación. Ba igual esa y estrategia gaizki atera, justo goraino, ze igual igoeran ez duten mantenduko erritmo hori. Oain ordegako kilometro hauek topera egin, eta, bueno, ba, gero jar, jeitzen taldea ez dakate oso urrun, esan, seguraski jeitz harrapatu ezakete igoera hasi baino lehenago, eta dagoen diferentzia egin kontuz, iristen bali maia alpe dure... Beraino, beran, iru minutukin kontuz Pogatxarrek etapa irazne bali madu, horre aukera ba izango. Nik uste iru minutukin aukera izango dutela, iru minutik gorako diferentziakin ez ikusten. Baina, bueno, iritsi daitezke iru minuturekin,
0: Bai, eta Maier Rolano egia da, orain mendatea hasi bitartean geratzen diren zazpi bat kilometro hauetarako, lan horretarako, txirrindulari oso oso aproposak direla, bai Mats Pedersen eta bai Matias Batzek bera.
2: Ba, bai, egia esan, bitxirrendulare bebek lana iteko intentze baldin baukate, ba, lana oso ondo ite haukate, eta esan duzen bezala, ba, berrogeita bost segundo hiek entze baituzte, eta ba, iru minutu o bi minutu berrogeita bostekin aste baia alpe duet beran, ba, oaindikan atzeko aukera haukatela, ba, etapa emateko.
0: Etapa ziren, bueno, ba, ez zen euskaten gauza gain garbi, baina orain ikusten eta esaten ari zarete, ba, hori xebera ez, mendatearen azpi horretan iru minutuz berako diferentzia baldin bada, oraindik ere akaso, ba, etapa pelotoian egon daitekeela, eta guk, Inigo Asensio agurtu ostean, ba, berak aurreratu bezala, Kern Pharma taldeko ziklista, Unai Iribarrere gonbidatu behar dugu, mai buelta honetara, bihar, ba, Ordiziako klasikoa jokatu horretik, ba, atxeden hartzen izango dugun laguna. Unai, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Zer moduz gara, goizea atzo esantzi guzun, goizean gorputzari susto bat emateko asmoa zenuela, eman diozue, susto hori?
3: Bai, gira, taldekin hemen Madot inguru hauetatiken, zen Iruña inguru hauetatiken, Madot koldaratze eta goldaratzeko aldapetan inditegu pare bat berotu, eta parabatxo bat indagero irurtzunen, ba, berriz, hotelea lasai-lasai buelta, eta bain, bazkaldu esten, ba, ba deskantxun hemen.
0: Unai, kezka handi bat daukagu eta zerretan hasi aurretik argitu nahi dugu. Gaur Inigo Elosegiri siesta izorratzen ari gara, edo ez?
3: Ez, gaur ez. Gaur hemen esnatu, oain arte siesta induna nizan, izan dela 10 minutu esnatu dara. Así que bueno, ya hemen txe berriz ere zuekin hemen gaur ere bai, eta ja nahiko lo indaga gehiagir ez, gero bestela igual gauen Homerik, lo hartzeko, eta baina, bueno, hoi minutu ordu erditxoa gozo eroria, bai.
0: Ederki, ba, bueno, ez dakit aurreratu diozun edo ez, beraz, gaur Inigo Elosegik ez dagoa itzakiarik, gaur eman beharko du, eta pagaripenerako bere autagaia, eta gero ikusiko dugu, asmatzen duen edo ez. Unai, hemen ari ginen, mendatera iristeko, lasterketa buruari gutxi gora bera, 5 kilometro inguru edo geratzen zaizkio, atzeti datorren favorituen multzoari, pixka bate gehiago, duen atzerapena kontuan izan da, hemen ari ginen ez tabaidan, edo kalkuluak egiten, mendatearen azpian, mendate hasieran Pogatxarren taldeak iru minutuko atzerapena baldin badu, hemen Maier Rolanok eta Aitor Aiertzak esaten dute, etapa Pogatxarrek berak al eta nahiko balu behintzat, ba, berak irabazteko aukera izan dezakela. Iru minutu nahikoa ditu, behar ditu, gehiegi dira, nola ikusten duzuzuk?
3: Ba, bai, nik uste hor numaitu biliko gala, ez? Nik uste gaur, iesaldin jun edo pelotoien jun ere, hemen gotxerrindularik antzeko agastatu dutela, azkenen iesaldia aina hundia indan, ta, eta iaia esango nuke pelotoien bezala funtzionatu duela, ez? Ba, bain, Bismako Bruno Armiral edo Ineosek tiratzen ikusi duen bezala, ez? Ba, gregariok indutela naundina, eta enbeste txerrindulariek etapa, benetako etapa izen jungo dianak, ba, hortxe esango dugu butakan jundiala, pelotoien jungo izan balia bezala gurpilen, eta eta horrelako diferentziaik ere ez dute nabaritu esportu bai dagokionez, eta pasieran, iesaldi arteko momentu puntual hortan baino ez. Beraz, bai, iru minutuko buelta hortan, ibile dezke bai, baina horretarako egia da baitare, Pogatxarrek beak, bueno, suposatzen den Pogatxar dela, hoi moztu dezaken txerrendulari nagusia ez, diferentzioi, ba, bebetiken ja muitzen hasi barko ziela, serioski, eta horretarako, ba, kontutan hartu behar dut, tarte noen diken, Adam Yates beha ere bertan dutela, gaur, emateunez, gorputzaldi obesoarekin, eta beraz, ba, hor, badake beste gregario bat edo zubilan hoiek inaldizkiona, ez, baitare.
0: Unai, Tadej Pogačarrek lau minutu terdiko abantaila dauka Renko Evenepoelekiko, UAEren inguruan azken egunetan asko hitz egin da, balizko birusak, osasun arazoak, dena delako kontu hoieke guztiak, Isak del Toro dago, hor, irugarren postuan, Polxe Isas dauka laugarren postuan, 20 segundora, irugarren podiumeko irugarren koska hori, ba, airean dago, ze espero, lehen da bizi, nola ikusten duzu borroka hori, eta gaurkoan ze espero duzu? Espero duzu, Seixasek del Toro estu hartzerik, gaurko iguera honetan?
3: Ba, leheno eta pasioan ikusi dugu Red Bull beha pelotuiko responsabilitate hori hartuta, errima markatzen, baino, bueno, oain berriz ere UAE ari da markatzen erritmo hori, eta horrek, ba, bai, Pogatxarrekiko, eta bai, suposatzen dut, del Torokiko, segurtasun hori ere adierazten duela, bestela, ba, bueno, iesaldiei bidea iten utziko lioke, eta Pogatxarrei eta del Toroi, ba, erritmo beldur hori badago, ez, gaixotasun mamuei, zabalduta da mamuei hor badago, ba, etapa lasaiago eraman altzuten baitare, eta ez hemen iru minutu terdiko soka hontan tinkatu, ez, zeixasei daukionez, ba, egia esan turrontan, ez teu ikusi bere mugimendu garbirik, momentuz da, bain Pogatxarrek erasotua, ba, bere alizan dun maiariko bena maten, bere ritmo hartuta, ba, bertan erregulartasun hori mantenduz, ba, bertan aurkiten da, ez, podiumeko borroka horretan, del Toro handiko 20 segundura, baino, irutze zait bai gaur eta bai bihar, ba, bai gaurtiken hasita, ba, probatu beharko liokela del Toro hori podiumeko borroka hortan, ba, bueno, kentzeko postu hori, ez, a ber, nola baite bai bilatzen duten modu bat del Torok Pogatxarrei lana inarazi beharko dion zuren bat, ez, beste txerrendulari mexikarra eroritzeko atzera, Seixasen mesedetan.
0: Ba, hemen botatzen ari garen hipotesi guzti hauek, laster ikusiko dugu, ba, egiaztatzen edo betetzen ote diren edo ez, izan ere, lasterketa buruan den taldea, une batetik bestera hasiko da mendatea igotzen, Alpe Duezeko mendatea esan dugu, ia 14 kilometroko igoera, bataz beste 1,8 bateko penditzarekin, eta igoerako kilometroa galetzen hasita lehendabiziko biak 10-era, urrengoa 1,8-ra, 9, 1,8 berriz ere, 7.5, 9.5, gero, bueno, 8-ra eta 1,6 dira baditu pare bate kilometro, ondoren gogortu egiten da berriz ere 111 erdiko maldak, 109 eta egia da azken 2 kilometro hiek, ja behin ba etxe errigune horretara edo, iristen direnean lehundu egiten dela, Maier Olano, garbi dagoena da, 3 minutu terdirekin hasiko dela, gutxi gora bere 3 minutu terdi eskasekin hasiko dela, lasterketa buruko taldean mendatean gora, atzetik etapa irabazi nahi duenak, lideraren taldetik etapa irabazi nahi duenak, ezin duela, berandur arte itxaron, kasik ere bebeti jo beharra daukala.
2: Bai, asmoa baldin baukate etapa irabazteko, nik uste bebeti jo beharko litzakela. Nik uste, a ber, 3:25 asko iruditzen zait, atzetik, ba, bueno, aurreko jateko zazkenen, aurreko keztie, xa, edonor, ikusi zan atzo Karapaz oso fuerte zeola, eta gaurre bai horra horren dago, orduan, nik ikusteten bakarra hola diferentzia emurrizteko Pogatxar da, baina baita ba, ikusi behar da beak intentzioi dauken, edo ba igual etapa juten uzteun eta generalen bakarrik, ba bueno, zentratzean.
0: Ikusiko dugu, ikusten ari gara, Bruno Armira elbera korri irauten duela, Bismaliza baik taldeko txirrindulariak, baina lasterketa buruko taldean jada jendea ari da sufritzen, Kataneo atzera geratzen ikusi dugu, orain ikusten ari gara, Grupama taldeko txirrindulari bat ere, atzera geratzen ari dela, inzuzen ere, Clemente Braz Afonso da, Ineoseko Net Company Ineos taldeko biziklistak, Tobias Foss eta Timen Aresman lehen da biziko postoietan ikusten ditugu, hortxe da Leni Martinez bera ere, hor ikusten dugu, Matiu Richitelo, Sepp Kuss bera ere hor ikusten dugu, Harold Tejada, Richard Carapaz, Tobias Halan Johannesen, mendatean gora dira, Aitor eta hemen ari gara ez, Pogatxar, Del Toro, Seixas, Treki buruz ere hitz egin dugu, eta aurreko egunetan aipatu duguna, beste galdera ikur haundi bat, Renko Ebenepoelekin daukagula, ikusiko dugu, taldea lanean ibili du, egunean zehar, ni badaukat, Renko Ebenepoelek alpe duezen zer egin dezaken ikusteko goa.
1: Bai, nike bai. Argi dagoena da, atean Batxek eta Pedersen jarri diren momentu duagotik, iaia Formula 1 batean doazela dirudi, osea, kurbak ikustezun hartze dituzten, eta Van der Poelek igual, eta justo. Osea, da, tope-topera doaz. Gauza, aurrean azken egun dut rauetan, Foss eta Armirail jarratzutela lanean, Batxek ja, nustet ja, dena manda gelditu dala, ez?
0: Bai, atzeratu da, bai, Batxek.
1: Eta, nik, badirudin ikustet, atzean jarriko direla hasieratik topera. Osea, Yates minutu batera daukate gutxi gora bera, zena, eta azkenean igual egin ditzazke lehenengo kilometro hori egin dezake oa indikan Groscharner, bai, Groscharner izena aztu iten zaitu, ez da. Baina gero hor Yates jartzen balmea dute, nik ustet gaur Pogatxar... De hecho, nera postoa Pogatxar izango da gaurko eta parako.
0: Bai, eh?
1: Bai.
0: Asko arriskatzen, eh?
1: Bai.
0: Maier Rolano, zure apustu ere Inigo Sepkus esan du, Aitorrek Pogatxar, zuk ze, esaten duzu. Zein, nork irabaziko du etapa gaur?
2: Ba, aurreko bat hartuko nu, Johannesen.
0: Johannesen, Tobias Halen Johannesen, Unai Iribarrek, ze apustu egiten du?
3: Gaur, Leni Martinezen aldeko apustua, hor...
0: Ah, horre
3: hemen ikusi goa, Arensmanen poltsikon sartu da joala egun guztia, eta... eta aur, Frantzia arraia izanik, ba, bea, bere aldeko apostua.
0: Eta Inigo Elosegi badauka favoritorik, galdetu diozu?
3: Inigo, ze Arensmanen aldeko apostua beak, bia, oin bera erasokatan ere apostua bere poltsikon sartuta, itzitatik.
0: Ah, orduan leia badaukazu, elkarren ondoan bate Leni Martinez eta besteak Arensman, eta bien bitartean ikusten ari gara hori xe, Timen Arensman, iazko ekitaldiare bi etapa garaipen kendu zizkion Herbeeretarra Net Company Ineos taldeko txirrindularia, talde lasterketa buruko talde horretan erritmoa bizitzen lehendabizikoa, Leni Martinez bere gurpilari itxatxita ikusten dugu, Sepp Kuss dator, atzetik Bismaliza baik taldeko estatu batuarrak, Hortxe Movistar taldeko Einer Rubio, Richard Carapaz, Romo da hori, Romoren aurretik Richard Carapaz pasatzen ikusi dugu, eta hemen atzean indarrustuta, jada egin beharrekoak eginda, Mats Pedersen berriz ere lasterketa buruko irudiak elmugarako 12 kilometro eta 400 metro geratzen dira, eta Timen Arensmanek eta Leni Martinez egatzera begiratzen dute. Maier Rolano, ez taginik Sepp Kussek ez bote daukan bere egun haundietako begirada zorrotzori, eh?
2: Bai, nik Johannesen esan dut, baino hain ikusita Sepp Kussei oso aurpegi ona ikustez daie, bueno, egia esan ez da txirrindulari bat aurpegi txarra eukitzeuna gaizki jutean ene bai, baina bueno, posible da bai, bere eguna izatea gaurkoa.
0: Ba, ikusiko dugu, bi bitartean liderra doan taldeko irudiak ikusten ari gara, eta Juan Ayuso sufritzen atzera geratzen ikusten dugu. Juan Ayuso, Lidl Trek taldeko liderretako bat, talde nagusitik, Tadej Pogačar doan talde horretatik atzera geratzen ikusten dugu, orain Felix Groptxarnerek hartu du talde horren gidaritza, hortxe ikusten ditugu, Red Bull taldeak hortxe ditu, Renko Ebenepoel, Maxim Van Gils eta Jay Hindley bera, Groptxarnerek bere gurpilan zeraman Tadej Pogačar liderra, Ayuso sufritzen ikusi dugu, Eskelmosek ba, irauten du, talde horretan oraindik ere, bien bitartean berriz ere lasterketa buruko irudioietan ikusten ari ginen.

0: Arrestihun horroer biuan gatik dien arrenkioak atetzen haidia bankan asistoiko kaskuan hatik mehatze lindusen altian eta lau hektara ere diastelen az gioztik atzo suia berriz piztuzen eta beste bost hektara ere Nusaideko eta baigoriko suia hilia kesplikatu deikienez suia lurpian da eta hartakoz zaila zaie horren ehaitia Frantzian hiutan hogei bat mila agente kanpoatu behar izan dia otat urgentziaz den txute handien gatik Europatik jinik laguntzak egukitzen zien egun bena ez da xute hoi uano menpeatuik. Biarnuan laguntzeko tinian ebai xute bat bada, bizigun eta ikurunska dena eta xuehilek zaintzen diena. Astizkenetik aitzina beogorri emanik da berrize eta xuten arriskia handituko da, bai eta hur mentsa idorte bat zordia bildu da. Aste urentze juntan, dagun asteko plantatuko dien mejuen aipatzeko presiski. Kompensazione legedia ez dielako zerrespetatu 5.000 euroko berbalaikin kondonatu die alda alojamentia zasolatzen den alkartiak salhatu zian hendaiako jabe bat. Horri esker 2005-eko maiatzian zubia izeneko karikanden alojamentu bat okupatu zian alda mugimentiak hiu egunez horren salhatzeko. Eta apartamentu turistiko gija jabilten zien jabek, hoita hama bost metra karratuko alojamentu hau, udako sazu alokaidatzeko zien, eta urteotan aldiz hanbizi zien gizon bat eta laurteko alhaba, akampaleku batetatz, igorten zien. Hiltzien laguntzeko baimentzeko legia hun hartu zien, Frantziako lege biltzarak, ustailaen hama bostian, Eitarzun larri edo senda gaitzak dutien eientako pentsatu zen legia. Eta helbuia, ez da nurnahik bebuiaz beste egiteko ahala ukendezan. Bena hiltzia kondenatuik dien eta sofritzen dien jenter ez tiki juitia proposamen baten egitia. Hartakoz baldintza zehatzak bete behar dia, galtoe horren egiteko setarzunak, naia etxe berrilo pepekin.
1: Iritzi publikoa hainitz zatitzen duen gaia da eutanasia edo suizidio lagunduarena. Asamblada Nazionalak joan den astean onartu du 181 bozka alde eta 141 kontra. Bere eritasunaren gatik hiltzera kondenatua den edo hainitz sufritzen duen batek eskubidea ukanen du bere buruaz beste egiteko mediku profesionalek lagundurik. Eritasun batzuk ez dira barne sartzen ahal. Adibidez, Alzheimerra duen batek ezingo luke egin, ez delako bere borondatea libreki eta egiazki adierazteko gai. Sarko eritasuna, giharrak paralizatzen dituen eritasun hau, dutenen kasuan aldiz, legea aplikatzen ahalko da. Horietako bat da Antoine Meunier, eta aspalditik borrokatu da suizidio lagundua legalizatzearen alde. Hola deskribatzen du eritasunak egiten duena.
2: Imaginez que vous êtes dans un bloc de ciment, que vous avez que les yeux qui bougent. Est-ce que c'est la vie, ça? C'est pas la vie, c'est un calvaire.
1: Eriotzaren gaia tabu handia da gure gizartean. Jendea hiltzearen beldur da, eta aspektu moral eta erlidiosoaz aparte, beldur horrek baldintzatzen du erien bizia. Antoine Meunier bera, argiukanik ere noizbait eriotza lagundua nahiko duela, hortaz kontziente da.
2: Ça fait peur la mort, ça fait peur. J'ai peur de la mort tous les soirs. Je dors plus depuis 3 ans parce que j'ai peur de mourir et j'ai peur que mes enfants meurent. Donc je comprends qu'on ait peur de la mort. Mais à choisir entre mourir et ne plus bouger que mes yeux, je préfère mourir.
1: Legeak gauza onain ez ditu orduan. Baina Antoine Meuniek argitu ez dela aski. Arta paliatiboek baliabideak eskaz dituzte, Ipar Euskal Herrian adibidez ama joe baizik ez dira. Bordelen ez da hobeki, hango egonaldiak erakutsi dakon bezala.
2: Ça coûte 2 500 € la chambre par nuit. Je vois que j'ai pas de clim, j'ai pas de ventilateur. Il faisait 32 dans ma chambre. Que le patron du service, il a pas d'ordinateur depuis 2005, il a le même ordinateur. Il y a des problèmes de budget, des problèmes de choses. Et on dépense de l'argent bêtement, alors que quelquefois on pourrait faire les soins palliatifs, c'est une priorité.
1: Legearen alde edo kontra izan, argira orduan arte paliatiboetako langileek aurrekontua handiagoa galdegiten dutela.
0: Legi ez aplikatuko 2007 tartino, uano kontseilu konstituzionalak barnatu behar dialakoz. Kiroletan hitzordia gaur esku huskan da hitzordi nausien artian, hortaz dezagin, justaritzeko kapitoari italien mendebuiaen padan, zazpi, edo mentien padan, zazpi honetan, etxe berri gizan dut, eko diala espinal, Sanchez eikuntre eta bizikletan aldiz, Frantziako utziliko himetzugeren eta pada egin, Gap eta Alp duezen artian, azken padak lekuz kambiatzeko, beheste edo sailkapen orokorrian.
3: Euskadi Ratiak puntu eus.
4: Euskadi Ratien webunea.
5: Mil esker, bainat lahorri setasun horientzat eta beraz, erran bezala Frantziako turjaren itzulia segitzen dugu naiz irratiaren eskutik.
6: Ba, hauei harrapatzeko.
7: Arratsaldeko bostak eta bost minutu dira, hor ikusi dugu helikopteroko ba, plano horretan, ba, hogeita bat mendaten, hogeita bat bihurgunean barkatu, mendate bezala ezagutzen den Alpe Duez horretan doazela txirrindulariak, lasterketaren egoera eguneratze aldera elmugarako 9 km/800 m, lasterketa buruan Sepkus, Richard Carapaz eta Lenny Martinez. Hauen gandik minutu erdigo inguruko atzerapenarekin, Quinn Simons, Matthew Richitello, Tim Enaresman, Tobias Jalan Johannesen, Javi Romo, eta Einer Rubio izango genituzke. Lasterketa burutik 2 minutu terdira, Tadej Pogacar, talde nagusitik erasoa jota aurrera egin duen ziklista, lasterketako liderra, eta Adam Yates, bere taldekidea, iesalditik bueltan orain, bere liderari laguntzen ari dena. Hauen gandik, 30 segundora, Isaac del Toro, Renko Ebenepul, Matias Eskelmose, Paul Seixas, eta Nicolas Prudhomme doazen boskote bat izango genuke, eta jada, ba, Ebenepulen taldetik 47 segundoko atzerapenarekin, Juan Ayuso izango genuke. Beraz, une honetan, Tadej Pogacarren taldearekiko minutu eta 16-17 segundoko atzerapena izango luke Juan Ayuso. Beraz, une honetako referentziak hoiek dira. Pogacarrek, Ebenepul, Del Toro eta Seixas doazen taldeari, minutu erdi inguru. Eta Ebenepulen taldeak Juan Ayuso doan taldetxoari, 45 segundo aterako lizkioke. Beraz, diferentzia hori pixkanaka gora egiten ari eta ikusi dugu Juan Ayuso eman duela azken errelegua, Unai, aipatzen ari ginen hemen Maier eta Aitorrekin, ba nolabait ere Pogacarrek lehendabiziko esfortzu horren ostean, ba Adam Yatesen laguntza hori baliatu duela komatxoen artean badera euspoari apur bat buelta emateko, eta orain berriz ere, ba erlojuaren aurkako saioa, kronoigoera.
8: Bai, hoi da, hemen kilometro bateko laguntza edo kilometro terriko laguntza eukidu, ez? Adam Yatesekin hor komentatzen eginela tarten eukiko zula zubilan hori ekiten, eta bueno, berriz ere Adam kendudan momentutik berriz ere ikusten dugu. Adam gutxi gora bera esango nuke diferentzia mantendu egindula, eta hain berriz epo gaitxar beha bakarka jarri danen, ba, berriz diferentziak 2 minutu terditik, ba, ja, 2 minutu eta laur denera bera iten nahi da, aurren ere ez geha ikusten hiru indartxunak galditu die, esaldiko hiru indartxunak gatu die, eta ez da ikusten kooperazio hobena behaien arten, azkenen elkarren arteko markak eta beldur hori ere sumatzen deu, hemen ikusten da Lenny Martinez beha agian aidala izaten hemen, ba, bueno, neke o juistuna da hon itxura hori behintzat iten aidana, askotan ere ala ikusi izan deu, eta gero bukaeran azken errelebo fortenak beak eman izaten ikusi deu, eta nik uste gaurko nere pixo bat ide hortzatiken aidala juten bere estrategia, ez da?
7: Unai, oraindik ere buruko irukoteari ikusten diozu, eta paira bazteko aukerarik?
8: Bai, zergatik ez da, a ber, nahiz eta Pogacarrek atzetiken harrapatu, puntxandia dakaten txerrendulari die, bat ez ere Carapaz eta Lenny Martinez, eta azkeneko erromandiako itzulin bertan, ba, Lenny Martinez ikusi genuen antzeko situazio baten, azkeneko etapan zan, ez, Pogacarrei aurre iten, ez da, orduan, zergatik ez, eta oraindik 2 minutu moztu behar dizkie, eta 2 minutu horiek moztea ere, eta lan erresa, eta indarrak ere justukoekin aiatuko da Pogacarra aurre ere, bai, ez da, ba, batez ere kontutan hartuta, ba, Pogacarrek egunetik egunera ere, ba, bueno, sailkapen nagusi neote horrekin bakarrik, ba, egunero, ba, bueno, gastatzen aizela, nahiz egia esan, ba, Lenny Martinez ere antzeko egora baten egon da, eta Carapaz, bai, azkeneko egunetan, bai, ia esaldi oro, ba, azkenera arte, ba, denak indar guztik usten ikusi dugu, ezta. Alde horretatik enagian, Sepkus izan daiteke freskona. Dijoana, esfortzu akumulazio horrei dagokionez.
7: Ba, ikusiko dugu, zer gertatzen datozen kilometroetan, kontua da, Aitor Aierza, orain keinu bat egiten zenidan, eta Carapaz, Lenny Martinez eta Sepkus doazen bezala joan da, balen esaten genuena, hauek horrela jai daukatela.
9: Baina, behatu nola jodun Carapazek eta Pogacar diferentziak enduin dio. Osa, ja, bingututik bera doa. Gauza, azkar junda, nik uste aukerak dauzkatela aurrean. Arazoa da, aurrean ez doazela topera, eta Pogatxarrek jarraituko gula ritmo horretan, denbora guztian. Eta gertatzen da aurrean, doazela denbora guztian, jotzen, eta horrek ere bai, ba hori, gehiago desgastatzen zaitu. Orduan, Pogatxarrek harrapatzen balen baditu, azkeneko pues, lau kilometron faltan, bakarrik jungoa, gauza ba hori. Claro, diferentzia asko da oraindik, baina 5 kilometro dauzka harrapatzeko. Eta 5 kilometroetan 2 minutu baino gutxigo gendu ditzazke, bueno, esan 2 minutu jarriko ditu, bain, bat 48, baina utzi inbarritu ere bai. Aukera auka hori egiteko, hori da galdera, nire ustez bai, eh? Baina... Ez que aurrean ere, claro, txendulari oso nak daude, ez?
7: Ai, maila hondiko ziklista direla, zalantzarik gabe, elmugarako 8 geratzen zaizkie, lasterketa buruan doazen 3 ziklistei, Tadej Pogačar une honetan minutu eta 43 segundora daukate, 8 kilometroren faltan esan dugu, gogoan izan, igoera, benetako igoera, igoeraren zatirik gogorrena, elmugarako pare bat kilometroren faltan amaituko dela, eta orain ikusten ari gara hor, ba, Quinn Simons eta Javi Romo nola pasadituen, nola aurreratu dituen Tadej Pogačarrek, Maier Rolano horla ikusita, nola pasadituen ikusita, eta bi kirol ezberdin dirudite.
6: Ba, eske ez dauka zer ikusi, aber egia da bestek ja gehatuta zeduela eta seguraski bai lasaiago zijoa zela, baina alare ez da normala ze ritmotan pasatzea itun da ikustea, ba, denboa ikusi bestek ez da ba, nola jesten nahi dan pixkanaka, aurreko nola kentzen nahi zen denboa, eta ikusiko dugu, baina egia san oso denboa gutxin denboa asko kentzen nahi da eta beldur asko emateko.
7: Ala da, beldurrasko ematen dut Tadej Pogačarren jardun honek. Atzean oraintxe erakutsi digute Pol Seixas, Renko Ebenepul, Isaac del Toro, Matias Eskelmose eta Iesalditik buelta mataldearen erritmoari usteko nahiko alanduen Matia Kataneo une honetan Tadej Pogačarren gandik minutu eta 12 segundora. Izango genituzke, berriz diogu Isaac del Toro, Renko Ebenepul, Matias Eskelmose, Pol Seixas eta Matia Kataneo. Kataneo geztu guzti askorik iraungo duenik taldetxo horretan, eta ba, bien bitartean Juan Ayusok une honetan lasterketa burutik 4 minutu eta 5 segundoko atzerapena izango luke, Ebenepulen taldearekiko minutu eta ia 20 segundoko atzerapena, beraz, ba, Juan Ayusok, ba, iragan igandean eta asteartean erakutsitako ahulezia, ba, ez dela kasualitatea berretsi du gaurko honetan, eta horari gara ikusten ez, elkapen nagusi virtual horretan, Tadej Pogačar egune honetan, 5 minutu eta 42 segundo aterako lizkioke Renko Ebenepuli, Isaac del Toro 8 minutura izango genuke, Seixas 8 minutu eta 20 segundora, beraz, oraingoz behintzat, Aitor Aiertza, Seixas eta del Tororen arteko lehia horretan, ba, inork ez du, ba, bestea, batak ez du bestea erasotu, biek elkarrekin jarraitzen dute, egia da, taldetxo hori gidatzen, Seixas berari dela.
9: Bai, eta entxe bertan ja Pogačarrek Richitello pasadu, horre izan nahi du, laiztere izango duela Seixasek, eta horreko, nik egia esan, oso ondo ikusten nahi nahi Seixasek, honetan, egia tur guztian, ondo ikusi eta baina horrelako etapa batean berak ez dauka behar hori berak lan egiteko, esnet. Bai, nahi balima duzu bai, baina printzipioz bueno, hor borak hasiera batean bazeukan Hindley, gero bazeukan Kataneo, osea, aukera bazeukan lan egiteko eta berak jarri da bakarrik heldu danean erai berak jarria lanean. Horrek esan nahi du berak beintzat presentzia hori ba aukala, ez? Etapan itzuli honetan eta nikuzet bueno, Pogačarrekiko ondo mantentzen ari hau, gutxinaka daude galtzen diferentzia. Ez daude inbeste denbora galtzen. Eta Ayusorekin gero zuta diferentzia 2 minutik gora jongo da, ez? Nik uste telmugan.
7: Bai, zi, zalantza izpiri gabe. Richard Carapaz berriz ere lasterketa buruko irukote horretan erritmoa bizitzen, errepide bazterrean zale ugari alpedueko igoera honetan atzo gauen ere irudiak ikusi genituen, eta ez dakite, festa ikaragarri batez irudien horrek bazuten, antolakuntzak ere hainbat harreman ditu, txirrindulari pasatzeko adinako lekua usteko, ez saiatzeko ziklistak ukitzen, mugikorrekin eta ere kontu zibiltzeko, oraingoz behintzat, ba ez dirudi, aparteko arazorik izaten ari denik, eta espero dugu, ba, elmugarako geratzen diren 6 kilometro eta 900 metro hauetan, ba, gauzak bere horretan jarraitzea. Berriz ere, Richard Carapazek erritmoa astindu bai, baina geldialdia Lenny Martinez horren taldetxoak idatzen, Sepp Kuss sartuko da, eta hemen ikusten ari gara Tadej Pogačar jendetza eskuinetara, jendetza ezkerretara duela pasillo horretatik aurrera egiten, minutu eta 12 segundoko atzerapena du lasterketa buruarekiko, esan dugu, Maldako gorrenak amaitzeko, 4,5 km inguru geratzen direla, minutu eta 13 segundotik dauka lasterketa burua Tadej Pogačarek eta orain Sepkus. Sepkus bera Bismali Sabaik taldeko txirrindularia, lasterketa buruko irukote horretan erritmoa bizitzen ari dena, Sepkus egatzera begiratzen du, Leni Martinez gurpilere txatxita dauka, honen gurpilari pega-pega ebinda Richard Karapaz bera, eta esan dugu, pixkanaka Tadej Pogačar gero eta gertuago, Tadej Pogačar egune honetan 6 eta Ebenepul doazen taldeari eta Del Toro doan talde horri, minutu eta 15 segundo, minutu eta 10 segundoko tartea izango luke Tadej Pogačarrek, eta Juan Ayusok jada lasterketa buruarekiko 4:25 galtzen ditu. 6-6en inguruan Maier Aitorrek aipatu du, ba, ari zaiola gustatzen, ez, ze nola ari den defenditzen, 19 urte 20 egingo ditu irailean, eta harritzekoa da, harrigarria da, tur honetan erakusten ari den heldutasuna.
6: Bai, esan ez bezala oso oso gaztea da, baina bueno, erakutsi du ba bai bueno, lasterketan erakusten ba jarrera ta dena ba heldugo, pertsona heldugo batena dela, ta guantxe bertan ikustea ba bueno, nik uste bere saiakera argia dela, azkenen ba bueno, Del Torokiko ba denbora oso gutxi dauka galduta, ordun ez dauka ezer galtzeko da saiatzea eta Del Toro uzten, bueno, Del Toro uzten saiatzea eta ba bueno, azkenen 3. postuei lortzea auka generalen edo eta bueno, bestela ba 4. o hortik atzeak daiteke, baina bueno, galtzeko nik uste ez daukala ezertan, nik uste ondo ideala egiten alde hortatik.
7: Unai bere garaian zalantzasko izan ziren iragarri zenean 6-6 turra egingo zuela, aldeko ahotsak, kontrakoak ere bai, zalantzak zituztenak ere bai. Biharkoa, oraindik ere gaurkoari geratzen zaio, biharkoa ere geratzen da, baina esan dugun hori ez, Erne orain autoarekin eta nola dabiltzan, berriz diotu nahi, esan dugun hori ez, ze heldutasun maila erakusten duen, 19-20 urterako bidean doan mutiko honek.
8: Bai, eta, bueno, turrontan, bueno, maila hoi bazula, bueno, itzuli txikigotan, hemen itzulin ikusik enun bezala, edo bueno, Lies, Baston Liesen edo beste karreatan ikusik enun bezala, bagenekin ez da, edo Algarben ez da. Top maiako txerrindulari hauen, pare egon altzala, orain hortiken, 3 asteetan, edo bueno, maia txikigotan de bai, lehen urteko etorkizuneko itzulin, edo olako beste karreatan ez, orain hortiken, 3 aste eta matea esfortzu mota hauek eta, ba bueno, hoi izan pixoa kaldera ikurra eta betetzen nahi da, ez? Eta bueno, bile baia gaur eta bihar gehatzen, gaur eta biharko egun hau bakarrik gehatzen zaizio, eta gaur ja ez badu inkrak, ba, nik ustez biharko egunen ere bertan egongo dala, eta mundu guztiai, ba, bueno, erakutsi guz, eixaz, ez tala bakarrikan etorkizuneko txerrindulari da, baizik eta oraingo txerrindulari bat ere badela, ez da.
7: Zalantza izpiri gabe, Einer Rubio eta Tobias Jalan Johannesen harrapatu ditu Tadej Pogačarrek, minutuaren bueltan dago esloveniarrak lasterketa buruarekiko duene atzerapena, 48:18 une honetan, eta bien bitartean orain denbora gutxian Maier Olano desente zabaldu dena, ba Ebenepul eta Del Toro eta 6-6 doan talderekiko diferentzia ia 2 minutura eraman du Tadej Pogačarrek.
6: Bai, bueno, ikustea beste ritmo bat da makila, eta gero ere bai nik ustet, bai, Ebenepul ez da hola ematea ukan guztia ematen, nik ustet burua hotza idala jokatzen, bigarren postu hoi ba, mantentzeko intentzio horrekin da biltzala, eta orduan, ba, bueno, beste batzungan idala uzten, bueno, aurrea iristeko intentzio hoi.
7: Itorra Ierzak gaur ziklismoaz asko hitz egiten duen lagun batek aipatzen zidan, ba, Renko Ebenepulek aurrera begira baino, retrovisorearekin jokatu behartzuela bi egun hauetan, eta garbi dagoena da, ba, bere atzetik doazenekin batera doan bitartean, bigarren postu hori, berea dela eta diferentzia mantendu egingo duela.
9: Ba, hori argiago, baina, bueno, egia ere bai taldea denbora etapa guztian jarri duela lanean. Zan, eta azkenean, bueno, oain ja ezin ezo zer egin, egia atzean Ritxiteloko agola lanean, eta bere gurpilan doazela, eta argiago, Ritxiteloko askoz gehiago, ez daukala horregatik igo da diferentzia inbeste, baina bueno, bai, Renko gehiago eman dezake, bai, igual gehiago eman dezake, baina zenbat gehiago eman dezake. Ez igual ez doa hain super resto egunetan bezala, ez?
7: Hala xe da, orain ikusi dugu, lehen epatu dugu, orain arte dena ondo zioela hor ikusi dugu, dena esaten hasi da, inuzente bat, hor karraka moduko bat kasi Richard Carapaz aurpegitik ere pasa diola, eta hori ipatzen genuen oraino ikusten gara, ura edo botatzen ari zaizkiela, hori akaso eskertuko dute txirrindulariek, baina errepidearen ezkerreskuin sekulako jendetzari gara ikusten, eta Maier Olano, ez da gilen aipatu dugu, Alpe Duezeko 21 bihurgune horiek famatuak direla, akaso Richard Carapazek 21 eraso baino gehiago jo ditu, honez gero mendatean gora.
6: Posible da, bai, joe. Kilometro oro ez bada, 500 metro oro behintzat atake bat jotzeu, eta nik uste da txirrindulari bat, ba ez dakina ba beste modu batea jokatzen. Azkenen bere jokatzeko modua da, ba, atakea jo gelditu, eta gero daude, ba, Sepkus bat adibidez nik uste gehiago ritmon jutekoa dela, orduan, ba, igual, Carapazeko lako ataketan mina indieza joke. Baina, bueno, hor mantentzea, orduan, ba, hain gaizki ez dihoala erakustu, bai, orduan, ikusiko dugu, aber, baina ikusita Pogatxar 45 segundua daula, nik uste iristeko almena eukiko gula.
9: De hecho, Aitor? Justo hain dauden errekta honetan, segurazki ikusi egiten ditula. Eta hori normalean, ja, atzetik zoazenean aurreraka, ja ikustu dezunean aurrekoa, beti motivazio gehiago mate dizu, ez? Baina, oita marxeo, bueno, oita mazazpi, oita marxeo segundutan dago, ez? Presentzia oso txikia, daia, ez dela inbeste gelitzen, baina, bueno, hor gertu, oso gertu gelitu daiteke.
7: Bai, eta harin nintzen pentsatzen, horre, lasterketa buruko irukoteren atzetik sekulako motorfesta ikusten dela, eta Tadej Pogačar ez du oso aparte behar, diferentzia orain, minutu erdira ere gerturatu delako, eta Unai Iribar, hor, motorroiek norbaitek noizbait baztertu beharko ditu?
8: Ba bai, esan Jesu Kriston jendeta ikusten nahi da, ez? Aire hemen Alpe Duezeko igoera hontan, ba bueno, urtero bezala, ez da? Bai, txerrindularintzat oso polita da, batez ere atzetik handatu zen entzat oso espeziala da, baina, bueno, etapa hemen hainbesteko, hemen etapa disputatzen nahi zanen, ba animoko zondo etortzen die, baina momentun baten, bo, momentu askotan ikustez kasu hontan, ba, enbarazu ere indaitekela, ez? Irakurtzen nion, irakurri, ez dakit noiz baitere, nik uste Juan Pelo, ez, Purito joida, Purito jentzuten nion, nola bere jesgedalekin eukizun giro hartan, askotan nola esatezun, ba, horrelako, ba, bueno, pasillo hauek, sortzen zianen beti nola jartzen bera lehenengo agian, erritmoa pixoa bat jeitsi eta bere gurpilen zetozen txerrindulariek ere. Pasillonen gatiken ere ezintzielako pasa eta beak nahizun ritmon pasateko justo zati hori. Eta gaur ere antzeko zehote aire ikusten.
7: Hor banaka pasatzeko lekua dago, ez dago beste zertarako lekurik esan Aitor.
9: Eta ritmo aldaketak egiteko ere oso zaila, zein gertu kentzen da jendea, ritmo aldaketak egin nahi baldin batzu igual zazpea rapatzen dituzu, bat, eta zaila, zaila.
7: Bai, eta jende ikusten dugu, horre errepider diraino banderekin eta aterata, egia da, gehiengoa ba kentzen dela, txirrindulariak garaize pasatzerako, baina hor Tadej Pogačarrek batei ba, eskuine besoa ere atera dio, ba, beste jende gonda, ba, normala da, tartean hartagururen bat edo beste suertatzea ere, eta begibizan ditu, elmugarako 4 kilometroren faltan, begibizan ditu Tadej Pogačarrek, 18 segundora du, lasterketa buruko irukote hori ere kasik ere geldik ikusten dugu, eta Maier Olano lehen ikusi dugu, nola gainditu dituen Romo eta Simons, enintzatek garrituko, ba, antzeko moduan pasako balitu, Pogačarrek lasterketa buruko irurak.
6: Bai, nik ez dut uste Pogačar iritsita hor itxoiten nengoa nik, baizik eta bestek rueda hartu aurretik atakea jo, olako zehozein gaula irutzaita, eta rueda hartzeko aukera egirez dile, emango. Orduan, ikusiko dugu, baino nik uste toi pasako dela.
7: 3 kilometro eta 6 metro elmugarako. Gogoratu azken 2 kilometroetan aldapa lehundu egiten dela. Orain une honetan 110 pendintzak dituzten maldetan doaz. Richard Carapaz irukotea gidatzen, Leni Martinez gurpilan, Leni Martinezek atzera begiratzen du, eta bai Leni, hemen txezetorrek, gertu daukazue, gainean daukazue, lasterketako liderra, gainean daukazue, maillot horia Tadej Pogačar jada, 10 segundora besterik ez, lasterketa burutik, eta Unai Iribar, ba, sentsazio hori ematen du, ez kontuan izan da gainera bukaera ba lehundu egiten dela Pogačarrek iritsi orduko, ba atzean usteko alegin egingo duela.
8: Ba bai. Nik uste ikusten egia Leni Martinez lehen esan duen bezala bueno, poltsikuz poltsiku da bilela, ez? Leno Arenzmanen gu poltsikun, gero Karapazaren poltsikun, eta baina, leno, Karapazekin duen azken erason oso, oso gar, osea, ikusi da nola, kusen nola baiteko utxune bat edo iriki duen, eta atzetikan nola erreakzionatu duen, eta hasiera batean atea dizkion amarra maos metroko zulo hori nola itxi dion Karapazei, ez horrek erakusten du oso indartxu duala, eta gero ondoren naiz eta ez eman behai, gero segida hori edo ez dion eman ez, zulo izteko indar asko eduki behar da, eta nik uste baitare bere korritzeko modua dela ez, ia beti bere maitza handi hobeita lortu ditunen, hola jolastu izan du ez, besteen erasotara atera, eta azkeneko momentun ba, berak ematen du azkeneko errelebo hori ez, eta orain ba, nik uste tantzeko zeute aidala iten, eta ontsi bertan ba, begik gehiago agian Pogatxarren jarrita ditula bere poltsikun sartzeko beste egoten poltsikutan baino.
7: Gaitasun ebar da gero poltsiko horretan sartzeko ordea. Bien bitartean ikusi duguna Renko Ebenepul mugitu dela atzeko taldean, Seixasekin eta Deltororekin zioan talde horretan, Renko Ebenepulek erritmo aldaketa egin du, hortxe ba 5-6 segundoko tartetxoa zabaldu du, eta bien bitartean helmugarako 2 kilometro eta 900 metroren faltan Richard Karapazen enegarren erasoa, enegarren erritmo aldaketa, guztiak ere gurpiletik atera ditu, Leni Martinez eta Sepkus gurpiletik atera ditu, eta Tadej Pogačar runi honetan, ba Ekuadorko ziklistaren handik, 9:10 segundura, etorriko litzateke, gainditu du Tadej Pogačarrek Sepkus, Leni Martinezen gurpilaren bila ikusten dugu esloveniarra, atzera begiratzen du beste behin ere, Leni Martinezek, eta une batetik bestera bat egingo du Tadej Pogačarrek Leni Martinezekin, aurrera, ba, alegin bete-betean jarraitzen duena Richard Karapaz bera da, aitor, balioko dio, diferentzia honek, tarte honek, Richard Karapazi.
9: Oin gelitzen dira hor bi kurba bezala, hor ikusten da, bueno, intelebistan ikusten da dute hor ezkerre eruntz, gero junbar dute, gero hor beste erradura bat esku eruntz, eta hori daia azkeneko, esan ezake, maldarik zaiena. Orduan, 6-7 segundu dauzkat, dauzka Pogačarrekin, egia da, Karapaz badela hor erritmo aldaketatxo bat baldin badauka, hor jo barra aukala, osea, bere etapa hor dauka, oso gertu aukala,
7: Maier, badauka oraindik Karapazek beste balatxoa gordeta edo Pogačar da, balen kargadorea kargatu xamar daukan oraindik.
6: Ba ez dakit, baino Karapaz baino goi igual Leni jarriko nuke.
7: Abai, eh?
6: Ze ruedan juteko, bueno, osea, aukera bat dimauke horra aguantatzeko eta ez dakit. Geo bukaerako txispa bire bauke, orduan ez dakit, baina ber, Pogačar behare bai esan, txispa hondi auken pertsona da, orduan. Ba ez dakit, baino, bueno, 8 segunduta mantentze bada, gero, ebai, ba, bueno, malda hoi geste badare bai, ba, bueno, igual, Karapazek biagre euki dezake bere aukera.
9: Ia, azken ego kilometroak laboak dira, osea, ez dago, bai.
7: Hori da, Karapazi gogorrena amaitzen ari zaio, Tadej Pogačar 7 segundura, Leni Martinez gurpilan daukala, bien bitartean, Renko Ebenepul, lasterketa burutik 2 minutu eta 15 segundura, Isaac del Toro, Polxe Isas eta Eskelmo Sedoan zen taldetxo horri, 12 segundoko tartea, aterata Red Bull Bora taldeko. Txirrindulariak izan dugu, ba, atzeko talde horretatik aurrera egin duela, gero aitora ierza, ea, Renko Ebenepulen elkarrizketan zutuko modua badaukagun, zehorun eren batean, motorrekin eta erdi itxita ere uste dute geratu dela, beraz, akaso, ba, Renkoren egun loria txoietako bat izango dugu kameren aurrean, hemen txari gara ikusten, Renko Ebenepul ezkerretara bihurgunea hartuta, une honetan 14 segundo aipatzen ditu erreferentziak bere mesedetan, Isaac del Toro, Polxe Isas, eta Eskelmo Sedoazen taldean, eta del Toro ere aurrera egiten ikusten, usten dugu Polxe Isasen handi galden du nahian Mexikarrak ogoratu 20 segunduko tartea duela bere alde Isaac del Torok, eta une batetik bestera, ba ikusiko duguna da Tadej Pogačar Richard Karapazen gana iritsiko dela, Richard Karapazekiko atzerapen hori zuloa istea lortuko du Tadej Pogačarrek, Leni Martinez Tadej Pogačarren gurpilean jarrita, eta Unai Iribar kilometro eta 900 metro gogorrena pasada, hiruetatik nork irabaziko du etapa?
8: Ba, nik uste oain, Pogačarrek beak ere arnaz pixkoa tarteko aprobetsatuko dola, ez? Indu altzun hoberena, ez? Zati lau onta iritsi aurretiken, bitxirrindulari hauek arteko tarte hori itxi, ze oain ikuste duen bezala, ba, beak ere arnaz hoi hartzeko aukera edukiko du, eta bukaerako esprin horretan, ba, nik uste zirun arteko azkarrena beha izango dela, ez? Bestela, ba, oindiken karapazekiko zekan zati hori ere itxi barbalin batzun orain arte, ba, ba Leni Martinez ere bere aprobetxatu ingo zan berekiko, ez? Baina, baina, bueno, nik uste, ahi gala, gutxi gora bera, ikusten, bakoitza, oain arte komentatzen egin bezala, bakoitzak bere karrera eta bere interesen alde ari dela iten, ez? Karapaz erasoka, Leni Martinez gurpil, ez gurpil, eta azkeneko azkeneko errelebo emateko intentziotan, ez da? Eta bueno, Pogatxarrekoa atzetik aurreako, ba, bueno, exhibizio hau egin du, eta oain ba, azkeneko remate hori jartzea, bere tur bere tur brillante honetan esango dugu, ezta? Eta bueno, ba Alpedoseko gainontan bere izena jartzea, ez? Azpimarratuko nuke gauza bat, ezta? 3 minutuko horrekin agian hasi diela bezala, ez? Eta oraintxe bertan atzeko beste txirrindulariekiko 2:20 Ebenepoelekiko 2:40 Isak del Torokiko, ba diferentziak inditun txerrendulari hemen Pogatxarri izan dela, eta beste txerrendulari guztik iesaldikoei ere ez dela izan kapazak distantzia asko distantzioek entzeko, ez? Minutu eskaiz bat besteik ez balima minutua ere.
7: Alaxe da, gaurkoan ere Tadej Pogatxarri izan da nola baita esateko mapatik atera dena, azken kilometroaren barruan sartuko dira. Pogatxarrek erritmo aldaketatxo bat egindu, ez du lortu, ba, proba modura edo eginduen saiakera horretan Richard Karapaze gurpiletik ateratzea. Leni Martinezek ere hortxe jarraitzen du, Richard Karapazen gurpila horren berriz ere estutzen ari da Tadej Pogatxar, estutzen ari da Tadej Pogatxar horren azken kilometroaren barruan sartuta. Esloveniarrak atzean utzi nahi ditu Richard Karapaz eta Leni Martinez zulotxo bat metro bateko zulua zabaldu du Tadej Pogatxarrek eta zulua nahi izan daiteke Richard Karapazek ezin duelago zuru hori itxi. Leni Martinezek ere ez du Richard Karapazen gurpiletik atera, eta Tadej Pogatxarrengana iristeko gaitasunik eta esloveniarra turrean lortu dezakeen 26. etapa garaipenaren bila aurtengo ekitaldiko 5. izango luke. Eta gogoratu 2022an hemen txikusi genuela Tom Pidcock etapa garaipena lortzen duela urte gutxi, Demi Bollering bera ere emakumezkoen turrean ikusi genuen helmuga honetan irabazle sartzen. Atzera begiratzen du Tadej Pogatxarrek, baina seguru da, azken bihurguneak izango ditu Tadej Pogatxarrek, eta esan bezala, turrean lortuko duen 26. etapa garaipena izango du azken bihurgune hori. Ezkerretara eta parez pare, helmugako pankarta izango du Tadej Pogatxarrek, sekulakoa malda hasi orduko Alpedu emendate igotzen hasi orduko bebetiko lasterketa buruak zuen 3 minutuko abantaila hori jan, eta bakarrik txapeldun handien modura lasterketa honetako indartsuna dela beste behin ere erakutsiz Tadej Pogatxar azken metroak egiten aurtengo ekitaldiko 5. etapa gara ipena turrean lortzen duen 26. hortxe Tadej Pogatxarrek irabazi du turreko 19. etapa. Leni Martinez oraintxe 2. posturako heldulekuari kolpeak joaz. Leni Martinez, Richard Karapaz 3. posturako. Maier Olano, esan eta esan aritu gara, 3 minuturekin akaso bai, akaso ez, atera da, egin du, eta beste erakustaldi bat gehiago, ja destaki guztemagarrena, Tadej Pogatxarrena.
6: Bai, egia esan, azkenen esan duen hori pasada, 3 minutukin hasi eta hoi, ba, justo malda bukatzen hortaino, ba, perfecto eman dio denboak, eta justo orduan arrepatitu aurrekok, eta hoxe, ba, beste erakustaldi bat, eta egun bat gehiago behantzako.
7: Aitor, beste kolpe bat gehiago.
9: Bai, eta nik esan nuke igual bere turronetako garaipeni garrantzitsuen, abintzat, ze diferentzia dea ditu, nik uste errenkori turretan ez dira inoiz horrelako diferentziarik atera, gainera bibetik jotzen, egindu negoera izugarria izan da, eta justu, ez? Igual kilometro bat gutxigo eta ez ari iristen, baina egia azken nola jodun ja, eta nola utzi ditun Karapaz eta Leni Martinez igoratxo horretan, azkenean ez horrez egon ezer, osea, nola utzi ditun. Eske hori bakarrik Pogatxarri egin dezake.
7: Hor zeuden aurreko mendateko aurreko 14 kilometroak. Hori da arazoa kaso, Aitor. Hori somatu dutela eta aiesaldian egun osoan eman duten guztia Karapazek eta Leni Martinezek.
9: Beste batek ez lituzke Karapaz eta Leni Martinez Pogatxarrek utzitun bezala utziko egoera horretan, ez nahet. Eta unegik esan duen bezala, azkenean bakarrik Pogatxarrek egin lezake 3 minutu txendulari horiei kendu Alpe Duezeko gora batean, ez? Azkenan, Renkok iaia ez dizkie diferentziak enduko egoera honetan, xixasek ere ez, eta, bueno, ya Ayusok eta kompainiak denbora galduko dute, bai Karapaz eta Lenirekin, ez, orduan, ba, bueno, jarri beharra hago, batez ere azken ikugun hauetan, asko hitz egin dela Pogatxar eta, bueno, ua, eta dopinari buruz, esate, ez, no, taldea gaizki hago, ba, azkenean, ba, bueno, ba, zerbait esan dietelako, edo zer gauza, bueno, ba, iritsi alpeduez, eta igual, ba, Pogatxarren eta Parikonena ortengo turrean, ba, gaur ikusi hagu ez.
7: Badatorrenko Ebenepul, elmugara, bi minutu terdi inguruko atzerapena pilatuko du azkenerako Red Bull borakoak, hortxe bi minutu. Eta 29 segundu Isak del Toro ere elmugaratzen ari da, ua etaldeko mexikaragune batetik bestera zeharkatuko du elmugako arrasto hori Ebenepulek baino. 12 segundu gehiago eta oraintxe datozenak Eskelmose eta Paul Seixas del Tororekiko 5.6 segundu atzerapenarekin laster izango ditugu behin betiko sailkapenak laster eguneratuko dugu ba Turreko 19. etapak utzi duen sailkapena, sailkapen nagusia, gainontzeko sailkapenak ere errepasatuko ditugu, baina Unai pentsatzen genuen ba saiatuko zela, ez da dipo atxarralpe duezeko bi etapetakoren bat irabazten. Gaurkoan irabazi du eta esaten den modura, ba txapeldun handiek egiten duten modura, bakarka sekulako erakustaldia emanda.
8: Bai, atzo komentatzen genuen, ez, aurko etapa X batekin markatuta edukiko zula, ez, alpedoezeko gain mitikoenetan eta orain ere osmatzen ala ikusten dugu, ez, beste garaipenekin alderatuta, ba beste zapore bat uzten diola, benetan nahizun garaipen bat izan dela eta gainera azkeneko egun bueno, esango dugu zai hauek eta gero talde nahi beste gaixotasun, beste ba, bueno, kontrol honekiko sortu dan polemika eta gero ba, maian gainen golpe bat eman, hau guztik isildu eta benetan disfrutatzen nahi dian garaipen bat izan dela eta behitu esate denun oendela bi egunez, Isak del Toro gehiago izan zan etapa osteko ba bueno nola baiteko posteko hotza izan bada ba abitu gaur nola ari dien besarkatzen eta nola idien ospatzen garaipen hau gaurko garaipen hau.
7: Horari gara bai irudietan ikusten Tadej Pogačar eta Isak del Toro elkarrekin besarkatuta Paul Seixas ere inguruan da. Tadej Pogačar irabazi du esan bezala Turreko 19. etapa, Lenny Martinez 2. 6 segundora, Richard Carapaz 3. 9 segundora, Sepp Kuss 4. postuan minutu eta 14ra, Tobias Halan Johannesen 5. 2 minutu eta 7 segundora, 6. Renko Ebenepul 2:29ra, 7. Isak del Toro 2:41, 8. Matias Eskelmose 2:45 atzerapen bera 9. postuan Paul Seixasentzat eta Harold Tejada osatu du etapako top 10 hori 3 minutu eta 22 segundora. Sailkapen nagusian lehendabiziko 4 postuak ba eguneratu dituzte Tadej Pogačarrek orain 7 minutu eta 11 segundo ateratzen dizkio Renko Ebenepuli, 3. postuan Isak del Toro 9 minutu eta 42 segundora eta 4. Paul Seixas 10 minutu eta 6 segundora. Gaurko tartetxo horrekin une honetan, ba, Isak del Toro, 18:06, 24 segundoko tarte ateratzen dio Paul Seixasi, Maier Olano, biharkoa oso etapa gogorra da, 5.000 metrotik gorako desnibela daukana, mendateak ere altuera handian, 2.000 metrotik gora ibiliko dira une askotan. Diferentzia hori, 3. eta 4. postuaren arteko diferentzia 24 segundukoa da, gaur arte 20 segundukoa zen, gaur gertatu dena zentzu horretan, erlojuari begiratuta utxaren urrengoa da. Gero kontua da, norberak ze sentsazio izan dituen, lasterketak ze bilakera izan duen, biharkorako, kasik ere esan genezake, gauza parean jarraitzen duela, borroko horrek parean jarraitzen duela.
6: Bai, nik uste berdin jarraitzen duela, eta bihar bakoitzak hankak ba, nola ditu nizango ala ba, garrantzitsuna, ze azkenen ba, 24 segundu ba, norbaitek batek hankaunak eukita, besteak txarrak ba, seitun murriztea da hon ba, denboa bat dela irutze zait, orduan gaur biei ondo ikusi zaiela irutze zait, orduan ba, bihar izangoa ba, gakoa eta ber ba, nola sentitzeien biak.
7: Richard Carapazen gatik esan dugu, Maier, sekulako eraso festa egin duela alpeduezen gora, ikaragarri jo duela, begira, mendiko sarian, lidertza harrapatu du. lider jarri da, puntu bateko abantaila dauka Tadej Pogačarrekiko, baina begira, saiatzen denari sari ematea ba, beti zaten da zilegi, eta zentzu horretan, bueno, akaso etapa garaipena nahiko zuen, amestuko zuen Karapazek, baina bihar behintzat, mendiko mailot hori jabetzen izango du, bada zerbait.
6: Bai, bai, bada zerbait, azkenen, ba, bueno, behak nahizunan nik ustet bai oizala, ba, garaipena lortzea, baina, bueno, zerbait daukan bitarten nik ustet ona dala, eta ba, bintzat bihar aukera baldin bauke ba, maioterrekin ateatzeko, ba, nik ustet pozikion goala alde hortatik.
7: Zalantza izpiri gabe, Aitor, maierri ipatzen nion galdera bera, 6-6 eta deltorren arteko leia hori, ba, podiumeko irugarren koska horretarako, 24 segundoan dago orain leia, atzo ipatzen genuen, 20 segunduren buelta koska horretarako, 24 segundoan dago orain leia, atzo ipatzen genuen, 20 segunduren bueltakoa zela, etapa bat gutxiago, diferentzia kasi

0: delako ikusten orain erritmo aldaketarekin. Osa, itzulian ikusi genuen erritmo aldaketa bari ez daukatu horrenetan. Normala den bestela. Orduan, bueno, nik uste podiuna behintzat horrela mantenduko dela, uste laugarren postua, bosgarren postua esango nuke, nik ez dira denbora katera, baina esango nuke
1: Eskelmose, bai, ondo bidean.
0: Eskelmose jarriko dela, eta seguruenik urrengo postu hori, seigarren postu hori, Leni Martinezek bai. Lortuko dula. Ez dut ikusten bihar Leni denbora asko galtzen, eta gainera Jusso ikusi, nola dagoen ikusita, esango nuke igual erresagoa da denbora posturen bat galtzeko aukerak izango ditula irabazteko aukerak baino, ez? Orduan nuen esango nuke gutxu gora bera sailkapen nagusiko postu horietan ja erakita dagoela, ez?
1: Unai Iribar, sailkapen nagusiko ohorezko postu horiek podium horri begira, gaur ikusi dugunak erakusten digu, eta Depo Atxar ba, bestea baino koska mordoska bat gorago dagoela, Renko Ebenepoelek ere erakutsi du, ba, bere maila hori, bere fidagarritasun hori, gaurko etapan behintzat, ba, urrengoen artean, nolabait esateko, onena izan delako, nagusikoi begira jarrita, Del Toro eta Seixas, podiumeko koska bat leian, bihar geratzen den guztiarekin, 24 segundu. Utsaren urrengoa izan daiteke, diferentzia hori, edo akaso, ba, segun eta lasterketa nola ze bilakere izaten duen, altxorra izan dezake 24 segundu hoiekin Isaac Del Torok, segun hondi begiratzen den.
2: Bai, oi da, bat, baina, bueno, azken nik uste tointxo bertan, baitare Isaac Del Toron aldeko situazio badala, ez? Azkenen, Seixasek bi hartu zen ebadu urrutitiken beharko du, gogortasun hori elmugatiken urruti aurkitzen da, eta agian Isaac Del Toro, gaurko garaipen honekin ere Isaac Del Torok Tadej Pogacarren laguntza hori ere eduki dezakela iruitze zait, aurreko beste egunen batzutan ere saiatu da esku bat botatzen mexikarrari, eta bueno, podiumeko lehenengo eta hirugarren postu hori eta gazte, bai maillot horia eta bai maillot txuria eramateakin ba bueno, tur biribila eduki dezaketela iruditzen zait, eta ondoren ba zergatik ez azkeneko 21. etapa Parisen ere horiz nahiko du nira batzi, ba hori izango da azkeneko susmo, bueno, Pogacarren azkeneko ginda hoi edo esango duna, ez, lehen urten bana ertek nola irabazizion ikusita, ni ikusi genun, bueno, konpetitzeko bintzat gai dala, ba, bueno, nik uste torro gero Matthew Van Der Poelen izango dala bere begizko taukikon beste txirrindulari nagusioi, baino, bueno, ezagututa eta Pogacar, eta irabazidun guztia irabazita eta ze helburu eta ze ambizio eta ditun jarrita ba geroz eta bueno, helburu zaiago hoiek jartzen ditu, ikusten dugu nola Tour de Flandes baten, Frantziak Itzulin, Paris Ruben ere bere pausutxo hoiek aidan iten eta zerratik ez ba, azkeneko etapa hoi ere hori zirabazta Parisen ba, behantzat ba, beste helburu bat edo beste izar bat edo hartzeko ba hoxe, iritu zait. Hoi izan daitekela bere goia frantziko turronetan, eta biharko egunen agian Del Toro hori esku hori bota Seixasek ezkentzeko podiumeko postu hori.
1: Unai, Euskal Herriera turretik Euskal Herriera eginda, bihar esan dugu, Ordiziako klasikoa jokatuko dela, goizeko 10etatik aurrera, 167 kilometroko ibilbidea, 5 itzuli emango dizkiozue zirkuito berberari, tartean ba, abaltzisketako igoera horrekin, bertan izango zara, bai zu eta bai alboan daukazu Iñigo Elosei, Kern Pharma taldearekin, ze asmo biharko, ze gorputzaldi?
2: Ba bueno, pixuat, beti ere galdera ikur horrekin ez, altu eratik enain jeitsi eta biegunetara konpetitu behar deu, hemen askok, eta gorput guzti ba ez die berdin eragiten, batzutan egun batzuk edo konpetizio egunen bat zarten sartu behar izaten da ez, gorputa bere lekun jartzeko, eta pixua galdera ikur horrekin ez, baina bueno, azkenen etxeko karrera da, gogotxu batoz, ondo inditu lanak Granada aldetiken, eta bueno, etxeko naurren ba, alik eta maila hobena ematea eta disfrutatzea baita ere, ezta? Eta nik uste talde txukuna da makigula, Iban Cobos demoraldi ona egiten dator, eta bere karakteristikantzako ba oso amaiera politia da, Ibon Ruiz bea ere puntu

0: denboraldi ona egitetik dator eta puntu honen hau dau eta besteok ere bai, ezta. Era, ba bueno, etxeko aurren indarruztu, denoi animatzeietan bertara karretera albotara animo kematea jutea eta ea, egun politi bat bizitzen dugu bai txirrendulariok eta bai taleok, ez?
1: Gainera, behin jarrita, bosta dizikusi egiteke lasterketa pasatzen, beraz ez dago, errepide bazterera ez ateratzeko aitzakerik. Ba, Unai Iribar, eskerrik asko, ez dizugu, biharkoari begira ba, deskansu gehiagorik kenduko, eta eskerrik asko esan dagoa, egun hauetan guztietan, gurekin neturreko kontakizunetan izateagatik, eta bihar bertan ere, ba, ikusiko dugu elkar hortizian.
0: Hoi da, beti, salida hortan ikusten ambiente politi hortan antxa horkitu da, beste urte betez. Eskerrik asko eta... Urren arte.
1: Hor dizik urteran unai batzuentzako oraindik gaur izango da. Guretzako bihar, baina batzuentzako gaur. Beraz, antxik usiko dugu elkar.
0: Bai, oida, bat, oain hasiko ditu bat urlanak, eta bihar gukin bukatuko du, etxakun aurretiken bai. Hala izaten da, oitura hola, deu.
1: Hori da, bihar arte unai.
0: Bale, ba, bihar arte, agur.
1: Laster izango ditugu, sailkapen guztiak eta eguneratuta, baina saioren hasieran ere aipatu dugu, gaur gurekin dugun Maier Olanok, gaur ofizial egin dela, ba, Laboral Kutxa taldearekin, 2027 eta 2028 urteetan profesionale hariko zarela, Maier, hasieran aipatu duzu, ba, lasaitasuna hartzen dela, ez, jabein berri ofizial egindakoan, ba, jendeari kontatu aldiozulako, eta hori guztia, zer suposatzen du, zuretzat, urretxonek?
2: Bueno, azkenen nik ustet urratxa hau, ba, bueno, denek nahi izatean urratxa dela, ba, ziklismon gabiltzan guztiok, eta nik ustet urratxa hundia dela, azkenen, ba, bueno, beste maila bat da, beste, bueno, beste kompetizio mota bat, korritzeko beste era bat, ba, azkenen beste pelotoi handigo bat, eta gogotxu, oso gogotxu, azkenen, ba, bueno, aurtene bai korritu ditut, ba, karrera batzuk, nivel hontan eta ikusi naizen erara ba oso gogotsu ba urrengo bi urtetako.
1: Maila oso honean aritu zara, aurten dena esaten hasita duela egun batzuk ere Iruñerriko itzulean ikusi zaitugu, zer moduz joan dira, han gauzak?
2: Ondo, bai, bueno, a ber, ezin izan dugu, ba, bueno, helburu guztik bete eta hoi dena, azkenen, ba, bueno, karrerak ez dielako juten nahi ezun bezala beti, ba, eskapadak eta hola, eta dena ezin dalako, ba, mantendu bazune ezun bezala, baina bueno, sentsazio onak, gero azkenen baita ba azken etapan hirugarren itea lortu genun, ba bueno, bukaera mitiko polit baten hor Caballo Blanco igoera hortan eta gustoa beti azkenen Iruñerriko itzulia beti da ba bueno, vuelta bat asko gustatzen zaitena, rekorrido aldetik ta bueno, besterare bai eta ba nik ustet valorazio ona itetela.
1: 19 urte dauzkazu, bi urterako sinatu duzu Laboral Kutxa taldearekin, bueno, taldean ere badatoz, badirudi aldaketak badatozela, horietako batzuk aipatu dira, beste batzuk ere geroago akaso jakingo dira, bi urterako sinatze horre Maier ematen du lasaitasun puntu bat, esan nahi dut mundu profesionalean esartuko zara, gauza asko berriak akaso, beste batzuk ezagunak, bide baten jarraipena da, ikasteko asko oraindik ere, zentzu horretan, dena urte betean erakutsi behar horretaz aratago bi urteko kontratu bat izateak ematen du, bueno, ez erlaxaziorako joera ez, baina esan edo, bueno, gauzak lasaixiago egiteko aukera bai bintzat.
2: Bai, nik uste dut lasaitasuna ondia mateula, azkenen, ba, bueno, talde nasi, ikusi zemuzabiltzan, taldeki dei lagundu, behin gandik ikasi, azkenen nik uste dut lehenen gurteak iteizula, ba, ikusi ba, zemuzauden, ze tokitan aurkitzezean bai pelotein da bai talden, eta gero azkenen ba bueno, nik uste erakutsi in beharko zula, baino ba bueno, alde hortatik bai nik uste lasitasuna emate itela.
1: Maite Urteaga, gaur egun zure taldekide dena ere igaroko da, Iala Serranorekin ere hitz egin genuen duela egun batzuk, zuen artean asko hitz egin duzue gai honen inguruan.
2: Bai, bueno, pixkat bai, azkenen ba bueno, ez deuola hitzein pila bat azkenen ba suposatzea ez batak ez besteak ezin deula esan gure aldetik, baina bueno, nik ustet bai batak bai besteak ba genekila ba jungo ginela talde berdina eta ordun nik ustet ba denok pozte gala bai ba gure burua ba areagoa zelako eta baita behaiek doa zelako.
1: Ba, posten gara, hemen azken hilabetetan, magurekin bidelagune izan zaitugu, eta horrelako albisteak beti pozik hartzen ditugu. Turrera itzuliko gara, eta Josean Fernandez Matxin entzuteko aukera izango dugu, ea zer dio negua eta aldeko zuzendari basauriarrak. Ukituta ikusten zaitugu.
3: Amazing.
1: Zer dirazten du, hau ikara garria da.
3: Amazing person, amazing champion.
1: Sekulako pertsona da, sekulako txapelduna da, sekulako espiritua dauka. Eskerrak emana dizkiet mutil guztiei, taldekide guztiei, beraien jarreragatik.
3: Super champion and super leader.
1: Sekulako super txapelduna eta super liderra da.
4: This has not been an easy third week for the team.
1: Eta hirugarren aste erraza izaten ari taldearentzako.
4: With multiple riders really struggling, but the team have fought back.
3: Really amazing with a lot of the bad situation and the sick situation with the team balance.
1: Egoera txar asko kudeatu behar izan ditugu, gaixotasun asko taldean, team balance gaixorik.
3: Normal moment believe in the with more of 4 minutes believe in the bottom to bottom pool the
1: Sinistu egin dugu, ebetik jo, horrokan jarraitu dugu.
3: Felix, and after Adam stopped for help.
1: Felixen lana ikaragarria, Adam ere geratu eginda, Tadeiri launtzeko.
3: Only dream team, this is a dream team, this is one of the best.
1: Hau dream team badat, ametxetako talde badau.
4: Was there ever a moment that you were worrying that maybe Tadej Pogačar would also get sick ahead of such a big weekend?
1: Zein izan da uneri txarrena, pentsatu duzu Tadej Pogačar ere gaixorik jarri zitekeela?
3: Is the mythical victory, is the in the mythical place, in the mythical style, in the mythical
1: situation. Bere bidetik erantzun dio Matxinek, leku mitiko batean lortutako garaipen mitiko badela.
3: I don't know what is the winner, but finally today for the teammates' work and for the spirit of this team.
4: Congratulations.
1: Bueno, Aitor, unkituta ikusi dugu, baina egin dizkioten galdera batzuetan erantzunak ere horrela txak eskibatu egin ditu, eh?
5: Baina, argi dagoena bai, inglesaz duan limak izu bi hitz ikasi barritu zula, bat dela super, eta beste da amazing, beti esaten dien bi hitzak dira, kasu honetan, Matxinekia super ja desiente esan du gor. Bai, bueno, azkenean, galditu diotenean, ba, berze, Pogačar, aber gaizki gaixorik zegoen edo ez, ba, hor, izan dituzten kezkak edo ez, bueno, hor, ez dio erantzun, baina, bueno, ze erantzun konzitzun, ba, bai, kezka izan dugu, baina, bueno. Ez baina, enbestean, ba, bueno, normala, enbestela erantzun du, ba, azkenean etapa izugarria egin duela Pogačarrek nik uste taldeak ez duela, talde etapa ona egin, egia gero, ba, bueno, berak esan duela jitzik gelitu, la txoiter, ba, gare, itxoen dio ja gelitu denean aurretik, baina, bueno, azkenean nik uste, askotan esan dugu, ba, eri askotan Pogačarrek bere gabe, taldearen gabeziak berak estaltzen ditula, eta nik uste gaurko etapan, ez bakarrik Pogačarrek, baizik eta Boraren laguntza batez ere, eta gero Pinaren lorena ba, garrantzitsua izan dela, gero, exibizioa ikusteko. Azkenean ikustetik Pogačarrek egin duena gaur exibizioa izan delako, ez?
1: Ea zer dion, Tadej Pogačarrek.
6: Have we seen you celebrate so much and be so happy?
1: Asko ospatzen ikusi zaitugu, oso pozik ikusi zaitugu.
6: I think I celebrated same like always.
1: Uste dut, beste eta bezala xe, ospatu dudala.
6: It's Alpe-Duez and it's your first victory at Alpe-Duez. It's
1: Zurek lehen galipen Alpe-Duezen.
6: To win up here. And yeah, it was crazy atmosphere all climb and
1: oso giro zoroa, zegoen egoera osoan zehar, ikaragarria. Taldeari eskerrak eman nahi dizkiot, lana nola egin dutenagatik. Oso pozik nago garaipena lortu dugulako. Pogačarren plana zen, hasieratik jotzea, mendate hasieran jotzea.
6: When Felix was pulling super good pace in the beginning of the climb, I knew that, I mean...
1: Felix sekulako ritmo jartzen ari zen, mendateren hasieran.
6: We were going full gas because the breakaway was so strong. We were going full gas all day and then...
1: Agenekin oso azkar joango gine lagun osoan, iesaldi ere oso indartsua zelako.
6: Yeah, it's a good... I have good legs and there's not many guys left that...
1: Hanka honak izan ditut.
6: Can follow or...
1: Zegoen jende askorik... Jarraitzeko moduan.
6: Yeah, then I committed to the top. I have Adam in the middle.
1: Adam neukan hor tartean.
6: Big moral boost. I was super happy that...
1: Laguntza hundia izan da. Txute hundia.
6: That day of TT he was so bad and...
1: Beraren gandik epoztu nahi. Errujoen aurkako oso gaizki zegoen eta... Kilometro batzutan lagundu alizan dit eta...
6: In the end, I had to fight off against super good riders, but they were playing a bit...
1: Txirrindularia hundien aurka aritu behar izan dugu.
6: To catch up and win the stage.
1: It's aurreko guztiak harrapatu eta garaipena lortzeko moduan izan gara.
6: Great shape and that Tadej Pogačar is in even better shape. Yeah, good shape. I mean just go day by day and tomorrow is the final
1: Egun ez egun joan behar dugu, bihar da azken egun gogorra.
6: Yeah, I hope that Paris will be nice day and
1: Pariskoare egun ederra izango da.
6: Tomorrow is the hardest day of the tour.
1: Biharkoa da, turreko egun gogorrena.
7: Now you want to maybe do even more and win 2 days consecutively on Alpe d'Huez.
6: I mean
1: Biharkoari ninguno galdezin diote biharrera irabaztea gustatuko telitzaioke.
6: Tomorrow we see we
1: Biharko ikusi beharko da.
6: Our own rhythm, our own plan tomorrow, and we don't care about anything else. We just do like we do every day. Stick as a team.
1: Ez dugu beste zertaz kezkatu behar, gu gauzak egunero egiten ditugun bezala egin. Aldea bezala onen eman.
7: Isaac Del Toro is third and increases his advantage.
1: Zu lidertzan, Del Toro hirugarren.
6: Good news, yeah, good news.
1: Albiste honak dira.
6: Yeah. Today was yeah, I mean maybe my day to take opportunity to win, and tomorrow we
1: gaurko akaso nere etzako eguna zen, igarapena lortzeko moduko eguna zen.
6: Beautiful white jersey and podium.
7: See you tomorrow.
1: Eta biharkorako ba hortzi utzi du. Aidean Del Tororekin saiatuko te diren, Maier.
2: Bai, leno Aitorrek esan duna, nik ustet. Ba, bihar igual, oi, Del Toro mantendu hirugarren postu hortan, da baita ba, maiot txuriare bai mantentzea.
1: Horxe, Aitor, marka, goita maosto, goita zazpi, Pogatxarrek Alpe d'Huezeko iguera.
5: Minutu bat, ez?
1: Minutu pasatxo, minutu eta goi segundu. Antanirien denborari.
5: Ah, ikusi nire godun, eh?
1: Txailkapen nagusiari azken errepasoa. Tadei Pogatxar lidertzan, Renko Ebenepul bigarren zazpi amaikara, Isak Del Toro irugarren bederatzi berrogeita bira, 6-6 amar minutu eta 6 segundora, bosgarren postuan Leni Martinez, 6-garren postuan Eskelmose amairu 0 bederatzira, zazpigarren Ayuso, 8-garren Karapaz, 9-garren Pitcock, eta 10-garren Jordan Jegat. Biharkoa, esan dugu, ba, 20-garren laneguna izango duela Frantziako turrak, berriz ere Alpeetako etapa jokatuko da, eta bertan, ba, etapa oso gogorra. Lehendabizi, maila bereziko mendate bat, Croix de Ferry goko dute, ondoren Telegraf lehendabiziko mailakoa, eta ari kateatuta Galibier mendatea, maila berezikoa hau ere, Sarengo mendatea, maila berezikoa, eta Elmuga berriz ere Alpe d'Huezen, baina ez gaurko aldetik, Sarendik barrena, azken 3 kilometroak egingo dituzte, eta guk naiz irratian arratsaldeko iruretatik aurrera biharkoa, ordu bete aurreratuko dugu, eta pare goiztiarragoa izango delako, iruretatik aurrera kontatuko dizuegoa. Iekasi garatxaldeko seiak dira, amaitu aurretik, bizkor-bizkor, bidelagunak agurtu behar. Maier Lono, eskerrik asko, zorionak, aurro ofizial egin denaren gantik, eta mendik aurrera ere izango dugu elkarren berri.
2: Eskerrik asko zuei.
1: Aitor Aierza, zuri, bihar arte.
5: Horia beharte.
1: Eta zuei entzule esandakoa. Bihar arratsaldeko iruretatik aurrera, turreko 20-garren etaparen azken kilometroen zuzeneko kontakizuna, hementxe, naiz irratian, arratsaldeon ondo ibili.

0: IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

AIRK, la radio numérique qui vous apaise. AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

aspaldiko partez etxetik kanpo afaltzea egin du. Jatetxe batera nahiko bildua garai batian

Urtetik sartzien, zenbat oroitzapen, gogora etorri zaizkien. Zerbitzariak irritxu, gau honak eman, tamaitziki bat, iradoki die.

baino lehenago ere etorria eten une luzean isiltasun batek jo eta ez ustean harrapatu ditu buruz buru besterik gabe bata bestiaren aurrian daude bapatian telefonotza komedore osoan zehar gizonaren mugikorra da ta ekin dio deiari eskuan hartuta tandriak gogoratu du hots bat espero zuela deiak luzerako eman du bigarren platerakoan ere irrisa

bikote gaztiak aspaldiko partez etxetik kanpo afaltzera egin du. Jatetxe batera nahiko bildua garai batian.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique par Anxeta Irratia et Radio Cultura.

0: AIREK, la radio.
1: AIREK entzuten ari zarete. Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.

AIREK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia. AIREK laguntzen zaituen irrati digitala.

σκάτουνα γες.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, la radio DAB+, par Antxeta Irratia e Radiokultura.

0: AIRK, Antxete Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

zauri zaren.

0: A-I-E-R-E-K-A, Iratia.
1: A-I-E-R-E-K, la radio numérique qui vous apaise.

AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako. AIRK irratia entzuten ari zara.

0: AIRK, la radio numérique par Anceta Iratia et Radio Cultura.
1: AIRK, DAB+, frekuentzietan, zuendako.

0: AI ereka DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: AIRK, c'est digital et c'est en DAB+.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique autrement.

Let's go on le grand bureau du haut. Right?

AIRK, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura. AIRK, Anchieta Irratia eta Radio Culturak asmatutako irrati digitala.

ba, obra gelditu behar dugu, ala no, bezakit, nola edo ala, eta kasu honetan oso argi daukagu, kable horiek moztu behar ditugu, baina, bueno, behin betiko.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AIRK diffuse pour vous en DAB+.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, pourquoi pas?